0: Liggur uppgjöf ríkisstjórnarinnar og þau ætla að leysa þá uppgjöf með því að slá hér ríki og augu kjónsata með því að hlaupa inn í aðildarviðræður við Evrópusambandið sem er nú mál sem enginn bað enginn.
1: Sagði Guðrún Hásteinsdóttir. Kristrún hafnaði því að atkvæðagreiðslan snerist inngöngu í sambandið sjálft og sagði markmiði vera að fá skýra mynda því hvað Íslandi gæti staðið til boða.
2: En ég hef sjálf líka sagt að ég vil fá að sjá samning, ég vil fá að segja já við að sjá samning og það er það sem þessar umræður eiga að snúast.
1: Þarna vantaði eiga að snúast aftan á, en þetta var Kristrún Frostadóttir í Kastljósi. Kristrún lagði áherslu á málefnalega umræðu og að þjóðin fengi tíma til að kynna sér málið fram að atkvæðagreiðslu í ágúst. Bresk snekkja tilkynnti í gær að rússnesk herskip Admiral Grigorovits hefði skotið viðvörun á skotum nærri skipinu á Ermasundi. Breska varnamálráðuneytið hefur atvikið til skoðunar. Atvikið átti sér staðskömmu fyrir hátí í gær að staðartíma. Snekkjan var á siglingu milli White Eyju og Normandy. Skotin höfnuði 450 metra frá snekkjunni og virtist ekki beint að henni. Hún var ekki í breskri lögsögu. Aðeins eru tveir dagar síðan breskir hermenn tóku yfir flutningaskipið Smirtos sem hluti af rússneska skuggaflotanum og þá var handtekin afsakið og þá var skipstjórinn handtekin. Noregur sigraði Írak 3-1 þegar flauta var til leiksloka skömmu fyrir fréttir. Mikil eftirvænting var fyrir leiknum en norska landsliði leik síðast á HM í Frakklandi 1998. Þá sigruðu Frakkar Senegal 3-1 í eriðli HM karla í fótbolta í kvöld. Í nótt spila síðan Argentína og Alsír klukkan 1 og Austurríki og Jordanía klukkan 4. Leikin eru sýndir á RÚV 2. Þetta er aðeins að leiðrétta hérna. Staðan er, það virðist vera sem að hafa verið framlegging hérna, farið fram yfir hjá Írak og Noregi og staðan er 4-1 fyrir Noregi. Örstutt að veðri, veður voru á landinu til miðnætti sannaða kvöld, norðustan 8-15 metra á sekúndu á morgun en 13-20 við suðausturströndina. Rigning landið austanvert en yfirleitt þurrt vestanlands hiti 6-15 stig, mildast suðvestan til. Fréttavaran er sagður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
3: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.

0: Og ég samtaði að því ég bara trúði ekki öllu sem voru að gerast. Og mér langaði að finna leið til að tala við yngri laufi og já, bara skrifa bréf til hann og segja henni að það allt í lagi og segja henni fyrir að hugra.
1: Laufey býður hlustendum Rásar 2 á tónleika 17. júní eftir fjögurfréttir. Hennar fólk tók upp tónleikana í kórnum í mars og leifir okkur á Rás 2 að útvarpa til ykkar á þjóðhátíðardaginn kannski vegna þess að Rás 2 fyrst og fremst í lifandi tónlist.
2: Við erum Rás 2
3: fyrst og fremst með því

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Tveir G-tæknin orðin 30 ára gömul og því ekki forsáanlegt fyrir fjarskiptafélögin að halda út kerfinu, segir Ólafur Magnússon, tæknistjóri hjá Nova. Nokkur þúsund símar geta átt í erfileikum með að ná sambandi við neyðarlínuna 112 eftir að kerfið var lagt niður. Forstjóri samskiptastofu segir að það sé á ábyrgð fjarskiptafélaganna að slökkva á gamla kerfinu. Ólafur nefnir að Ísland sé lítill markaður og ekki forgangi hjá framleiðendum þegar gamall hugbúnaður eru uppfærður.
2: Man segir sko, farsímar eru, þetta ekki neyðarkerfi, þetta ekki hanna sér slíkt og þar að leiðandi rauninni bara, veist, eins og aðgengileikin, við getum ekki garanterað að kerfi sé sko, að þetta ná allstar allt land, þannig að sko, við reynum alltaf að gera það besta fyrir okkar viðskiptavinni og allir hafa svona almanna hagsmunni í forgrunni.
1: Segir Ólafur Magnússon, tæknistjóri hjá Nova. Ólafur

0: Líkt og aðri sem fréttastofa hefur rætt við, hvetur fólk til að athuga hjá sínum fjarskiptafélögum, hvort síminn þeirra styði 4G-tæknina og hringja í 1280 til þess að athuga hvort neyðarsímtöl nái sambandi. Alríkislögreglu Bandaríkjanna FBI tókst að koma í veg fyrir árás sem ráðgjör varði á bardaganum sem haldin var á afmælisdegi Donalds Trumps, Bandaríkjaforseta við Hvíta húsið á sunnudaginn. Dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna segir að 5 menn hafi verið handteknir. Þeir ætlu að gera árásir með sprengjudrónum og ráðast á mikilvæg skotmörk við Hvíta húsið. Mennirnir ætlu að skapa ringulreið og hræðslu með árásinni og fæla áhorfendur í skotlínu leyniskeytna. Síðari hluti árásarinnar átti að vera innrási gegnum hliðið við Hvíta húsið. Talið að alltaf 4300 gestir hafi verið viðstættir bardagan en þeim hafði öllum verið boðið sérstaklega á viðburðin. Þá voru 85.000 áhorfendur sem fylgdust með viðburðinum skammt frá. Noregur vann Írak 4-1 en Írakin Ayman Hussein skoraði sjálfsmark á lokasekúndum leiksins skömmu eftir miðnætti að íslenskum tíma. Þá sigruðu Frakkar Senegal 3-1 í riðli HM Karla í fótbolta í gærkvöld. Leikur Argentínu og Alsír hófst nú klukkan 1 og leikur Austurríkis og Jórdaníu hefst klukkan 4. Báðir leikinir eru sýndir á RÚV. Og þá að veðri. Veður horfir á landinu til miðnættis annað kvöld, norðaustan 8-15 metra á sekundu á morgun, en 13-20 við suðausturströndina. Rigningun landið austanvert en yfirleitt þurrt vestanlands. Hiti 6-15 stig, mildast suðvestan til. Fréttavarana sagður í útvarpi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
1: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: samdi það fyrir nokkrum árum síðan og ég samdi það því ég bara trúði ekki öllu sem voru að gerast og mér langaði að finna leið til að tala við yngri laufi og já, bara skrifa bréf til hann og segja henni að það allt í lagi og segja henni fyrir að hugra
1: Laufey býður hlustendum rásan 2 á tónleika 17. júní eftir fjögurfréttir Hennar fólk tók upp tónleikana í kórnum í mars og leifir okkur á Rástvö að útvarpa til ykkar á þjóðhátíðardaginn kannski vegna þess að Rástvö fyrst og fremst í lifandi tónlist.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Alríkislögreglu Bandaríkjanna FBI tókst að koma í veg fyrir árás sem ráðgjör var á bardaganum sem haldin var á afmælisdegi Donalds Trumps Bandaríkjaforseta við Hvíta húsið á sunnudaginn. Dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna segir að 5 menn hafi verið handteknir. Þeir ætluðu að gera árásir með sprengjudrónum og ráðast á mikilvæg skotmörk við Hvíta húsið. Mennirnir ætluðu að skapa ringulreið og hræðslu með árásinni og fæla áhorfendur í skotlínu leyniskeytna. Síðari hluti árás átti að vera innrási gegnum hliðið við Hvíta húsið. Talið alltaf 4.300 gestir hafi verið viðstattir bardagan en þeim hafi öllum verið bóðið sérstaklega á viðburðin. Þá voru 85.000 áhorfendur sem fylgdust með viðburðinum skammt frá. Ungliðahreyfingar 5 stjórnmálaflokka hafa tekið saman höndum og ætla að stofna félagið Ung gegn ESB aðild. Félagið hefur það markmið að skapa breiðan þverpólitískan vettvang ungs fólks sem vilji að Ísland standi utan Evrópusambandsins. Formlegu stofnfundur félagsins verður á Hótel Borg í dag klukkan 17. Greint frá þessu í fréttatilkynningu. Félagið stofnað að frumkvæði forystufólks og fyrrum forystufólks úr ungliðahreyfingum framsóknarmanna miðflokksins, sjálfstæðismanna, sósialista og vinstri grætna. Þessar hreyfingar eru á öllu pólitíska litróunu allt frá vinstri vangnum og yfir á þann hægri. En í tilkynningunni kemur fram að félagi sé óháður vettvangur og öðru leiti en að beita sér gegn aðild að ESB. Það taki ekki afstöðu til annara

0: pólitískra álitaefna. Leikur Argentínu og Alsýri jóðriðli hófst nú klukkan 1 og staðin í hálfleik 1-0 fyrir Argentínu. Noregu vann Írak 4-1 í fyrsta leik Normanna á HM í fótbolta Karla síðan 1998. Mikil eftirvænting var fyrir leiknum og óhætt að segja að norska þjóðin brosi sínu breiðasta eftir sigurinn í kvöld. Norðmenn skoruðu alls 3 mörk í leiknum og Írakin Ayman Hussein skoraði 1 mark fyrir Írak og síðar sjálfsmark undir blálok leiksins. Þá sigruðu Frakkar Senegal 3-1 í eriðli HM Karla í fótbolta fyrr í kvöld. Leikur Austurríkis og Jórdaníu hefst klukkan 4 og einnig sýndur á RÚV. Og þá að veðri, við erum horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðaustan 8-15 metra á sekundu á morgun, en 13-20 við suð austurströndina. Rigningum landið austanvert en yfirleitt þurrt vestanlands. Hiti 6-15 stig, mildast suðvestan til. Og fréttverðan sagðar í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri lokið.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta Rás 2.

0: og ég samtaði því ég bara trúði ekki öllu sem var að gerast og mér langaði að finna leið til að tala við yngri laufi og já, bara skrifa bréf til hann og segja henni að það allt í lagi og segja henni bara hugra
1: Laufey býður hlustendum rásar 2 á tónleika 17. júní eftir fjögurfréttir Hennar fólk tók upp tónleikana í kórnum í mars og leifir okkur á Rástu að útvarpa til ykkar á þjóðhátíðardaginn kannski vegna þess að Rástu fyrst og fremst í lifandi tónlist.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Vegagerðin hefur óskað eftir því að Breiðarfjarðar ferjan Baldur verði lengur í Vestmanneyjum en upphaflega stóð til. Þetta kemur fram í tilkynningu frá ferjuleiðum EHF sem birt var á Facebook í gærkvöld. Baldur mun sinna áætlunarferðum milli Landeyjahafnar og Vestmanneyja þar til viðgerð á Herjólfi líkur miðjan júlí. Ferjan Baldur í eigu vegagerðarinnar og því getur vegagerðin ráðstafað skipinu til siglinga til og frá eyjum líkt og fram kemur í tilkynningu ferjuleiða. Farþegabáturinn Særún siglir áfram til og frá Flatey. Alríkis lögreglu Bandaríkjanna FBI tókst að koma í veg fyrir árás sem ráðgerð var á bardaganum sem haldin var á afmælisdegi Donalds Trumps Bandaríkjaforseta við Hvíta húsið á sunnudaginn. Kas Patel, forstjóri FBI, greindi frá þessu á X í gærkvöld. Uppkomst fyrirhugaða árás fjórum dögum fyrir viðburðin. Í frétt breska ríkisútvarpsins kemur fram að fimm menn hafi verið handteknir. Mennirnir ætluðu að gera árásir með sprengjudrónum og ráðast á mikilvæg skotmörk við Hvíta húsið og á hátt setta einstaklinga. Mennirnir ætluðu að skapa ringulreið og hræðslu með árásinu og fæla áhorfendur í skotlínu leyniskeytna. Síðari hluti árásarinnar átti að vera innrási gegnum hliði við Hvíta húsið. Talið að alltaf 4.300 gestir hafi verið viðstaddir bardagakvöldið en gestunum hafði öllum verið boðið sérstaklega á viðburðin. Þá voru 85.000 áhorfendur sem fylgdust með viðburðinum skammt frá. Norska stórþingið hefur samþykkt að breyta stjórnarskráni svo Ingiríður Alexandra prinsessa geti leitt ríkisstjórnina í fjarveru konungs og krónprinsins þegar að slíkar aðstæður skapast. Samkvæmt frétt norska ríkisútvarpsins gaf stjórnsýslu og stjórnskrár nefnd stórþingsins út tilmæli þess efnis í gær. Stórþingi samþykkti einróma að breyta stjórnarskráni. Eftir breytinguna getur prinsessan gegnt hlutverki ríkisstjóra í fjarveru konungs eða krónprinsins en í dag það ríkisstjórn Noreg sem gegnir hlutverki þjóðarhöfðingja í fjarveru konungs eða krónprinsins. Lionel Messi átti stórleik með argentíska landsliðinu og skoraði þrennu á móti engu marki allsýringa á Kansas City leikvanginum í nótt. Þetta fyrsta heimsmeistaramóts þrenna Messi en hann hefur skorað alls 16 mörk fyrir argentíska landsliði á heimsmeistaramótum. Argentína og Alsír eru í jóð reyðili HM í fótbolta. Hinn liðin í reyðilinum, Austurríki og Jórdanía, hófu sinn leik klukkan 4 og staðan í leiknum 1-0 fyrir Austurríki. Leikurinn sýndur á RÚV. Fréttaverðina sagðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað viðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Elísabet Pálmadóttir. Veðrið klukkan 3, Reykjavík, austnorðaustan 4, hálfskýjað, heiti 8 stig, loftrýstingur 1007 millibar fallandi. Seltjarnanes, austnorðaustan 4, heiti 10 stig. Gufuskálar, austnorðaustan 12, heiti 8 stig. Stikisólmur, norðaustan 11, léttskýjað, heiti 8 stig. Flatey og Breiðafirði, norðaustan 10, heiti 7 stig. Bjargtangar, austsuðaustan 10, heiti 8 stig. Patreksfjörður, austnorðaustan 7, heiti 9 stig. Bíldudalur, austnorðaustan 4, heiti 8 stig. Bólungarvík, austnorðaustan 6, heiti 6 stig. Straumnesviti, suðaustan 3, heiti 6 stig. Hortbjörgsviti, austan 7, heiti 6 stig. Blöndós, norðaustan 9, heiti 6 stig. Skagatá, austan 15, heiti 6 stig. Söðanesviti, austan 9, heiti 5 stig. Akureyri, vestsuðvestan 2, heiti 6 stig. Grímsey, austan 8, heiti 5 stig. Flatey og Skjálfanda, austsuðaustan 10, heiti 6 stig. Húsavík, norðaustan 2, heiti 5 stig. Fontur, austnorðaustan 2, heiti 5 stig. Bjarnarey, austsuðaustan 6, heiti 6 stig. Dalatangi, norðvestan 4 skúrir, dálítill sjór, hiti 6 stig. Loftþrýstingur 1014 millibar fallandi. Seley, norðan 8, hiti 6 stig. Vattanes, norðaustan 6, hiti 6 stig. Kampanes, norðan 9, hiti 5 stig. Papey, norðnorðaustan 13, hiti 5 stig. Höfn í Hornafirði, norðnorðaustan 8, hiti 6 stig. Ingólfshöfði, norðaustan 19, hiti 6 stig. Skarðsfjöruviti, austnorðaustan 16, hiti 7 stig. Stórhöfði, austan 13, hiti 7 stig. Vestmannaeyjabær, austan 5, hiti 8 stig. Eyrarbakki, norðnorðaustan 4, hiti 4 stig. Grindavík, norðan 4, hiti 8 stig. Garðskagaviti, norðaustan 9, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, austnorðaustan 1, mistur, hiti 6 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun búist við stormi á suðvesturmiðum og suðausturmiðum. 550 km suður af Vestmannaeyjum allvíðáttu mikil 990 millibara lægð sem þokast norðaustur. Yfir Grænlandi 1025 millibara hæð. Suðvesturmið, norðaustan 8-15 metrar á sekundu en 15-23 austan til. Norðaustan 8-15 á morgun en 13-18 austast. Faxaflóamið, norðaustan 10-15 en 13-18 nyrst. Breiðafjarðamið, norðaustan 10-18. Vestfjarðamið og norðvesturmið, norðaustan 10-15. Norðausturmið, austan og norðaustan 8-13 en 10-15 vestast. Austurmið, norðaustan 5-10 en 8-13 í dag, norðaustan 10-15 á morgun. Austfjarðamið, norðaustan 10-18 hvassast syðst. Suðausturmið, norðaustan 15-23 hvassast vestan til. Lægir suðaustan til í dag, norðaustan 13-20 á morgun en mun hægari austast. Vesturdjúp, norðaustan 10-15. Grænlandsund, norðaustan 8-15 hvassast syðst. Norðurdjúp, norðaustan 3-10 en 8-13 suð vestan til, norðaustan 8-13 í nótt en hægari norðan til. Austurdjúp, gengur í austan 8-13 en 10-15 vestan til í dag, norðlægir í nótt. Breytileg 8-5-10 seint á morgun en norðaustan 8-13 vestast. Færeyjadjúp, austan og suðaustan 10-15 en dregur úr vindi suð vestan til í dag, austan 10-15 norðvestan til í nótt, annars hægari, suðlæg 8-3-10 á morgun. Suðausturdjúp, suðlæg eða breytileg 8-15, norðaustan 13-20 norðvestast. Suðurdjúp, norðaustan 13-20 en hægari suðaustan til, norðlæg 8-10-15 seint í kvöld og á morgun. Suðvesturdjúp, norðan 10-15 en hægari vestast í dag, norðan 8-13, austan til á morgun, annars hægari. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 9:53. Verði sæl.
0: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: útvarpi. Okkur finnst á okkur broti. Það er bara þannig. Og svo hvetjum við bara allir til að koma í Grindavík, bara taka rúm og sjá að það bara uppáðslega gott að vera í Grindavík.
1: Reglur FIFA segja samt að það segja sko alveg stránglega banna að blanda saman fótbolta og pólitík.
2: Þú sumst að er þetta bara það krullt að hérna, það geti orðið bara pínu vesinn að synda út. Það bara mitt í stípi, sirka sko.
0: Er offita svona rosalega mikið vandamál? Eru kannski eitthvað annað bak við það?
3: Meðalaldur fólks í heiminum 76 ár í dag.
0: Já.
3: Þú ert ekki meðaldra 50 eitthvað, þú ert 38 ára, þá ertu meðaldra, þú ert bara 52 ára, þá ertu kortur í ellilífeyri.
4: Morgunútvarpið á Rás 2. Fyrst og fremst með þér.
3: Við.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Maður var handtekinn af lögreglu og sérsveitinni á hóteli í miðborginni í nótt eftir hann ógnaði öðrum manni með hnífi. Hinn handtekni var vistaður í fangaklefa samkvæmt dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Þá var annar maður handtekinn vegna líkamsárásar í miðborg Reykjavíkur og sá var einnig vistaður í fangaklefa. Tilkynnt var þjófnað úr fjórum verslunum í nótt í Kópavogi, Garðabæ og í tveimur verslunum í póstnúmer 108. Nokkrir ökumenn voru handteknir grunaðar akstur undir áhrifum ávana og fíknefna eða áfengis. Einn ökumar var tilkynntu til lögreglu eftir að vegfærendur sá að hann aka utan í nokkra bifreiðar í miðborginni og valda talsverðum skemmdum. Þá var einn ökumar sektaður fyrir að aka bíl sínum á gangstétt en hann játaði brot sitt og kvaðst hafa verið að stytta sér leið. Kostnaði við nýja viðbyggingu við hvítahúsið talinni alltaf $600 million. Þar af muni yfir helmingur verða greittur úr vösum skattgreðanda, samkvæmt umfjöllunum The Washington Post framkvæmdina. Donald Trump Bandaríkjaforseti hafði áður meti kostnaðin upp á $400 million. Hann hefur margoft sagt að framkvæmdin sé fjármögnuð með einkafjárframlögum og af honum sjálfum. Washington Post vísaði í afrit af ítarlegri kostnaðaráætlun sem verktakinn sem sér framkvæmdina gerði fyrir Bandaríkjastjórn. Hvíta húsið hafnar þessu og segir framkvæmdin sé fjármögnuð af forsetanum og með einkafjárframlögum. Margir hafa gagnrýnt framkvæmdin og hvernig að þenni hefur verið staðið. Trump lét rífa niður alla austurálmu Hvíta hússins á síðast ári án þess að fá samþykki Bandaríkjaþings fyrir því. Hann sagði nauðsynlegt að rýma fyrir stærri og nýrri viðbyggingu við Hvíta hússið. Hann sagði viðbygginguna mikilvæga til að tryggja öryggi Bandaríkjaforseta á viðburum líkt og á kvöldverði samtaka blaðamanna Hvíta hússins í apríl þar sem vopnaður maður reyndi að brjóta sér leið inn á viðburðinn. Og þá að fótboltanum, Austurríki og Jórdanía eru enn að spila en svo virðist sem að Austurríki sé að hafa sigur með tveimur mörkum gegn einu. Liðin eru í jóðurriðlinum á HM í fótbolta auk Argentínu og Alsír sem einni öttu kappi í nótt. Lionel Messi átti stórleik með argentinska landsliðinu og skoraði þrennu á móti engu marki Alsíringa á Kansas City leikvanginum í nótt. Þetta fyrsta heimsmeistaramóts þrenna Messi en hann hefur skorað alls 16 mörk fyrir argentinska landsliðið á heimsmeistaramótum fram til þessa. Fréttaverðina sagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið. Ný tónlist utan úr heimi, lögin sem

0: samdi það fyrir nokkrum árum síðan og ég samdi það því ég bara trúði ekki öllu sem voru að gerast og mér langaði að finna leið til að tala við yngri laufi og já, bara skrifa bréf til hann og segja henni að það allt í lagi og segja henni fyrir að hugra
1: Laufey býður hlustendum Rásar 2 á tónleika 17. júní eftir fjögurfréttir Hennar fólk tók upp tónleikana í kórnum í mars og leifir okkur á Rás 2 að útvarpa til ykkar á þjóðhátíðardaginn kannski vegna þess að Rás 2 fyrst og fremst í lifandi tónlist

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Vegagerðin hefur óskað eftir því að Breiðafjarðar ferjan Baldur verði lengur í Vestmannaeyjum en upphaflega stóðu til. Þetta kemur fram í tilkynningu frá ferjuleiðum EHF sem birt var á Facebook í gærkvöld. Baldur mun sinna áætlunarferðum milli Landeyjahafnar og Vestmannaeyja þar til viðgerð á Herjólfi líkur miðjan júlí. Ferjan Baldur í eigu Vegagerðarinnar og því getur Vegagerðin ráðstafa skipinu til siglinga til og frá Eyjum líkt og fram kemur í tilkynningu ferjuleiða. Farþegabáturinn Særún siglir áfram til og frá Flatey. Alríkislögreglu Bandaríkjanna FBI tókst að koma í veg fyrir árás sem ráðgerð var á bardagakvöldinu sem haldið var á afmælisdegi Donalds Trumps Bandaríkjaforseta við Hvíta húsið á sunnudaginn. Kas Patel, forstjóri FBI, greindi frá þessu og X í gærkvöld. Uppkomst fyrirhugaða árás fjórum dögum fyrir viðburðin. Í frétt breska ríkisútvarpsins kemur fram að fimm menn hafi verið handteknir. Mennirnir ætluðu að gera árásir með sprengjudrónum og ráðast á mikilvæg skotmörk við Hvíta húsið og á háttsetta einstaklinga. Þeir ætluðu að skapa ringulreið og hræðslu með árásinni og fæla áhorfendur í skotlínu leyniskytna. Síðari hluti árásarinnar átti að vera innrás í gegnum hliðið við Hvíta húsið. Talið allt að 4.300 gestir hafi verið viðstattir bardagann en þeim hafði öllum verið boðið sérstaklega á viðburðin. Þá voru 85.000 áhorfendur sem fylgdust með viðburðinum skammt frá. Austurríki fór með sigur á Jórdaníu og sigraði með 3 mörkum gegn 1 í leik þeirra sem framfór í San Francisco í nótt. Liðin eru jóðriðlinum á HM í fótbolta, auk Argentínu og Alsír sem einni öttu kappi í nótt. Lionel Messi átti stórleik með argentinska landsliðinu og skoraði 3 á móti Alsíringum sem átti ekki roði í Argentínumenn og náðu ekki að skora mark að þessu sinni. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðaustan 8 til 15 metrar á sekundu en 13 til 20 við suðausturströndina. Rigningum landið austanvert en yfirleitt þurrt vestanlands, hiti 6 til 15 stig, mildast suðvestan til. Víða norðaustan 8 til 15 metrar á sekundu á morgun og svipað veður verður áfram. Frétti vera næst lesnar í útvarpi klukkan 8. Nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is. Fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: fyrir nokkrum árum síðan og ég samt að því ég bara trúði ekki öllu sem voru að gerast og mér langaði að finna leið til að tala við yngri laufi og já, bara skrifa bréf til hann og segja henni að það allt í lagi og segja henni bara hugra
1: Laufey býður hlustendum rásan 2 á tónleika 17. júní eftir fjögurfréttir Hennar fólk tók upp tónleikana í kórnum í mars og leifir okkur á Rástu að útvarpa til ykkar á þjóðhátíðardaginn kannski vegna þess að Rástu fyrst og fremst í lifandi tónlist. Don't you worry,

0: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
1: Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
2: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þórhóðar.
3: Traustur byssuskápur, örugt val fyrir heimilið. Lykilausnir.is, skútói 1.
4: Skrúðganga frá Hallgrímskirkju og skemmtidagskrá í Hljómskálagarði 17. júni.is. Fagnaðu 17. júni með fjölskyldun í listigarðinum frá klukkan 1-5 í dag, Akureyrarbær. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Hildur Hafstein, Klapparstíg 40 og Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi í 15. Hi-Ho og Yippie, börn fljúga frítt í flyover Iceland 17. júni. FHL tekur á móti fram og IBVF tekur á móti FH í áttaliða úrslitum Mjólkurbikars kvenna í dag. Hvaða lið komast í undanúrslit? Nánar á ksi.is. Veltu fjármálunum yfir á okkur. Velta fjármála umsjón KPMG.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag miðvikudagur, 17. júní, gleðilegan þjóðhátíðardag. Klukkan átta, Þorkels Jónsson segir morgunfréttir. Kostnaður við nýja viðbyggingu við hvítahúsið í Washington talið nema alltaf 600 miljónum dollara. Bandaríkjaforseti hefur áður sagt að framkvæmdin sé greitt með einkaframlögum og af honum sjálfum, en svo virðist þó ekki vera.
1: Í umfjöllun The Washington Post framkvæmdina kemur fram að helmingur kostnaðarins verði greittur úr vösum skattgreiðenda. Donald Trump bandaríkjaforseti hafði áður metið kostnaðin upp á 400 milljónir dollara. Hann hefur margoft sagt að framkvæmdin sé fjármögnuð með einkafjárframlögum og af honum sjálfum. Washington Post vísaði í afrit af ítarlegri kostnaðaráætlun sem verktakinn sem sér framkvæmdina gerði fyrir bandaríkjastjórn. Gögn benda til að kostnaðurinn hafi aukist frá upphaflegum áætlunum. Hvíta húsið hafnar þessu en svarar ekki spurningum kostnaðaráætlunina eða hversu hátt hlutfall yrði greitt úr vösum skattgreiðenda. Margir hafa gagnrýnt framkvæmdina og hvernig að þannig hefur verið staðið. Trump lét rífa niður alla austurálmu Hvíta hússins á síðasta ári án þess að fá samþykki Bandaríkjaþings fyrir því. Trump segir að viðbygginguna mikilvæga til að tryggja öryggi Bandaríkjaforseta og viðburðum líkt og á kvöldverði samtaka blaðamanna Hvíta hússins í apríl þar sem vopnaður maður reyndi að brjóta sér leið inn á viðburðin.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Og þá að veðri. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðaustan 8 til 15 metrar á sekundu en 13 til 20 við suðausturströndina, rigningum landið austanvertin yfirleitt þurrt vestanlands. Hiti 6 til 15 stig, mildast suðvestan til, víða norðaustan 8 til 15 á morgun og svipað veður áfram. Austurríki vann Jórdaníu á heimsmeistaramótinu í nótt 3-1, liðin í jóðriðlinum á HM í fótbolta líkt á Argentína og Alsír sem einnig öttu kappi í nótt. Þar átti stórstjarnan Lionel Messi stórleik með argentínska liðinu og skoraði öll þrjú mörkin á móti Alsíringum. Lokast hann 3-0 og með því jafnaði hann marka með þjóðverjans Miroslavs Klose yfir flest mörk á heimsmeistaramótum en þeir hafa báðir skorað 16 mörk. Í dag mætast Portugal og Kongo klukkan 17 og England og Króatía klukkan 8. Báðu leikinir eru á rúf 2. En fréttavera næsta klukkan 9, fréttalestri lokið.
2: Ný tónlist utan úr heimi. Lögin

0: Komið sæl og velkomin á bekkin í þetta Einar Örn Jónsson, gleðilega þjóðháttíð. Það aðeins einn gestur í þættinum í dag og hann af starra tæginu, fyrirvandi landsliðsmaður, fyrirvandi atvinnumaður, þjálfari Íslandsmeistara í fótbolta og núverandi landsliðsþjálfari Karla, Arnar Bergmann Gunnlaugsson, velkomin.
1: Takk hérlega.
0: Við byrjum
1: að... Gleðilegan dag.
0: Já, gleðilega hátíð. Við byrjum samkvæmt langri hefð á Dumbo og Steina. Sem eru af Akranesi, eins og þú, var Dumbo og Steini stór þáttur í uppeldiðinu upp á Skaga?
1: Ég held að hafa ekki komist hjá því að heyri þetta lag einu sinni eða tvisar ári, sko. Ég myndi ekki segja að þetta hafa verið stór þáttur, maður vissi alltaf það. Það var líka Tíbró, maður strenni.
0: Já, og ég maður eftir nafninu frekar en einhverjum sérstaklega.
1: Já, það áttu eitt, tvo slagara og var náttúrulega Orri Harðar, vinnur okkar, sem fjallt frá fyrir alls ekki svo löngu og hann var mjög Lunkin lagasmjör, hann samti lög þegar hann var 12-13, við spilum alltaf með hann, hann einar eldrin en við bræður og hann við vorum alltaf saman annað hvert ár í yngraflokkunum. Hann byrjar að semja sko 12, örgulega fyrr, ég mani þeir lögum 12-13-14 ára og hann og minni líka trommarinn í grílunum hafi verið skagakona, allan að manni eftir að sé hann á byggarústilegjum 82-83.
0: Já, ok.
1: Allan að það tónlist að hann hefði upp á skaga,
0: já, sko. Já, rosaleg. En 17. júni, svona almennt upp á skaga, því að nú ég hérðan úr miðbænum það sem hann náttúrulega allt á kvolfi þegar 17. júni er, hvernig var þjóðatíðardagurinn á skaganum?
1: Það var bara ljúft og sætt. Fyrsta minningi mín er að við spilum leikort að vera í 7. flokki þegar Káa á Kári hétu tölu upp á Skaga sem að síðar varð Skaga hana Akranes.
0: Já. Og þarna... Já, það hlutin af þessu íþróttabandalagi.
1: Já, við minnir að við spila leika á aðalvellinum 78-79 og það til held ég góð mynd að með ymsum frægum köpum á þeirri mynd og það var mikil upplifun og það var fyrst skipti að spila á aðalvelli okkar þarna hetja og þarna en svo var þetta bara aðeins skrúgangan og Og allt þar fram til götunum, nú klassist, nema kannski bara minna sniði heldur inn í Borg 8, sko.
0: Já, en góða minningar.
1: Mjög góða minningar.
0: Höldum okkur þá þessar góða minningar. Þið bræður, þú og Bjarki, fættir í mars 73, skagamenn í húð og hári eða einhver blanda?
1: Nei, það blanda maður, pabbi frá Akureyri og þarna afi, einn af stofnundu Þós og þannig að hafa mikil Þósari og Þannig að við fórum alltaf norður páskafrí, sumafrí og hvernig sem tækifæri gafst til og sterkar, mjög sterkar tengingar til Akureyrar. Og þannig að mamma náði að lokka pappa upp á Skaga þegar hann var kannski, held ég, tvítur, hún 18 ára. Og restið sýstúri, sem maður segir, hann er ekki farið norður síðan. Að minnstu ekki til að búa.
0: Nei, bara rétt til að gíkja heimsókn, við held að þessu. Hvernig var alast upp á Skaganum?
1: Það var bara geggjað, sko. Það lítil bær þá, hann er stækka ört núna, hvað hann var örgulega 5.000 manns þegar við vorum upp á okkar besta og mikið íþróttalíf, mikla fyrirmyndir sem við ólust upp með í fótboltanum og reyndar að við staðastan ekki jafn góð og er núna en viðst, það voru vetar íþróttir, viðst, við vorum babbitón og handbolta og svo fótbolta á sumrin og viðst, þetta var bara dýrlegt einfalt líf er raun og veru, allir þekktu alla og stutt í allt og það varst bara öryggur og heldur að fóreldur að hafa verið öryggi með krakkarna sín út á götum og hinum ýmsu sparköllum út um allan bæ þannig að það bara ég mæli með þessu
0: Já.
1: fyrir þá sem í badn huglegum að flytta upp á Skaga
0: En Akranes var líka aðeins einangraðara á þessum árum göngin voru ekki komin, þannig að leiðin þar var ekki inn á Skaga, það var Akraborgin og svo kannski lengri leiðin hann að Borganes megin að þú ætlaði að kæra
1: Já, þetta er gaman og skilja minnast á þetta því að sko, þegar maður orðin aðeins eldri og búin að heimsækja henni ýmsu borgir og meðal að taka frægar aukulegir til frá Orlands til Miami og hann frá hana, Los Angeles til Las Vegas það sem borgin er allt í einu birtast
0: Já.
1: Í allir sinni dýr sérstaklega kvöldin sko, það var mín upplifun að keyra Hvalfjörðinn og fara fyrir hornið þarna sem að
0: Já, gegnum skarðið
1: það Já, og allt í einu sjá Bright Lights Big City í augsýn og það var svona mín upplifun að vera komið til Reykjavík það var bara stórt mál í gamla daga sko Og ég ætlaði kannski alveg að líka svo við Las Vegas og Miami, ég að fá svona hlustundilega að upplifa þetta með mér. Þegar ég var ungu pjakku, sko, en þannig að þetta var alveg þó nokkuð mikið mál að fara í bæinn. Og Akraborgin, jú, en ég var svolítið sjófugur, ég vil sjá okkur í baði notabenni sko, þannig að veist, það var svolítið það var brasfjör með stundum og hérna en fara í keppnisverðir og fylgja skaganum eftir fara á bikarúrslitaleiki og þetta var bara, veist, við fórum ekki í utanlandsferð fyrir vonum 13 ára sko, þannig að það var maður segir átti krakkar sér núna, veist, við ekki alveg hvernig það var í gamla dag, sko, en það náttúrulega lákala saman pappa og mamma sögðu mig þegar við varum alast upp, þannig að ég veit ekki hvernig það verður fyrir krakkarna hjá krakkunum mínu núna, alltaf ekki, þá geimferði verða þá.
0: Já, alltaf ekki.
1: Það bara daglegt brauð.
0: Eina sem allar kynslóður eiga sameiginlegt er að segja næstu kynslóð á eftir já, sér, hvað hlutirnir hafa nú verið betri
1: skáttum. Hvað, Dallas á þriðutum og ekkert sjóum á fimmtutum og þetta svo hugst tilbaka, þá ótrúlega hvað heimurinn búin að breytast mikið og þannig svona maður allir að við fengja hvort að alla breytingar séu til að skoða og menn ríkaldar stundum í gömlega á dagann en ekki þróun alltaf góð skilur evolution, það ekki, ég veist að án evolution þá mannskepnin ekki neitt sko nei. Þannig að, veist ég horfði sérstaklega á stundum alltaf í fótboltanum, hver, veist, var ekki Maradona miklu betur en Messi og var ekki þetta alveg miklu betur en Hitlið og við skilur, þetta svo ykt að tala þetta þegar fossendur eru bara svo allt öðru sér sko.
0: Já, það er akkurat gallin við að bera saman á milli kynslóða og milli tímabila er að þú ert ekki að tala sömu hlutina
1: Já,
0: þar á milli.
1: Já, mann ótrúast líkinguna Jesse Owens, þannig að frægur íróttamaður sem var að stjarnan ólympíuleikunum Hans Hitless, 36, þannig að setti heimsmet í 100 metra laupi, hljópa á held í 10-30, geggjur árangur, hann var þá stórkostlega íþróttamaður, sko, en núna heimsmet örugglega einni sekundu skemur en það, sem þýðir bara að það 10 metrar á milli, skilju, sem gigantísk í 100 metra laupi, en Jesse Owens var bara frábæra þeim tíma, og Usain Bolt frábæra þessu tíma, þannig að þetta en setu Jesse Owens kannski í nútíma þjálfunaferðir og næringafræði og sálfræði ekki hvað
0: eða bara búnað
1: já, bara búnað, já, þá mátti hún að gera bara mjög vel sko, þannig að ég held að bara að hver kynslu bara eigi sitt tímabil og, hérna, og það gaman að karpum hver hefur verið betri og svo framönd í kvötunum en ég held bara, ég horf alltaf bara að þróa hann svo eðli bara eins og Ég hætti með vingana fyrir 2 ára síðan og vingur orðið bara betri dag heldur en fyrir 2 ára síðan og það ekkert mál fyrir mig að segja því að veist, þetta bara þróun þróun liðis og þróun mannskepnunar og þannig að það hefum ekki verið feimin að tala um það held ég
0: Höldum okkur aðeins við þessa fyrirkynslu okkar ljóma sem við sjáum æskuna í þú myndist á sparkvelli upp á Skaga það bara náttúrulegt ástand fyrir alla krakka sem alast upp á Akranesi að taka fótbolt og fara út að leika sér allt.
1: Já, maður byrja fyrir þeim, það var bara félagsmyrstu, sko. Og það var ekkert svo sem skipulega, það var bara hista einhvers staðar, það er enda voru frægi sparkvöllir hana, og hérna, það var bara histaðar og það voru allir aldrei sópaðar og bara valið lið og byrja, sko. Nú vorum hann að fara á móti kvöld, sérstaklega á sumrin. Ekkert mikið svo upp á æfingasæði, þetta voru sparkvöllis, bara alvöru sparkvöllis sko, og þeir eru einhverjur eru ennþá við líði og sömur eru auðvitað horfið í einhverjum byggingum sko, en það var bara hjóla á stað, tekið nesti með sér og svo áttu sömur vini kannski heimingast að nála þetta einhverjum sparkvöllum og þá var stólist þaðar í pulsu og svona mann eftir að fara í þeirra Harald Stulurssonar og fleiri sem að merkutunni fræga var nálað sko. Og þessu pulsu og svona, þannig að þetta var alveg iconic moment, sko, og þetta er alveg, og þetta er svona kannski ástæðan fyrir því að skæin er búin að, við strátt fyrir að kannski gengi liðsins er ekki alveg eins og var á gullatarárunum, þessum 2-3 gullatímpli sem að skæin er átt, að þá er skæin alltaf að framlega topp leikmenn og er ennþá að selja topp leikmenn, þannig að það er líka bara út af, aðstöðunni og út af fyrirmyndunum sem að krakkar hafi í dag, ég meina það er bara stórkostlegt að hafa fyrirmyndir, þú vilt verða eins og þínar hetjur, ég meina okkar hetjur voru Pétur Péturs og Siggi Jóns þetta ekki smá nöfn sko og þarna, og svo komum við og þú veistum í Ísak og þarna Hákon og fleiri strákar sko, þetta er alveg það er alveg magna hvað þessi bær næra framlega mikið af góðum leikmönnum
0: Ótrúlegt hvað svona eitthvað DNA í einhverju bæjarfélagi eða einhverju svæði innan bæja getur verið mikilvægt að búa til einhvern svona klasa af
1: Já, bara absolutt ekki ég get, veist, nýðanlega landsliðsjálfur ég get auðvitað að hafa fjóra bara innfata skagamenn í byrjunlið sko. Og það með engin kvartanir til yfir því að þeir eru allir frábæri leikmenn
0: þú minnist á gullaldar ár Skagans, það sem var náttúrulega kannski einkendi skagaliðið, ekkit endilega umfram önnur lið, en það var vissulega mest af heimamönnum á öllum þessum gullaldar tímabilum.
1: Já, já, já, það var einhvern veginn, það hefði verið svolítið svona DNA liðsins og einhvern veginn fengið svolítið landsbyrðina með til að halda með skagan á móti vonda fólkinu í Reykjavík.
0: Náttúrulega bara landfræðilega er auðveldara fyrir Reykjavíkuliðin að sækja til dæmis leikminn bara í annað hverfi
1: já.
0: Eða í nærlíkandi sveitafélag sem er erfiðar upp á skaga sérstaklega út af samgöngunum eins og við rættum aðan.
1: Já, absolút sko hana, og svo náttúrulega svo náði einhvern veginn bara bærin og fótboltafélag í gamla dag einhvern veginn að eiga staði í hjörtum landsmanna og hana, og svo kannski spilti það ekkert fyrir að og oftar að vera söguna stundum yktar heldur raunveruleikin sko að það verið svona sem bara geggjað það var ekkert samfélagsmiðlar eða sjónvarpinni svoleið sko og veist það var gullaldir í skaganum og Ríkki og Þórður og allir þessi strákar og Donni og þetta var eitthvað svona mythical hérna, fígur og geggjaði leikmenn og hérna og svo heldur þetta áfram og næsta kynslu tekur við og þá ertu komið veist Pétur og undan því eitthvað með Eilif Hafsteins og þetta svona varstu búin sem Eilif Hafsteins spila þetta var svo spurst frá bæ til bæjar og sögun að vera alltaf stórfengleiri með hverju sögunni sko. og það heldur að hjálpa svolítið til og allt þetta voru þetta stórkostlega leikmenn og þannig að svo einhvern veginn veist, ég, maður las þetta og drakk þess að sögu í sig sem krakki og við áttum bækur um sögu Akanes fótbolta og þetta hjálpar allt til, sko, hjálpar allt til að mynda svona að móta því sem ungu drengur og hvað þau vilt gera og þarna að það komið til eitt andri grein en að verða eins og okkar hetju, svo voru alltaf boltastrákar, við mættum náttúrulega sko einsta æfingu og að fylgjast með allir að voru þreyttir á okkur, sko og það var einmitt hérna, fyrsta æfingi sem við tókum með meistarlóki í Skagans, var eiginlega 13 ára gamli þegar við vorum alltaf hangaðin í kringum að ná í bolta og leik okkur og Pétur svo vantaði eitthvað í liði þá ótrúlega saga, 13 ára gamlir og þá Pétur, þessi yndislegu maður og hann bara þeir bara að spila og þá Jim Barron til alveg þetta árið sem að hann kemur frá atvinnumennskun með síðu lokkana sína og skorar hann, tvö mörk í þannig að byggrásleika móti fram sallar minninga í ykkur háaða róki geggjum örsku alveg hann einsins lið bara leiði okkur að spila með okkar hetjum 13 ára sko, vorum yngra ári í fjólaflöki og þarna alveg það var bara, veist það var ekki gali sko.
0: En, já, þú náttúrulega talar alltaf ykkur í fleirtölu þið Bjarki, voruði alltaf saman
1: já,
0: í öllu þessu bolta stúsi, það var aldrei að þú fórst eitthvað að kíkja á æfingu með meistraflöki og Bjarki fór að gera
1: varna. Þegar þú tekur lengra eftir kannski 25, þá fyrir ég að segja ég fram að því það segi bara við og þarna, já, það var bara mjög samrýnt í alla staði sko, hvort sem maður íþróttir og eða eitthvað önnum mál.
0: Já. En 13 ára fyrsta meistaraflokksæfingin, hvort sem það var tilviljun eða ekki, eitthvað hljótaði nú að hafa vita ykkur, samt Pétur fær ekki bara að benda á einhverja tvo random stráklingar við hliðin á vellinum og bara þessir spila.
1: Já, ég við þarna þóttum nú alveg svolítið efnilega, sko.
0: Já.
1: Og þannig að það var alveg, hérna, ég held að hann alveg haft nægilega mikið íþróttinlega til að sjá það sem okkar sjáðri, sko. Og hérna, þannig að það fylgdi okkur alltaf svolítið alla tíð, sko, það var alltaf svona baku höndina og að mamma og pappi fengi að heyra reglulega, sko, þannig að ég sann manin geftir að við fundið fyrir ykkur auka pressu, það var eitthvað bara svona eðlileg þróun að eiga sér stað, sko, og þannig að
0: Já, þið voru kannski bara næstir af langri
1: röðu Já, það var beskrið þannig, sko, það var svona, svolítið að útskýra með þessa fyrirmyndir og svona, það var eitthvað svona Þarna var að Pétur og svo var að Siggi Jóns og svo var að bara, eru við ekki bara næsti, skilja, það var eitthvað svona þannig þróun, skilja, það var aldrei neitt og bæjabúa voru ekki, veist, maður fekk alveg að vita það að við þurftum að standa okkur, sko, það er bara bærin svolítið tekuði að sér og þú ert látin heyra það, sko, í kjöturubúið eða hérna, einarsbúinni sem ennþá er við líði.
0: Já.
1: Ef við varst ekki standaði, sko.
0: Já, komst þarna, í reikning þar.
1: Já, já, og þarna, en það var allt svona, sko, þetta var basically þannig, bærin er tilbúin að steyða þig og við ætlum að gera allt fyrir þig og svoleiðis, en þú eru svolítið að deliver frá okkur líka, sko.
0: Já.
1: Og hvað er það? Það er því ég stundum bara að þú þetta fórna, er ég að fara ball eða er ég að fara ræmingu morgunni, skjúlu, eða er ég að fara að leggja aðeins meira á mig og fannst fyrir þessu stolti og þú vildir ekki eitthvað neginn bregðast fólki heldur, hvorki bregða sjálfu og nýja bænum, það var svolítið svona Það var svolítið svona eitt bæjarins af, og ég meina það í góð
0: Já.
1: Og einhvern veginn það var svolítið sameiginlegt verkefni að gera þessa efnir og leikmenn að mönnum sko, því að bærin náttúrulega fær svolítið sitt DNA, jú, fiskurinn og semistrompurinn og allt það sko, en fótboltinn held ég að það sé svona okkar identity sko.
0: En kemur þetta ekki líka svolítið í veg fyrir að menn ungir krakkar prjóni yfir sig? Heldur þetta ekki krökkum svolítið á jörðinu
1: jú,
0: líka?
1: Jú.
0: Já, þú ert rosalega góður og rosalega efnilegur en þú ert ekkert sérstakt.
1: Nei.
0: Þú ert bara næstur já, í röðinni og eftir þér að koma aðrir í viðbót líka.
1: Já, já, algjörlega, með við vorum bara 14-15 og bara mætir inn í vinnu og gera þetta já. Og gera hitt og svo eftir með skólagöngur þína og það standaði inn að plegg þar og þetta var bara einhvern veginn svona ég hugsa tilbaka að þegar maður nýbúin að heimsækja núna Bandaríkjana flottur háskólabær sem við vorum í hérna Auburn, Alabama. Og þá upplýðu svona sömu tilfinningu, það var alltaf verið að minna íþróttamenn skólan sá að heyrðu, við erum hennan til að bakka upp sko, það hennar aðstaða og það hérna góðu þjálfarar og allir pakkin sko, en þú þátt líka delivera svolítið fyrir okkar bæ sko og þá meiri þess að þannig að þú eru ferðin á veitingastæði þar að þá var, þú veistu, væfa orðið, go tigers og alltaf að minna alla á unga bæni snýtt sko og ég tengdi þetta svo við skagan, að svona Og svona ósjálótt var að vera alltaf minnað á, sko, þú ert leikmaður í og því fylgir bara stór ábyrð
0: Já.
1: Og þú ert ekkert að fokka í því, sko, bara og afsækja orðabræði, en þannig það bara.
0: Hvenar hérna fóruðu svo að verða svona hluti af meistaraflokksliðinu fyrir alvöru?
1: Það var þannig að Siggi Lár heitin tók okkur inn, hérna, Pabbi Lárusóra tók Já. Okkur inn 89, þá voru við öðru ári í þriðafliki, sem var svolítið svona að við vorum búin að þekktum sögu skagaðans og þekktum sögu íslensk fótbalta og það var allar okkar hetjur Pétur Siggi Jóns, svo til Ásgeir, Arnór allir þessi svona bestu voru bara að byrja að spila meistaraflokki á öðru árið þriðafliki og ef við myndi ekki náð því að þá væri við ekki sama sem við vekkfyrir og þeir þannig að var svolítið svona og svo byrjaði sumari mann eftir og við bara heyrðu, það ekki alveg að gerast núna sko En svo fengum við tækjum heldig með öðrum flokki á móti Þór.
0: Endalausar Þór tengingar.
1: Og þannig að minnir ég hef sett þrjú mörki fyrirháleik og þannig að þá spilum við Keflavík, þetta var að fimmtudegi og spilum við Keflavík og sunnundi mestarflokki og þá ákvæmst ekki að velja okkur í hópinn og ég byrjaði að leika þann leik og það var ekki aftur snúið sko.
0: Nei, þetta sumarið eftir
1: grannskóla.
0: Þetta er 89, já. Bræðirnir svona fastur partur af þessu meistaraflokksliði.
1: Já, þá voru bara að byrja að ræfa meistaraflokki frá með svona held í júni eitthvað slis og heldum því til loka sumas og bara alltaf til síðan sko.
0: Við höfum talað mikið velgengni gullaldar ár kynslóðir upp á skaga og allt svo leiðis. Þið upplýðið það samt að liðið fjall.
1: Já.
0: Það kom ákveðið svona já, mótvindur og öldugangur
1: já.
0: Þannig í kringum 90 hjá upp á ska
1: já. Og það var ekkit eitthvað gríðalegt áfall þannig sé að því að sko undan öllum gullaldartímabilum að því maður þekkti sögun ágætlega sko, að þá hafði liðið fallið og gengi illa sko. En það var alveg það vissu held ég að allir að það var að koma prikala öflur kjarni á yngriflokkunum sem að erði prímas mótur næstu árin en það þurfti náttúrulega sterkan leitóa til að stýra þessari kynslóð sem að var Guðan Þórðarson og hann kemur hann haustið 1990 með nýjar og ferskar hugmyndir inn í íslenskan fótbolta og inn í okkar bæ og svo þurfti líka leitóa í fórumi fótboltamanna ekki innfatta skagamanna til þess að hjálpa okkur aðeins og það komið fórum í Lukas Kostiðs og Stjáni Fimbo og komið það líka Óli Adolfs þannig að það var ógæslega skemmtuleg kjarni sem var myndast þannig og það ég man að Gaui komið þess að nýjungar að vera fyrstur alltaf til að byrja að æfa bara strax í óktóber og það var mjólkusýrutest og við keiftum svo inn í þessu hugmyndar við varum svo tilbúnir í þetta sko, og það var kjarnina gullaldalið skama næstu hvað var það, 6-7 árin sko.
0: Var þetta, veistu það, var þetta meðvitað hjá stjórninu og þeim sem voru að stýra félaginu að vera bara ekkert að rugga bátnum þó þið hefði fallið heldur að gefa þessu tíma eða var, voru blankheit eða eitthvað eins og
1: ég alltaf leifa mér að vona að það hefði verið fyrrnefnda sko að það hefði verið meðvitur ákvörðun þetta var alveg þetta var rosalegur kjarni sem var að koma upp og hann og Doddi hefði farið með pappa sínum norður til Káa og hann náttúrulega kemur heim líka með pappa sínum hann að þetta var eini sem vant að var Lárus Óri sem var þá náttúrulega farin fór norður með pappa sínum og var að spila með Þór en þetta var alveg svakalegur kjarni sem var að koma að það sko sjá myndir af gömlu liðanum og sjá bara varum bekkinn og hvernig leit með þeir urðu síðan sko þetta var alveg geggjað tími sko það var líka en ég held svona ég held að það var kannski erfiðast ákvörðun að vera að finna dýnamikin í kringum hvernig ætti best að nota þennan hóp hvað á að gera fyrir hann hóp og hver ætti að leiði þetta verkefni í framtíðinu sko og þannig að sem betur fyrir að skáðum þessu tíma þá var ekki trú svo mikið stjórnarbreytinga það var hann Gunni Bakar var bara Berlusconi í skæða sko og hafa mjög sterka stjórnarmenn sér til liðs til halds og traust og þannig að það dýnamikinn og síðar tengdi ég það rosalega mikið við víkinga þegar það var ekkit mikið með breytingar hjá víkingi heldur það var alltaf sami kjarni sem að stjórnaði félagin og þekkti félag út á einsku og engin var að panika eitt að neitt þannig að það var svolítið svona ég upplifði bara ok, við fjellum shit happens, en núna eru bara með þess að geggju kynslu að koma upp og hugsaum aðeins til lengri tíma núna hvernig getum við byggt að lið upp til að vera að challengera í fremstöru aftur Íslandi En svo aftur mótum að deila um það hvort að mennum séu fyrir sér að það myndi gerast að liðið var Íslandsmeistari 5 ári röð og koma upp úr lengjudeildinni og vinna að vera Íslandsmeistari strax ára eftir, Já. Sko. Sem ég held ég að sé árangur kannski sem að höra erfitt að leika eftir.
0: Já, ég held að það hafi engin haft ímyndunar í að það, Já. Byrjum á því að það myndi gerast, að þið komið upp og strax Íslandsmeistarar og að skæin svo... haldi titlinum eða vinni 5 ári í röð.
1: Já, ég held kannski ég myndi spyrja alla kannski ég held að mögulega ég varum allir að ljúga ef við höfum séð það fyrir en við vissum samt að væri eitthvað að gera sko.
0: Já.
1: Og við vorum alveg kokki sko það var alveg mikilvæg bikarleikumann eftir hana ári sem vorum í lengjudeildinni. Þá mættum við einmitt KR í 6. úrslitum. Og KR var þá með stórkostlegt lið sko með Atla og Pétur og þessa stráka sko. Og Rúna Kristins. Og sáleikur voru framlíkingu 2-0 og þá svona herði Það eitthvað að gerast núna, sko, svo hann alltaf rústu við lengjudeildinni, sko, og þannig að ára eftir kemur Siggi síðan til lýsum okkur. Þannig að það var alltaf svona, það voru alltaf púsluspil bætt við sem að það klikkaði bara ekki neitt sem að var gert hvorki inn af allan í utan, sko. Nei.
0: En upplifðu þið þá þetta fyrsta meistar ára eftir þið komið upp aftur, upplifðu þið það sem eitthvað ólýsanlegt ævintýri, Eða var þetta bara það sem að þið svolítið ólust upp til að gera þó þið hefði verið í fyrst deildinni árið áður?
1: Sko, það vonum þetta hljóm ekki eitthvað að vola kokki eitthvað en þetta var bara rosa eðlið þróun.
0: Menn menna sér það inn svolítið.
1: Já, þetta var bara svo eðlið þróun. Það var bara eitthvað neðin, veistu, við voru vanir að vinna yngraflokkunum og þessi sigur, já, hefð sem var búin að mynda spæði okkur og sigur hefði á bænum líka í gegnum fortíðina var svolítið svona Og okkur fannst bara einhvern veginn að saga maður að fara endurtaka sig, sko. Og þannig að já, ég man ekki eftir einhverju svona, við byrjum mótið, þetta voru rosalega 3 leikir, það voru mótið Káur í Vesturbænum, Val á Valsvöllunum og svo Fram heim og Fram var náttúrulega mjög gott lið þarna, heldur Áskir Sigur sem að vera stjórna, nýtt ekki við
0: eitthvað,
1: Pétur Ómslegu og fleiri og þarna svo var Val náttúrulega mjög massillu og Káur náttúrulega, Og það var ótrúlegt að Káur var ekki titil, Íslandsmeistaratitil á þessum árum, sko. Það var bara stórkostlega lið, sko. Þannig við byrjum á jattefli svo unnum við fram og þá náttúrulega, já, hörðu, við erum alveg nægilega góði til að vinna þetta. Svo náttúrulega bara snýstum að halda haus og þá náttúrulega kemur reynsluleysi inn í þetta. En það var líka svo mikilvægt að hafa einhvern í brúni sem að kann þetta, sem okkur ég kann þetta upp á 10 og líka svo leikmenn innabor sem er svo Lúka og svona sem að gátu kannski beisla okkur aðeins þegar að því að hafa komið mómentana sumarið sem að var svona smáöldudalur en svo gáum við bara í heldur síðustu 6 leikina sko.
0: Tökum stuttar pásu, fáum smá

0: Velkomin aftur, Arnar Gunnlaugsson situr hérna hjá mér á bekknum Arnar, förum að atvinnumennsku Eftir góðar áskaðanum, titill, þá farið þið bræðurnir út til Feyenoord Hvernig kom það allt saman til?
1: Sko, náttúrulega eru kannski aðeins öðru sér aðstæðu þar heldur en núna Það ekkert YouTube eða Væskátt eða mikið það En ég held að hafi spurst út Pétur að láti vita af okkur hjá Wim Jansen það svona legendary leikmaður í gamla gullaldalið Hollendinga með Johan Cruyff hann var þá orðin hérna, direktor á fútbol hjá Feyenoord ég held að hann hafi látið hann vita að það væru tveir með öfnilegur upp á skaga sem ætti allan að skilja að fara til reynslu hjá okkur og okkur var bóðið þangað og til stúlkart með svona tveggja vegna millibili eftir tímabilið lauk 92 og við ákvæmum að fara fyrst í Feyenoord og gekk bara mjög vel þar og okkur list ríkilega vel á aðstæðan þannig að við eiginlega sleftum að fara til stúlkart þannig að við ákvæmum bara og það, ég man eftir það var mjög erfitt símtal að tala við Áski Sigursson þegar maður þá, hvort það var yfir maður knarspunumál hjá stúlkart eða yfir, hérna yfir Skandinavi eitthvað og hérna ég og Bjarki heldum kasta upp teiningi hvort átt að hringi hann og ég tapaði og ég held ég að vera bara á skjálfandi síman sko, þannig að tala við Icon Áski Sigurins er þannig að það var já, okkur fannst bara einhvern veginn okkur leið svo vel í Hollandi fótboltinn þar og við Jansen og þessi tenging við total fútbol konsepti sko og okkur fannst það einhvern veginn svona ideal fyrir okkar fyrir
0: Hvað voru þið lengi á reynslu áður en að þessi tilfinning?
1: Ég er bara í 2-3 daga sko þetta var tilfinning þú hittir konuna jú, annarkoð veistu þetta ekki sko þetta ekki eitthvað, ég ætla bara að sjá til og þetta kemur
0: þetta var rauglæst í lagi
1: tökum 6 teiti viðbót já, þetta var bara eitthvað svona borgin, náttúrulega stórkastli sko, rótt þetta mikil hafnaborg og hann að bara frábær saga, ekki frábær saga heldur, merksaga úr seinni

0: heimstöldinni og þar fram til góðstana sko þannig að Holland líka ég fílaði Hollendingin hann alveg yndislega hrókafullu sko á skemmtilegan hátt sko veit allt
1: já.
0: Allt sérstaklega fótbolta og þannig að svo spilti ekki fyrir á þessum tíma var út af því að fótbolta var ekki alveg orðin eins og var, í dag þannig að þá voru Hollendingar bara með framalega í Evrópu Ajax var að koma upp með stórkostelli þarna undir stjórn Louis van Gaal með Bergkamp og öllum þessum gaurum sko og þarna og Feyenoord var alltaf berjast við þá titilinn þetta var alveg þetta var stórt lið í Evrópu og það var mikil heiður að fara á þangað
1: Já þetta var náttúrulega allt aðrir tímar þetta fyrir Bosman það ennþá hvað segja
0: útlendingakvóti
1: hvaðir og kvóti á útlendinga
0: og þeir voru basically að velja hvert sem sá ég sko
1: Nei.
0: Og við fórum strax inn í aðalið það var ekki eitthvað að spila varlis fótbolta sem að það er hin hlena teiningin að fara ekki út kannski 16 ára sem ég hef nota ben ekki það móti það bara geggja að strákar gera það sko en hin hlena teiningin að við fórum frekar seint út við gátum farið 16 ára en fórum 19 ára að þá voru svolítið búnir með meistaralóspakkana þá voru kannski konum annan status þegar við fórum út þá voru orðnir sérst, bara meistaralós leikmenn þannig að báða leiðir eru held ég bara frábæra sko
1: Já, það er náttúrulega aldrei hægt að vita eftir á hvað hefði gerst
0: eftir. Nei, og þetta er, og báðanlegir eru bara skiljanlegar.
1: Já, en hvernig var fyrir ykkur að flytja að heiman?
0: Það var ekkert mál fyrir okkur, sko. Þetta var held ég bara sama þróun, held ég, og ég er búin að tala gegnum þáttinn, sko. Þetta var bara næsta skref einhvern veginn. Við erum þá 19 ára og tveir, við erum ekki einstaklingur að fara út, sko. Og þarna... Þannig að ég held að það hef allt hjálpa til og svo voru bara svo spennti, sko. Þannig að gáttum við ekki betur að fara út.
1: Já.
0: Það var bara eitthvað svo natural þróun. Og þannig að Holland, bara ável við Íslinga, flæmskan frekar auðvilt að læra fyrir okkur Íslinga.
1: Já.
0: Þó að kannski virki eins og kíminska fyrir marga, þá eru mjög auðvilt fyrir Íslinga að læra. Þannig að þú veit eitthvað niður strax komin inn í bara kultúrin hann í Hollandi og allt sem því fylgir.
1: En kröfurnar hjá liði eins og Feyenoord hljóta að vera talsverðar.
0: Já, ég man bara til fyrsta æfingunni að gömlu triksi sem að voru að duga okkur vel á æfingum á Akranesi, bara átti ekkert við lengur, sko. Veist að reyna sömu triksin þar og boltiðan bara hirtur að þér og alltinn bara varstu bara mjög hissa, sko. Þá bara sá man bara, herrið, þetta er bara allt annað level, sko. Og þarna, hvað er það? Það er bara 10% betri öllu, sko. Hlaupa hraðar, sterkari, sparka fastar taktiskur skilningur og þó að skæin hafa verið mjög framala þá er bara fótbolt eða svo skrítin írátt að það má engin eitt klikk af ellið sem byrja inn á og svo varam sem kom inn á og það voru bara svo margir góðir þarna. Allir einhvern veginn voru á háu leveli og það var einhvern veginn svo umhverfi sem að þú Veist, verður eiginlega einhvern veginn að endu meta hverju stendur sem fótboltamaður ef allar ekki að drukna þannig, sko. Og það er alveg töff að byrja með ég meina við vorum allt henni byrjað frá að vera mjög fitt allt henni meittust við mjög mikið fyrstu 6-8 mánuðina að það var bara svona það held ég bara líkamann að vera venjast bara nýju álægi sko. Ekki það að þeir hlupu eitthvað meiri en við eitthvað svoleiðis, við vorum alltaf mjög framal í hlaupum þetta voru bara ákeðin og gæðin á æfingum var það sem að í leikjónu sjálfum á æfingum og þannig að það var það sem var svolítið svona stóri munur fast okkur.
1: Og mættu þið skilningi hjá félaginu að þetta gæti mögulega tekið einhverja mánuði að
0: sko enn og aftur að tala um þess að tala um fortíðan áðan og gömlu dagana og svona Já. Sko ég held að við eða okkar kynslóð og kynslóðan undan Við fengum aldrei að vera efnilegir. Maður sér leik með núna það að vera að tala 22-23, já, viðst að bara býða maður þess að efnilegur, sko. En tilfinningi mín þar getur velir að rámt fyrir mig. Ég held samt ekki, ég búin að tala með aðra yngri leikmenn að þá varstu bara eða út meistrósleikmaður og skiptingum máli hvað var skamalt, sko. Þannig að varstu góður ekki, sko.
1: Ef þú varst nógu góður, þá varstu nógu gamall.
0: Já, þannig að það var rosa pressa að bæði æfingum og spila leiki að standa sig, það var aldrei þessi, ég man ekki eftir þessi tilfinningu, ég má klikka núna því ég bara efnilegu, sko þú þurfti bara að delivera frá fyrsta degi, sko, þarna og svo betur fyrir við þetta breyst, því að viðst, 19 ára, 20 ára ég vil 21 ás í liðið svo fæin og því menna þú verður að fá eitthvað þinn tíma til að vaksa og dafna og þróa þinn leik sko og þannig að bæði inn af allar sem utan þannig að ég held að það bara verið tíðarandi sko ég, það engum að kenna henni svolítið það bara verið svona tíðarandin einhvern veginn á þeim tíma sem að blessunarlega hefur breyst aðeins
1: Já, þú orðið aðeins manneskulega einhvern veginn
0: Já, bara eðlilega held ég
1: Árin í Rotterdam urðu þrjú
0: Nei, voru enda bara eitt og hálft ár
1: Já, var eitt og hálft ár
0: Já, fóru síðan, voru enda, það var 3 ára samningur
1: Já
0: En við fórum, senast ára fóru til Nürnberg
1: Já, lánaðir þangað já. Niður í næst eftir deild
0: Já
1: Svo ákveðiru að koma heim sumari 95
0: Já
1: Hvað var búið að ganga á þar í aðdragandanum?
0: Þá var, þetta var fyrir tíma Bosna Þannig að við vorum í skrýtnistöðu samningunum við Feyenoord og runnin út og þeir vildu sem ég aftur og við vorum ekki alveg tilbúinu það ég veit ekki hvað heimskóla ákvörðum það var hjá okkur en þarna en einhvern vegna þá voru við samninslöfisir Feyenoord var ekki að gera eitthvað laun en Feyenoord átt okkur samt sem var basically ástæði þess að Bosna fór með sitt mál áfram það var náttúrulega galið á þessu tíma sko.
1: Gætum þurft að gera alveg sér þátt um þessa reglur fyrir yngri
0: lístöng. Já, ég veit að þetta alveg galið sko. Og þarna...
1: stutt átgáðan að jafnvel þá samningur var í búin þá átti félagi já. Leikmenn en þá, sem að hljómar alveg fáránlega jafn fáránlega og þrælahald
0: þegar
1: það var í raunni þar sem það var
0: Nákvæmlega. Og ég man að Elit Beskram hjálpa okkur mikið Hann talaði við fórseta fæinn út og spurði hvað það var ekki bara fínt fyrir það að koma heim og spila í nokkar leiki og komast aftur í klukkan. Þá myndi fæinn út geta selt okkur og þeir samtidu það endanum eftir smá stappmanni sko, og þannig að við komum heim þá fyrir seinni umferðin 95
1: Já.
0: Með það í huga að spila út tímambilið og fara svo aftur út í haustið.
1: En þeir voru ekki á því að sleppa ykkur hingað heim til að spila?
0: Nei, ekki fyrst. Það var ekki fyrir ellið, bara ég mani við hittum hann og geggjaður maður, sko, hittum hann í Ný Mosasbæ, bara hvort þið vorum ykkur bústaðan í ykkur hverfið hennar rétt fyrir utan Mosasbæ, fórum að hittum hann og sögðum okkar raunir og hann bara, ég ætla bara að hjálpa ykkur, skilur, og hann gerði það, stóði sitt og þarna, og svo eru ögla Gunni Beikur og fleiri haft hönd í plóg, sko, lagt hönd í plóg, en þarna, lest að þá hvort hann ekki verið formað KC, allan hann og nýbúin að vera formaður
1: Já, jafnvel á þessum árum
0: Já, hann var formað allan KC allan á undan
1: Já
0: og var ennþá með greiðlega ítök í UEFA og þekkt allas þessa gauðra sko þannig að endanum var þetta fyrst þetta leifiloksins og við vorum klári fyrir seinnum fyrir hana
1: Já, og þegar þið fóruð frá skaganum 3 árum áður voruð þið nýorðnir Íslandsmeistarar þið komið inn í lið sem hafði haldið titlinum alveg já, þangað til 95 ennþá,
0: já, já.
1: Og þú kemur inn og skorar 15 mörk í 7 leikjum og þið verðið aftur meistarar
0: Já, liðið var alveg svo gott sem búin að vinna titlinum áður en við komum inn, sko, þó þetta hafði verið á að geggja lið það var bara valið maður hverju rúmi, sko þannig að ég náttúrulega að koma heim 22 og taldi mig vera bara, ég ætla að fara út og þá ég að vera svolítið langbestur sko og þarna en 15 er ekki sjölingi en náttúrulega gali sko
1: það hljómar einlega alveg út í hött
0: já
1: að því að markamötið á þessum árum voru 19 mörkin
0: já
1: og búið að standa í svolítið tíma
0: hefur þurft þrjáleiki viðbót nei þetta var bara þarna ég held að liðið fóra okkar liðið var alltaf bara var rosalega gott lið og var rosalega solid lið í fyrrumferðinni vann alla leiki og voru mjög sterkir sko en markaskorunni fór við spilum heldur 7 leiki og gerum 28 mörg sem eru 4 mörg með þetta leik sko þannig að liðið bara einhvern veginn var ekki eins solid varnarlega en kannski alla flóðgáttur opnuðu sóknarlega sko þannig að jú þetta var mjög skemmtileg sko
1: þannig að gamli Brasilíu stíllinn að bara skora einu mörg meir en hinnir
0: Já, ég meina, já, svo náttúrulega alltaf minningin náttúrulega heldur alltaf í svo minningin að tapa náttúrulega stundum oft sterkar heldur sigur minningin sko og þessi Evrópuleikir hausti og maður reið þróið sem voru enn í dag eru bara ein af mínu vestu minningu sko því voru með svo miklu betur liðin þeir þráttur að þeir að vera með mjög gott lið og stóðu meðal hans í bæ munkin næstu umfra eftir að tapa fyrir þeim eða falla út fyrir þeim var bara ótrúlega sárt sko
1: En þið tókuð samt slægin að koma heim, hvað við segja, þið nálguðist þetta virðingu. Lítuð ekki á ykkur sem eitthvað of stóra til að koma heim og spila með skaganum sem þið höfðuð yfirgefið þremur árum
0: já.
1: Áður.
0: Já, vil að það verið bara hugsunáttun held ég að ef við ætlum að komast út aftur,
1: já.
0: Að það verðum við að geta eitthvað sko. Vil að það verið svolítið pælingin, það var ekki svona, það jú, herri, tökum skrif niður á mig, það til að taka tvö skrif fram á við, sko. Það var svona þannig hugsun, sko.
1: Hérna... En það þarf að hafa þann hugsunahátt.
0: Já.
1: Það margt íþróttafólk strandar einmitt á einhvern veginn svona hugsunahætt að telja sig stærra en verkefni sem það er að taka að sér og eitthvað,
0: já, já.
1: Eitthvað svo leis.
0: Algjörlega, sko, en það er líka bara, það má ekki gleyma þessi tíma, hann að þú varst sem svolítið aftraði frá okkur svona að hugsa jákvæð alveg til enda var að þú varst orðin svolítið gamall leikmaður kringum þrítugt.
1: Já.
0: Og það er í alveg var þannig pælingin hjá okkur, það var bara svona að það verið 22, það var bara 8 ár eftir að ferlinum, þetta var, þetta plaga okkur stanslega, sérstaklega við fórum að byrjum að meiðast, að það var svona, uff, það bara 3 ár eftir að ferlinum eða 2 ár eftir að ferlinum í stæðan að vera að hugsa bara, herri, við erum að fara að spila því 35 ára, 36 ára og bara andaðins léttara, sko, en það var alltaf svona að við erum alltaf eldast við eitthvað, sko.
1: Já.
0: Og þarna höfðu 3 ár liðið og það gekk mjög vel hjá Nürnberg og fyrstu 2 ár í Feyenoord. Fyrstu 2 ára Feyenoord og Nürnberg 3 ár 19-22 og það er bara geggjað fyrir, skilur. Í dag var þetta bara, veist, ungi leikmenn myndi bara, vá, þetta er bara geggjað. En á þeim tíma var bara, veist, það var ekki nægilega gott með hvað fólk ætlaði að stila á okkur. Og við hefum bara 8 ár eftir, við erum að spýta í lóana núna.
1: En það er bara að vera búið.
0: Ég þarf að koma heim til Íslands og ég þarf að massa þetta sumar og fara aftur út í haust að því mér langa að komast til Englands og það er fram til guðanum, sko.
1: Já. Og þú komst til Englands, smá króka leið, aðeins já, að kíka til Frakklands fyrst, en...
0: Já, ég held sko, ef að bara tímannir eru þannig, að ég held ef að einhver myndi gera, segjum bara þessi 15 mörki sjöleikum í dag, hann myndi ekki enda í annar deildinni Frakklandi, sko.
1: Nei.
0: Ég get annars lofaði því, ekki 22 ára gamalt, kannski að hann væri 30 ára eða 32 ára. En þetta er bara, að þessu tíma er bara allt annað kannski landslæðurinn í dag, sko. Þetta er að spyr seint út og skátar og læti og upplýsinga heiman er ekkert eins og í dag. Þannig að ég var bara hiss hausti, bara, en ekki það að Frakkland var geggjað á skóli og þetta lið hafa ný fallið niður úr úrvalsdeildinni frönsku og franski fótboltinn er mjög sterkur. Það er mjög góðu lærdómur að vera þar 22 og spila þinn leik, sko. En samt í manni var fyrir vonbrugðu með hvað voru eiginlega
1: lítið
0: að gera, skilur. Að ég var líka að spila mjög háu lefileg hjá landsliðinu á þessu tíma, sko. Hún kom í landsliðana 20 í Áskeri El, blessur sér hans minning, sko. Og hann, það var enn, viðst, frá 22-23 ára var maður að spila hörku landsliði á mjög háu lefileg, sko. Þannig að flotti landsliðir var að deli yfir Íslandi en samt bara önnöldir í Frakklandi, já. Það var einhvern veginn, ok, en fyrst að það er þannig, þá bara tökum við því.
1: Og þú tókst hans lag, svo færir við til Englands, hvað árið síðar?
0: Einu og hálfa árið síðar. Ég gerði 3 ára samning við Sjósó og var eiginlega meittur allt einu og hálfa árið, lét rifta samningin minn það 2 ár eftir og kem aftur Akranes, spila 2 leiki og fer síðan til reynsli hjá Bolton Wanderers hjá Gunnar Bergs og Colin Todd og
1: það var nú reynst góðu leið fyrir marga já, íslenska fótboltamenn.
0: Já, og það gekk bara glimrandi vel, bara alveg svo fæna þá eftir bara einn dag, 2 daga vissi ég bara að þetta er staðurinn, boltan hafði nýverin á að koma sér upp ennska úrvalsdeildina og þá var ennska úrvalsdeildin, maður vissi það bara aðlega sem maður vissi að Sky 1990 myndi springa út að þá var ennska úrvalsdeildin bara á leiðin að verða stæsta deildi heimi og þeir voru að dominera bara Arsenal og United og þessi lið sko Arsene Wenger var ný komin til Englands og Ferguson var að búa til sitt gullaldalið sko þannig að þetta var alveg geggjaðu tíma að koma til Englands sko.
1: Var stutt hjá Bolton?
0: 1.5 ár.
1: Já, og þá hefur til Leicester.
0: Martin og Neil.
1: Já, var hvernig kom Leicester inn í það var náttúrulega gengið gott gengið hjá Bolton.
0: Það var hann að við fjallum niður úrvalsdeildina og ég spila nokkuð marga leikir, ég starta ekki mikið að leikjum en ég byrja að spila aftur eftir meiðsli í Frakklandi og bara enski boltar henda mér ógeðslega vel og svo fjallum við niður og fórum í Championship sem líka mjög skemmtileg deild, það mjög
1: krefjandi.
0: Mikið að leikjum og krefjandi sko. Og ég spilaði bara hvað einasta leik, var alveg super fit og var að skora mikið hvort sem ég spilaði sem miðjumaður eða sem hérna, striker. Og það voru hérna, jólum manni eftir að voru nokkurlið að fylgjast með mér. Ég fann það alveg Forrest og Leeds og svo heyrði maður á áhuga Chelsea og fleiri sko. En Leicester var mjög gott úrstæðlega á þessu tíma, alltaf topp 10 og var að vinna deildabikarinn og Martin og Neil er svona eina sem iconic. Mm-hmm. Fígjurum í enska boltanum og þarna frá tíma hans með Nottingham Forest sem leikmaður undir stjórn Brian Clough þannig að hann keypti mig sem ég þótti mikil heiður á þessu tíma fyrir eitthvað dágóðan penningana í febrúar 98
1: Já.
0: Þannig að þá gengið til Lissi Lester
1: og þar svona kannski verði mest í stöðuleikin á atvinnumannafellinum svona lengsti tíminn
0: Já, en fáu leikið samt sko.
1: Já, en svona tiltölulega heill í svolítið langan tíma.
0: Ég var strögglað til að byrja með, svo náði ágætis svona momenti undir stjórn Pete Taylor þegar Martin Lill fór til Celtic í umkringum aldamótin. Þá svona láði ég smá rönni. En heilti yfir spilaði samt svona með að við 3.5 ár og spilaði frekar fáu leiki. Og það var svolítið svona að plaga mig svolítið svona líka minn svona ekki stór meiðsli heldur svona man fannst ég náðinni rönni og kannski spili 2 mánuði og frá í 2 mánuði og 1 mánuð frá í 1 mánuð og það var svolítið svona en ógæslega skemmtilegu tími þannig sé sko liðið var frábært og liðsfélagarnir geggjaðir og eitthvað svona að vera í ensku úrvalsdeildinni og spila á Anfield og Highbury og sem öllum sko það var eitthvað já það var bara draumumast frá að man var krakki sko þannig að það var Ég maður tilfinningarnar bara að labba út að Anfield í fyrstskipti og Highbury og við maður fyrsti leikurinn kom inn á móti Aston Villa þá var Gareth Southgate Dwight York var í Aston Villa og hérna, Stan Collymore var hann þetta var eitthvað svona en leiðu að fekk boltan bara, þeir eru bara þetta eru betri en strákanir í Íslandi sko, en með leiðin svo ég geti gert svo með hluti sko, ég var alveg fullu sjálfstörst þá og bara svona og það var geggjur tilfinning að finna bara að ég ætti heim á þessu level þá áttu ekki spila marga leiki kannski eins og ég ætlaði mér að þá svona þá leiki sem ég spilaði það fann ég bara ég átti heima í þessari deild sko.
1: Og þetta er svona príma aldurinn líka, þú ert 25-30 ára þegar þú ert á Englandi
0: já. Og það náttúrulega eitthvað sem að kannski fyllir mann stoltið að hafa náð því að spila kannski á hæsta leveli í okkar íþrótt sem enska úrvalsdeildin að mínu mati sko
1: já.
0: Og hérna og náðu að spila móti kannski iconic liðum og iconic leikmönnum Liverpool, Steven Gerrard var þarna að koma upp og Hulli var að taka við þarna þrjá bíkarana, Evrópu bíkarana og báða bíkarana hérna á Englandi þarna kringum aldamótin Michael Owen þegar hann kemur heim var HM 98 þannig að slæri gegn sko
1: já.
0: Það var hann að spila móti ykkur boltangir sigumarki og maður bara einhvern veginn og fara að upplifa bara eitthvað level sem að þú er ekkert séð á því, sko, í leikmönni sem að bara svona já, eru bara betri en maður hefur séð á því,
1: já.
0: Og að sjá þá live og litlu hreyfingarnar að það bara, guð minn almáttur og ég upplifa núna sem landslíður líka að vera að sjá allar þess að gutta núna
1: já.
0: Að háu leveli og sjá það bara svona, jú, þú ert alveg fínn í sjómappinu, sko, en Þú ert svakalega fyrir life.
1: Já, en það er svo erfitt að koma þessi orð, það er svo erfitt að útskýra þetta fyrir einhverjum.
0: Já.
1: Hvað það er sem að
0: já,
1: gerir þá allra sko. Bestu
0: já.
1: Að þeim allra bestu, af því að það eru smáatriði.
0: Já, en allir eiga samanlega það að vera með eitthvað svona inner drive, bara eins og Mbappe sem að virka allt á mig sem svona latur og í sjónvarpinu þar að segja sko, en up close, þá þetta er bara leit og þetta er fyrsti gaurin sem að er að segi eitthvað við dómarana til dæmis veist, þegar Andri Lukas jafnar á hann fyrsti gaurin til að kvabbi erunum þegar Frakland var vítið í lok fyrirlags að hann fyrsti gaurin til að herri vil ekki kíkja á þetta í var og bara svona að hann svo meðvitaður sem status sem leikmar svona til að fyrir utan bara fótboltaæfileikana og raðan og styrkleikan þetta er bara eitthvað sem að þetta er eins og leikmann sem búin til í bara í terminator vélinni sko skilur hvað sem að svastnaki lék og bara mætti til jarðar og eitthvað bara allt annað tegund af fótboltamanni sko. Og svona alltaf Messi í síðasta leik
1: já, já.
0: Og bara einhvern veginn svona level sem að bara þakkláttið fyrir að upplifa sko.
1: Já Þið náðu að vinna bíkar með þú varst hjá Leicester
0: Já
1: Delta bíkarinn
0: Fórum með tvo úrstæleiki
1: Já Hvernig var Wembley upplifunin þín?
0: Gamla Wembley maður af að geggi Ég hafði upplifa, nei, ég upplifa líka í leikmaður stók í framrúðu byggann tölkvæslega unnum hann en það var, Wembley var geggi sko. Og þarna ég reyndi að spila ekki þann leik en var í kringu lið, var meittu þá en var upp í stúku og hafði tekin mikið þátt í sko leikjunum fram að Wembley, var í nokkru vítakeppnum Já. Og þarna, þannig að mér fannst ég eiga nokkuð stóra þátt í þessum sigri, sko.
1: Skulum þá taka aðra pásu. Wembley góðu staði til að taka pásu á fáum smá tónlist nokkuð skilaboð einn fréttatíma eða svo höldum við áfram að ræða þjálfaran Arnar Gunnlaugsson og landsliðsmanninn og landsliðsþjálfaran Arnar Gunnlaugsson.

0: Costa Verde Dissol. Era un Urbal Utsin. Tres.
1: Hannaðu þína bílskúrshurð á hedinshurðir.is og fáðu verðið leið. Hedinshurðir. Gæði og góð þjónusta.
2: Palla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
3: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
4: Greiðslur í hæsta gæðaflokki. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
5: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
6: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
7: Þitt tilefni, þín stuð. Njóttu þess að spara með því að dæla í appinu. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Framúr skarandi úrval af skrautlistum og rósettum. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
9: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
10: Stanley iðnaðareiksugur á 20% afslætti. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
11: Hæ hó og yippiei. Bónus óskar landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags. Við tökum vel á móti þér í dag. Bónus með þér í liði.
12: Hátíðarmessa í Lágafellskirkju klukkan 11. Lágafellshó. Hátíðar Guðsjónasta í Keflavíkurkirkju klukkan 12, Njarðvíkursó. Hátíðarmessa í Lágafellskirkju klukkan 11, Lágafellsó. Fagnaði 17. júní við fjölskyldunni í Listigarðinum frá klukkan 1-5 í dag, Akureyrarbær. Ertu búin að fá þig miða í sumarhaftrætti Krabbameinsfélagsins? Dregið í dag, sölu líkur á hádegi á krabb.is. Ljáðu mér vængi, lifandi leiðsögnum æfu og áhrif Vigdísa Finnbogadóttur klukkan 14 í dag í Loftskeytastöðinni. Velkomin á 17. júní hátíðarhöldin í Reykjavík, 17.júní.is. Gleðilega þjóðhátíð, veri velkomin á 17. júní hátíðarhöldin í Kópavogi, Kópavogsbær. Skemmt í dagskrá í Hljómskálagarði, 17.júní.is. Kæru Íslendingar, gleðilegan þjóðhátíðardag, sjálfstæð þjóð situr við borðið þar sem ákvarðanir hana eru teknar, segjum já í ágúst, Evrópuhreyfingin. Ertu fyrir austan eða suðaustan, Rúntáðasafn, gamla búð, menningarhús á höfni Hornanfirði, sjóminjasafn Austurland Treskifirði og minjasafni á Burstarfelli, Vopnafirði. Hæ hó og ég B.A. Börn flúa fritt í flæi over Ísland 17. júní. Hamborgarabúlan á Kúter Haraldi, Hamborgarabúlla Tómasar. Gleðilegan þjóðhátíðardag kæru Reykvíkingar, Reykjavíkur borg. Netabomba í Jusk, 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun aðeins í dag. Jusk, góð tilboð.
13: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Þorgils Jónsson segir fréttir. Í dag þjóðhátíðardagur Íslands og hátíðar höldum allt land. Veðurstofan hefur tekið saman yfirlitum tíðafar á 17. júní og má sjá þar að sannleikskornir í því að veðrið leiki sjaldnast við hátíðargesti.
14: Tilfinning höfuðborgarbúa að það rigni alltaf á 17. júní er engin ranghugmynd. Samkvæmt samantekt Þórs Jakobssonar veðurfræðings á Vísindavefnum var úrkoma í Reykjavík 17. júní í 85% tilvika á árunum 1944 til 2014. Þó að þjóðhátíðardagur Íslendinga sé nálægt sumarsólstöðum er hann ekki á hápunkti sólskins. Gögn veðurstofunar sýna þvert á móti að 17. júní lendi í tímabundinni lægð í sólskinsdögum. Langir sumardagar, það þegar sólin skín í 10 klukkustundir eða meira, eru sjaldgæfari í kringum 17. júní en bæði fyrr á vori og síðar á sumri. Meðal sólskins stunda fjöldi í höfuðborginni nær hámarki 21. maí og lækkar síðan fram að 17. júní. Meðal sólskins stunda fjöldi hækkar svo aftur inn í sumarið. Þá skýjar hula meiri í Reykjavík í júní og fram í júli en í maí og sama á við sólrýra daga. Dagar þegar sólskins stundir eru færri en þrjár eru fleiri í júní en í maí.
13: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá, en við þetta má bæta samkvæmt veður spáverður þurrt vestanlands í dag en væta landið austanvert. Norska krónprinsessan Mette Marit hefur fengið græti í sig lungu að því norska konungshöllin greinir frá. Prinsessan sem 52 ára hefur glímt við illvegan lungnasjúkdóm frá árinu 2018. Í tilkynningu frá sjúkrahúsinu í Oslo segir að aðgerðin hafi gengið vel en Mette Marit verði áfram á sjúkrahúsi næstu vikurnar samkvæmt venjubundnu eftirliti. Heilsu krónprinsessunar hafi rakað verulega síðustu mánuði og var tilkynnt fyrir þessu mánuði að hún hafi verið sett á biðlista eftir lungum. Læknar segja að lungna ígræsla sé örþrifaráð og yfirleitt aðeins framkvæmd þegar talið að sjúklingur eigi innan við 2 ár ólífið ef ekkert verði að gert. Hákon Krónprins, maður Mette Marit, mun draga úr opinberum skyldum sínum á næstunni til að geta verið meira með eiginkonu sinni. Austurríki vann Jórdaníu á HM í nótt 3-1 í leik Argentínu og Alsír átti stórstjarnan Lionel Messi stórleik og skoraði öll 3 mörk Argentínu í 3-0 sigri. Með því jafnaði hann markamet þjóðverjans Miroslavs Klose yfir flest mörk á heimsmeistaramótum en þeir hafa skorað 16 mörk. Í dag á HM mætast Portugal og Kongo klukkan 17 og England og Króatía klukkan 8. Báði leikin eru sýndir á RÚV 2. Fréttalestir er lokið.
15: Breitt skemmtun allar helgar.
16: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
15: Fyrst og fremst.

0: Sæl aftur, Arnar Gunnlaugsson, landsliðsjálfar í fótbolta, situr hérna hjá mér, ræðum aðeins landsliðið.
1: Já.
0: Þið voru náttúrulega ungir, orðnir mjög efnilegir og mjög frambærilegir. Fyrsti landsleikirnir, eða fyrsti landsleikurinn þinn er 93 þegar þú ert tvítugur, sem kannski einhvern veginn aðeins eldra en ég hafði í minningunni byrjunum þína í landsleginu.
1: Já, það var hann að það voru hvað landslega þessu tíma og var rosalega mikið þroskaði kallmenn. Þetta var Já. Bara svona, veist, þú varst með veist, Arnófur en þó spila Jolli var hann að veist, þú varst með nú er þetta forma KS í Þorvald Ölleiks og varst með Óla Þórðar og Sigga Jóns og það var rosalega svona fysikal leikur á alþjóðlegu leveli og hérna Rúnar var að koma inn líka Rúnar Kristins hann fjórum árum eldri en við sko og hérna þannig að ég held að þetta hafði bara verið með eðlilegt þetta var, veist, við vorum ennþá að spila á Íslandi og allir hinni voru bara atvinnumenn erlendis og eðlilega og ég tengi svo við það núna þráttur að íslenski fótbolti sé alveg geggjaður og skemmtilegur sko þá er hann ekki á leveli, á pari við Þýskaland og þessi lönd sem að fulltrúar okkar voru að spila þá og að spila núna þannig að þetta bara mjög öðlega þetta meina okkur fannst að vera ungir að þessum tíma tvítur þannig að ég meðast það bara góð þróun vorum bara að fara í gegnum alla skóla með 16 landsliðun 18 landsliðun og svo 21 ás. Þannig að þetta var bara góð þróun á okkar ferli.
0: Og það var kannski þetta var lífið á þessum tíma, þú fórst bara í gegnum yngri landsliðin, það var ekki Já. Mikið verið að taka menn upp í eldri landslið fyrir ofan en eitt, þú férst bara fara þinn farveg,
1: Já.
0: Svo kláraði 21 ás og þá komstu að
1: Já.
0: Að alænsliðin, það var svona einstaka alveg svona risa undantekningar
1: Já,
0: sem að brutu
1: voru,
0: þessa regla.
1: Já, sem voru Siggi Arnór Áskir ég held að Pétur hafði ekki hvort hann hafi spilað eitthvað kringu 1980 og svipum aldrei og við held ég
0: Já.
1: Geti vel verið að fara með rántmál En þeir voru bara einhvern veginn bara líkalið sterkari heldur við, sko, við vorum grannir og vorum alveg sterkir líkalið en ekki á þessu leveli, sko, Arnór með sína síma störa en lappir og þarna, þeir eru að byrja ungir að þeir voru náttúrulega geggjari fótbolta en við höfðu líkaliðan styrk, sko, þannig að við vorum ekkert að baka okkur yfir þessu, ég man eftir að pyrra okkur aldrei Þarna, og ég held allir leikmenn hvað sem ég segja, þeir vita held ég ástæðuna fyrir okkur eru ekki valdir
0: Já.
1: Í þetta lið og okkur ekki valdir innst inni
0: En vita þeir oft ekki eftir á?
1: Jú, það getur vel verið, ég tengi ekki við það sko
0: Nei.
1: Ég viss alltaf upp á hár sko og ég segi oft við leikmenn núna sem kom að spura mig veist það ekki alveg okkur þetta ekki spila skilur að þá kemur oftast jú en svo líka er svolítið mikið pressa líka frá utan að komandi fólki skilur fjölskyldu og vinum bara okkur eitthvað ekki að spila og þú eitthvað neginn og lætur glepjast í að kannski trúa einhverju þvælu sko en ég leið mér efast um að leikmaður víti ekki nokkurn en okkur er ekki að
0: Já, kannski meira hann vil ekki takast á við það
1: Já, ég heldur
0: sér að hann sko
1: Já,
0: kannski þeirra öllu sleppir að þá ástu Já, ok, ég var ekki nokkur eða eitthvað
1: Það því bara ef þú spáir því sko og allir þjálfara vilja vantala vinna leiki sko og þá vil ég vantala vinna með sitt besta lið sko
0: Já.
1: Bara spáti það en svona alltaf má deilum hvað er besta lið hverju sinni
0: Já. Þið áttu nokkra glæsilega landsleiki á þessum árum á tíunda áratögnum Ásgeir Elíasson er að þjálfa þegar þú tekur við svo koma aðri þjálfari Guðjón Þórðarson og fleiri og stórmót var svona einhvern veginn þá var farið að finna lyktina af stórmóti
1: Já, á þessum tíma mörnir, og þannig að Í minningunum var Ísland alltaf mjög samkeppnishæft. Ég meni, ég var að fara að leiki sem ungur pjakkur og mér varst Ísland alltaf veita öllu liðum góðanlega. Ég man að þeir eru epic leikimenn og lögðsvöldi skotum þegar skota voru frábærir Já. Og þannig að Greiðum Sjónins tæklaði Sigga Jóns upp í stúku sko, Áski Sigur svona útivöll á móti Wales og þannig að svo man ég eftir geggjum leiki á móti Spáni í Sevilla 85 þegar Siggi Jóns er þarna, þá var í fiskiti langar tíma og þarna var sko gósin tíð ef allir atvinnum fengar að spila á sama tíma, Já. Það var bara ekkit Áski Sigurjón spilaði bara 40 landsleiki sko, 41.
0: Mönnum var bara ekkit sleppt í leiki.
1: Nei, þannig að er ég mann eftir level á landsleiki þegar allir fengar að spila var gríðalega sterkt og mann eftir leiki mann 86 á móti frökkum nýkomnum frá Mexiko jattepisleikur hennar mútu frökkum og til rússum þá sem voru góð, mjög góði sko.
0: Já,
1: en óstöðleikin var alltaf að plaga okkur, það voru alltaf svo kom 6-0 tap mútu austurþjóðunum skilur, sem þetta voru góði þá en það var alltaf svolítið svona hópurinn var ekki nægilega alveg sterkur þegar að vanta allar bestu að þá svona þá fór úrslitin ekki alveg okkur í vil sko. En,
0: og stórmótin voru fámennari á þessum árum fyrstu Evrópumótin voru bara tólf lið og svo framvegist
1: já, já. Þegar Áski kemur þá það náttúrulega breytir hann liðinu mikið tengi svolítið við fótball sem hann vildi spila hann myndi sóma sig mjög vel í dag sem þjálfari hann var svona einn af þeim fyrstu sem áttu sig til dæmis á gildi bakvara stöðunar hann setti Rúna Kristins í bakvörð fyndi að hugsa til þess að var á svipum tíma sem að Gaui setur Steina Gísla í bakvörð ég held að þessi bara sama ár heldur 93 þannig að þeir tveir organlega mjög framala í þessu pælingu sko að því fyrir þann tíma voru bakur bara þegar þú mátt ekki fara að fara fyrir miðju og þú ert bara nefnir liðun á hafstindinu sko þannig að allt hérna tveir mjög tekniski miðjumenn komnir í stöðu bakvarar var mjög framastefnilegt á þeim tíma og hann lét okkur spila 4-3-3 og ég spilaði hann að vinstra meinn og hann var mjög skemmtilegt lið eina böggi mitt var að hann sá ekki alveg tækifæri fyrir okkur báða í liðinu
0: já.
1: Og það var svolítið svona Já, svona eftir á, svolítið svona, mér var svolítið synd, sko, af því það var alveg, held ég, pláss fyrir okkur báða í liðan, en þegar við spilum, þá var mjög hátt level á okkur báðum, held ég, mann þetta frábær leikjum, mann bara svíjum og
0: Já, var það aukaspennu marksleikurinn?
1: Já, og líka heimaleikurinn hérna, 93 haustið, nei, 94 haustið, þá en svíin íbúin að vera þriðasætti að háum í bandaríkjunum og ég fórum með alla leið hérna, sko, 2-1-0, en það var geggja leikjum manni eftir Svo mann eftir fleiri landslíkjum, bara mjög hátt level þessi tvö ár. Og ég spilaði minna flestu landslíki, spilaði bara 32 landslíki.
0: Já.
1: Og mikið af þeim voru fyrir 25 ára aldur, sko.
0: Já, þú ert í landsliðinu í 10 ár, frá rauninni 20 til 30, komu aftur að því hvenær menn urðu gamlega á þessum árum.
1: Þetta samt bara 32 landslíki, sko.
0: Já, og þá náttúrulega, hver var aðal... þátturinn í því að þeir urðu bara 32
1: meðsli,
0: já.
1: Það var bara meðsli sko sama með Billa Bjarki hafði ná 27 leikjum
0: já. Og hann náttúrulega þurfti bara reynilega að hætta í tíma,
1: já,
0: í fótbolta á tímabili
1: og þetta var ekki alveg það sem við saman fyrir okkur sko en Gaui kemur hann að ég náði frakkaleiknum frakkaleiknum 98 og það liðið var mjög sterkt
0: 1-1 sigurinn
1: og það liðið var einmitt sko tala aftur að vera framastandilega því ég var að horfa náttúrulega var í búin að vera að lýsa núna ekki lýsa þetta fylgist með HM á RÚF og mörglið er að spila 5-4-1 gauðilegt okkur spila 5-4-1 á þeim tíma sko við erum að tala fyrir sko 100 árum síðan og við spilum mjög öflugan 5-4-1 og vorum með eila miðverði í öllum varnastöðunum hemmi var wingback og já. Hvort að Auðin Helga hefði verið hægri vingbæk og svo varstu með Láru Sorra og varstu með Sigga Jóns og
0: Jóla
1: hvað segir þetta?
0: Jóla
1: og Jóla, já, í hennar miður þetta bara, og Rúna var að miðunni sem pivot og ég og Doddi vorum í sem hálsvæðum og Riki Daða var frammi en það var gríðalega upplut 5-4-1 og það var alveg geggja hjá honum að finna þetta kerfi sko. Fannst mér skemmtilegst í heimi að spila þetta kerfi? Nei, en þetta var hrikalega árangsríkt.
0: Áttu þér uppáhalds minningu af landslis tímanum?
1: Já, það var náttúrulega kannski eins og þetta í Svíþjóðna. Það var líka eftir þann leik að hvort það var nokkrum árum eftir þegar maður bent á þetta fyrsta landslismark okkar úr aukaspinnu og ég trúði því ekki sko því að þú varst búin með Áski Sigurvinsson og Sigga Jóns og alla þessa meistara sko, Pétur Péturs og Þegar Þórðar og Rikka Jóns og allas að spark þessu leikmenn, það var eitthvað sem sagði mér að það var fyrsta aukastum, ég trúi ekki ennþá í dag sko,
0: Nei. Þannig
1: að eitthvað getur
0: ég vil
1: bentur aðra staðrendu, þá endilega landum við
0: það. Við höfum þetta rétt þangu til annað kemur í ljós.
1: Þannig að ég var alveg bara ok, ég var svolítið stoltur af því sko.
0: Og á útivelli á móti svíum líka, það er einhver sjarmi í því fyrir Íslendinga.
1: Já, svíina voru helviti góði þá.
0: Já.
1: Og liðið var helviti sterkt á, við bara einhvern veginn, vantaði hennar smá stöðuleika, fórum held í hæst í 42. eða 3. sæti sem nokkuð gott sko
0: já.
1: Þannig að það var svona En ég leiði mér að vona það að þetta kannski hafi kannski eins og fyrirmyndir okkar á skaganum að þetta kannski ítt við þá yngri leikmönnum á þessum tíma og einhvern átt í undir meðvitinu haft einhver áhrif á þá að það er alveg hægt að ná góðum árangri með landsliðinu.
0: Já. Síðasti landsleikurinn er þá 2003. Var það þín ákvörðun eða var bara hægt að hringja
1: að það hefur ekki
0: fleiri? Já.
1: Ég man eftir þannig að ég var herbyggis fyrir að jólla þegar ég byrjaði og að gegja sko og þannig og svo var hann, gerist hann landslíkstjálfur og ég hugsaði, hugsaði mig gott í glóðan og ég man eftir ég skoraði þrenna móti fylkir einu ústaleikjum sumarsins 2003 með Káur og það var leiku í Þýskaland hvort það var tveim vikum eða viku setna og ég man ég sagði þegar vitalið Þú veldur að það gaman að komast aftur í landslífsopin sko. Og ég er vonast eftir að minn gamli vinur myndi en hann krjótarður inn af alla sem utan sko. Hann hafði enga tíma fyrir einhver viðkvæmni sko. Hann valdi mig ekki þetta skipt og þá var þetta bara búið sko.
0: Já. Var einhver eftir sjá þá eða eftir það setna að hafi ekki verið áfram í landslífinu
1: Já, var þrítugur, mikil eftir
0: kannski sjá. Þegar þið voru að byrja virkaði þrítugt mjög hár aldur en þegar þú varst orðin þrítugur að þá er Nó eftir, og þetta er alls ekki háraldur.
1: Nei, jú, það var mikil eftir sjá, sko, og er kannski enn í dag að bara náðu að spila 32 landsleiki, það er ekki nægilega gott, sko, en það er sömi sem náðu ekki að spila eitt landsleik, þannig að það er kannski er glasið hálffullt eða hálftómt, sko. En svo liðu árun og enn aftur ég tengi svo við þetta núna, ég skilði það mjög vel að þráttur og sett kannski að skora eitthvað á Íslandi og þá er bara hefur að meira vægi að vera að spila í sterkari deildum ellendis.
0: Já. Þessi síðustu ár af ferlinum urðu ansi mörg. Þú spilaðir mjög, mjög lengi hérna heima eftir þú komst heim úr.
1: Já.
0: Atvinnumennskunni. KR, IA, FA, IA aftur, Valur, Haukar, Fram.
1: Já.
0: Þú náður eiginlega bara allslemmunni.
1: Já, það var eiginlega bara elskaði fótbolta, sko. En líka maður var gessalega farin þá. Ég náði kannski helminga leikjum á hverju tíðanbili og var hættur ekki það reyft með hann en þá einhvern veginn kom það samt að góða nótum að við vorum alveg ágættir að ég var ágættir í fótbolta sko en að hausinn var alveg farin að spila leikinn fyrir mig og ég líka mjög stoltur af því að hann á að spila öll árið frammi því var hann alveg að byrjaru frammi
0: Já.
1: Og fer sér alltaf neðar og neðar og neðar á völlin sko en ég náði að spila allan leikinn fram og ég náði meiri sér sko síðast árum við fram að skora aukarspyrnum og þetta Hannesi Halldórs þannig að það 38 ára gamalt sko. En ég man eftir svona momentum að ég vildi hafa ykkur, ég aldrei tala þetta sko, ég vildi hafa ykkur svona hvað maður segja, svona markmið að þessa ára ætli gera þetta og heldur manni gangandi og þessa ára ætli að sína að ég ennþá góður að taka aukarspyrnur og þetta var að káur öllinu móti káur og það var maður káur og þannig að þetta voru svona lítil moment sem mér langaði líka en svo stemdi ég þetta myndi enda bara á disastrust hátta þegar við varum að falla mig fram í loka leika móti víkingum
0: á
1: Ljóðsvöllu og ég klúraði víti í fyrra leik sko. Þannig að það hefði ekki verið góð reyndur á fellinu menn sem byttu finna á því að skora víti í setna leik og við náðum að tryggja okkar sæti
0: Varstu búin að ákveða fyrir þetta síðasta tímabil, þetta 2011
1: Já.
0: Varstu búin að ákveða að það yrði alveg síðasta?
1: Já, ég var alveg búin að gera það sko og hérna ég hefði mögulega getað krist ári viðbútt af því að ári eftir er Bjarki Íslandsmeistari með FH og var stórkastlur á miðinu með FH en hérna við fannst þetta vera gott láta gott heiti þannig ekki Gæti ég hugsa maður að fara í 6.000 liðið á 8 árum.
0: Þú talaður að líkaminn hefði verið alveg farin. Það náttúrulega sem að flest íþróttafólk sem að fer á hæsta stig á sameiginlegt. Hvað var að hrjá þig mest?
1: Ég held að bara stóðkerfi hefði verið svolítið skrítið. Sko. Ég held að ég tengi það svolítið við þegar ég fyrir aðgerð framan á compartment syndrome heitir þetta sem er framan á leggjunum fyrir 95 tímabili fræga og þannig að fæ ég kjölfari innlegg og innlegg á þessu tíma er ekkit eins og innlegg er í dag sko, það voru hálgar í klossar sko. Og það er einhvernig breytti útbúin að hlaupa kannski svona 22 ára og svo fyrir að hlaupa allt öðru sig vildi að fó bara að hafa mikil áhrif á stóðkerfið mitt og þá einhvernig ég lent aldrei fyrir utan meislinni í Fraklandi sem var eitt ár út af hásinn þá lenti aldrei í einhverju stóru meislum, það var rosalega mikið af svona litlum.
0: Já, svona liðamót.
1: Já, tókna alltaf einhvern veginn og fór einhverju nýju aðgerir, svona litlar aðgerir, þannig að það var svolítið svona, og svo var kannski þekkingin ekki alveg til staðar, svo var ég kannski að lifta vitlust og æfði alltaf mjög vel, sko, en ég held að bara einhvern veginn þekkingin ekki verið til staðar til að hjálpa manni og ég fór núna, bara sér dæmi, fór ég að liti skiptum mjöðmenn á mér hægra með núna fyrir hvað, einhverju þrem áru síðan, sko, og þegar gamast var ég að spyrja lækning og hvenær heldur þetta hafi byrjað að gerast, ég átti vona að kannski þetta byrjað að gerast kannski kringum fertut og hann sagði líklega í mínu tilfiki að það hafi gerst í kringum svona 16-17 ára, sko.
0: Já.
1: Og ég tengi svo við þetta því að sko við vorum mjög explosive leikmenn framan af yngriflokkana þessu allt í henni kringum 16-17 ára fór maður bara hægt að geta hlaupi hratt það kannski virka ekki þannig fyrir áhorfendur en okkar leveli var þetta kannski miklu hægar en við vorum vanir og þá er það greinlega út af að hreyfingarnir í mjöðminni voru farnar að aftra frá og sjá gamla klippur og leipi eins og mæsti Michael Johnson ólupmestir, hann mjög uppréttur
0: tenréttur og reygður
1: sem er alveg geggja í 400 hlaupi og 200 því ég var mjög góður því sko en í íþróttir eins og fótbolta er það ekkit mjög gott sko
0: Nei.
1: Þannig að þetta svona
0: Þú voru þá bílastæðið svona... þegar hún 200 metrar nú
1: Já, þannig að eftir á higgja svona marst ég mér tengi við sem að bara hverju vissi þetta ekki þá en svo kannski sættistu við sjálfum að það var bara engin leið á að vita nokkuð skapa á þessu tíma sko. Og það er engum að kenna, þetta bara enn og aftur bara evolution sko
0: Er búið að skipta fleiri þeir en mjög
1: Nei, þetta eina allan að hinga til og þannig að vonandi að það verður ekkert fleira
0: En hvernig leiði þá þegar þú varst hættur? Var tómarúm
1: já, í það var sálinni? Sko, já, það var það. Það var svo derfitt einhvern veginn að hefði nýtt líf og örugglega oft talaði með dáður en það kannski ferur líka svolítið að hata fótbolta sko, veist, ég gaf allt til þín og þú gast ekki neitt tilbaka skilur en í raun og veru gafan helling sko, því þú spilaðir hæsta leveli og náðir þó 32 landslíkjum og kynntist ótrúlega mikið af góðum þjálfurum og leikmönnum og fólki og þannig að en á þeim tíma varstu kannski aðeins fullur biturleika og varst kannski meira ég hata þig og ég ætla að sýna þér tvo heimann og ég ætla aldrei að sjá það aftur skilur og ég gerði það í nokkur ár en svo er þetta bara svo sterkur leikur og mikill hlut af mér þannig að einhvern veginn kallaði mig tilbaka sko
0: Já. En hvað tók það langan tíma að taka þetta í sátt?
1: Það var langur tími sko, það var alveg fimm ár sko.
0: Já.
1: Og ég horfði alltaf á leik, ekki nema þegar United mittlið var að spila. Alltaf hittust við félagandir á players og svona, það var gaman en ég fór aldrei ekki í íslensku deildinni. Og ég man alveg þegar ég kom tilbaka, ég þekkti ekki neitt sko, þegar ég var að vinna fyrir sjónvarpið þannig sumari 2016. Ég þekkti ekki haus sko, og þarna, það er svolítið kveikt í mér aftur.
0: Já.
1: Þetta hörðu Magga að fengi mig til að koma í bestu deildarþáttinn, bestu mörkin.
0: Og þú, ég meina, þú stekst alveg í burtu frá fótboltanum.
1: Alveg, var mikið í Bandaríkjunum og bara var ekkert mikið að vilja smiða, segjum þess.
0: Nei. Gekkstu einhvern tímann með þjálfaradrauma í maðanum?
1: Aldrei.
0: Þú tókst þarna, stutt tímabundi við skaganum?
1: Já, það
0: var meira bara, björgum.
1: Já, en við vorum með raunum kannski engin þjálfara þá ekki með það sem við erum, eða sem ég í dag, sko, það meira bara svona, já, bara gera sem okkur var skemmtilegt að gera, reyna að gera, ok, mér varst þetta skemmtilegt sem leikmaður, ætla að gera það líka sem þjálfari. Og við vorum líka leikmenn, ég var ennþá sendir fyrir og vítaskiptaleiku í liðinu, sko.
0: Já.
1: Þannig að ég leit frekar á mig sem leikmann sem var að sjá æfingar frekar en þjálfara, sko.
0: Já.
1: En það var gaman.
0: Þá skulum við hleypa örstuttum auglýsingum af áður við náum hápunktinum af þjálfaranum Arnari Gunnlaugssyni. Leikmaðurinn búin að taka sjálfans í sátt og þjálfunum framundar.

0: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
1: Hæ, hó, yippie, ey! Það opið í dag.

0: Sæl aftur, þá ætlum við að ræða við þjálfaran Arnar Gunnlaugsson. Þú sagðir áðan Arnar að þið aldrei, að þú er aldrei gengið með þjálfara draumaði í maðanum. Hvenar, hvað var fyrsta þjálfara starfið þá ef við lítum fram hjá þessum rústabjörgunum upp á Skaga?
1: Já, það var sumari 2016 þegar Bjarni Guðjóns hringir í mig og spyr hvað þessi til að koma aðstofa sig hjá Káir. Og þannig að ég var þá komin að fulli í sjónvarpið og var að vinna að bestu mörkunum og fannst það mjög gaman og að einhvernig kýtlaði með aðeins og þannig að þá ákvæði ég taka slægin en hann var svo reikin þessi tvo leiki meðal annars fyrir að tapa á móti Skaganum 2-0 sem bróður mig gerir bæði mörkin, Garðar bróður en í kjölfæri tekur Viljum þó Þórsson við og ég man ég átti spjall við hann og hann sagðist að já, ég vill bara að þú er áfram sem aðstofþjálfari og þannig að og hann alltaf tæki fara að vinna með Viljum, veist, hann alltaf bara geggja, sko, af því að ég var allan að, ég hef tekið marga vill svo ákvörðin í lífinu, en ég var allan að vel meðvitaður að ef ég ætla mér eitthvað í þjálfuna, þá þurfti ég að hafa mentor, sko.
0: Já.
1: Og þannig að Viljum var alltaf bara algjör meistari fyrir mig, sko.
0: En varst alveg seldur á hugmyndinni að verða þjálfari þegar að Bjarni hringdi í þig?
1: Já, ég var eitthvað að greina leiki og svona og tendi sig hjá öllum sérfrængum minna gæsilega bara að gaggrina þú er það gaggrin svo mikið en svo fór maður að spyrja sig og hvað myndir þú gera betur sko, að það gleymist oft í

0: í umræðinu eða þegar sérfræðingar er að gagna allt og alla en ok, nú erst þú með starfið og allir pressum því fylgir, hvað með þú gera? Og þessi spurning var mjög freistandi sko, og þannig að ég var með konum eins og hugmyndi þá í kollinu svona með fótbolta og var hann að fylgjast miklu betur með og fann að stúdera þessi Guardiola og þessa gaura og Jürgen Klopp og þannig að það var alveg gapandi gata á íslensku markaði sko, það var alveg búið að veist, FA var frábort og KR var frábort og þau var búin að vera að há mikla barátt og annars sko En mér fannst þetta einhvern veginn að það var samt gata á þessu markaði. Það var eitthvað, veist, það var lítið nota tölfræði og svona fitness sem var aðeins að byrja. Ég held að FA hafi kannski byrjað með fyrst undir stjórn heimis, held ég að Gaui hafi byrjað sem fitness þjálfari eitt sumar anna. En það var alltaf einhvern veginn, ég las einhvern tímann, ég sá einhvern tímann einhverja fræga bíamönd, það var einhverja þrjá leiði til að árangarlífinu sko, það var annarkvort að vera klár eða svindla eða vera fyrstur og það er frábært að vera klár sko þegar við viljum flesta ekki svindla sko það erist að svindla í fótbolta en að vera fyrstur er bara krúsial sko að vera fyrstur með að áttað á okkur hlutum og að þetta kerfi að fara að vera leiðandi næstu árin eða og fitnessin að koma miklu ber sterkari inn í þetta og taktík og annars sko þannig að mér langaði svolítið að vera fyrstur með eitthvað spil út frá marki og eitthvað þessu túl okkur að klikka raumvendi sko. Þannig að það var svolítið spennandi þannig að ég þurfti einhvern veginn samt að læra eitthvað, ég var í kunningin eitt sko. Þannig að verandi stjórn Willums og síðan Loga Ólas að fá þessa tvo mentor og bara og Bjarni var líka búin að vera í þjálfun þannig að ég sá alveg að hann var komið framala sko, kannski eina sem að ef að hann hugsa tilbaka þá var hann kannski að fara sömu leið og ég og þá var hann örugglega geggjað þjálfari sko, að því hann byrjaði ekki að fram
1: jú.
0: Og var kannski ekki með þessa mentorin til að það er svo mikið sem gerist á til dæmis undir stjórn Willums bara hvernig hann hagaði sér Willum og Logi, hvernig hann hugaði sér í tapleikjum og í sigurleikjum það var alveg bara ómetalegt að fylgjast með þeir sko, þetta er Þú ert ekki bara þjálfar út líka sálfræðing sko. Þú ert að díla við 25 mismunandi einstaklega gerist rosalega mikið hjá þessu fólki sko. Allir halda bara alveg þetta góður að lélur þegar kannski staðrendin svo að einhverju búin að vera í sambandslitum eða missa fjölskyldum meðlum eða hvaðina að lendi veikindum með eitthvað sko. En þetta er svo rosalega mikið þarna, detail sem fer í þetta starf sem heilla mig mjög mikið sko.
1: Lærðurðu þá mest af þessum tveimur, pikkaðu eitthvað meira frá öðrum þjálfurum
0: já,
1: sem
0: spilaður
1: undir kannski
0: jú,
1: sem er öðruvísi dýnamík
0: alltaf svo tekur þann Póli hæðina sko, og ég hefði talað um þetta áður að þegar ég svo tekur víkingslínu þá er bara undir með þetta svo sterk hvað var að gera svo skaganum á þeim tíma sko, þegar Gaui kemur og allir sá pakki sko, og það bara og ef að knarspenda áhugmyndu bera saman misti, víkingi og skagan og hvað að gerast og hvað víkingur það gangi gegnum til þess að komast að fremsturöð, þá það ekkit ólíkt hvað skæin var að gera sko, og hvað skæin þurfti að gera á þessu tíma þegar við erum að koma með okkar kynslóð. Og þá einhvern veginn svona, finnir einhvern veginn undir meðutin virkar einhvern veginn, að þú kannski fattar ekki alveg í momentinu, en svo fattar allt einhvern veginn að gera mjög svipað hluti og Gaui var að gera.
1: Já.
0: Og bara einhvern veginn að þetta er svo skrítið fyrir bara eða með kveikt á loftundurinn hjá þér sem átt að vera með í lífinu sko að hvað þú pikkar upp hluti sem að svo geymast í haustum með einhvern staðar og svo allt hérna bara þarft á því að halda að þá einhvern veginn bara blossar þetta upp sko
1: Og varstu klár í slæðin þegar þú varðst aðal þjálfari?
0: Mér fannst
1: það Varstu tilbúin og þú taldir því vera?
0: Mér fannst það sko en svo kannski kemur ljós einhver reynsluleysi í ákunnum þáttum sem að kannski voru eðlitt en það var meira kannski svona batsleg nálgun sem að bjargaði mér sko af því að ég sé bara núna bara sem við varum í Jóakala sem er frábæð þjálfar og hann að taka af F á liðinu og miklu reyndari þjálfan en ég og hann að segja svipa hluti og ég sagði með víkingana og farandi við reynslu Jóakala núna þá myndi ég líklast í dag aldrei segja þess að hluti sem ég myndi segja Þannig að á þeim tíma sko að ég vissi ekki betur þannig að þessi batslega einlægni var svolítið að hjálpa mig sko kem í útvarpi og fjölmjölum og alltaf gera hitt og þetta og, og breyta heiminum og veit ég hvað og hvað og hvað sko og þannig að já, það var svona það hjálpa með þessi batslega innlægni hvernig ég nálgast verkefni
1: Já, það var smá brekkaðan í byrjun en síðan kom ofsalega velgengni í fórsvöðinu
0: Já, það var alveg það var brekka ústlilega síðan en í minningunni frá fyrsta degi voru við samt alveg rosa samkennisæfir ég meina fyrsti leikurinn mátti val hérna þrjú leikurinn er Logi Tómasar
1: já, já.
0: Kloppar eitthvað og tvo og setur upp í skeiti sko þannig að ég held að margir hafi kveikt á það var kannski eitthvað að fara að gerast en kannski ekki alveg eins og með skagan í gamla dag
1: Nei.
0: Að ég held að engin sá þetta fyrir á þessum tíma sko en það var samt bara enn og aftur að tala um undum en þetta var einhvern veginn bara við sáum að það var að gerast stjórnir sá það og leikmenn upplifðu það að þeir voru að spila leikinn og upplifðu það að þeir voru síðir, ekki síðir en anstæðingur saman hversu stóra var og svo var þetta bara spurningum að finna Luka Kostis og Óla Adolfs og Stjána Fimbo skilur, það var nákvæmlega sama dæmi sko.
1: Finna reynslu
0: og aldurinn það? Mena, það voru Pablo Púnið og allir þessi strákar sem komu síðan það var bara svona það var bara copy-paste af skaganum og maður kannski vissa ekkert endala þá en maður sér það svo sterkt í dag
1: Já, landsliðstjálfara starfið barstu einhvern tímann einhver að drauma í maðunum um að vera landsliðstjálfari sem þegar að þjálfara bakterían náði þér
0: Já, þá ég held að segja ekkert að hallan eittir og maður segja þetta sé stærsta starf á Íslandi sko en það byrja samt virkilega að fá kannski meira og beti aðdegla þegar ég fór áttum að því að alveg sama hversu góða hlutum að gera með vingið það var mjög erfitt einhvern veginn að vekja aðdegla á sér erlendis
1: Já.
0: Og mér langaði bara einhvern veginn að fara í starra leiki svona starra level og hérna, veist, vingið var að spila frábara erupleiki og hérna, kannski stæstu liðin sem að vingur að spila við kannski svo Lech Poznan og Malmö geggja leiki, sko En það ekki Frakklandi eða Argentína Nei. Og það ekki Mbappé og ekki Messi, sko. Og mér langaði svolítið að máta mig við hérna, þjálfara elendis og fá að spila stóru leikina, fá að fara Parti Prans og Ólpjöldin Tóki og bara spila ykkur að geggja trillta leiki, sko. Og bara, já, þannig að það var... En ég var ekkert endilega að saksa eitthvað á það, skilu, ég held að bara landsliðsþjálfari eitthvað sem þú eru að vinna þér inn, sko. Ég held að landsliðsþjálfari gekkja sé svolítið svona eitthvað að fá hann kannski gekkja sem að þú færði ekki með enga reynslu, sko, þú fengið það sem, meina Guardiola fekk Barcelona gekkja sem bara ungu þjálfari ekki á Barcelona, en hann myndi ekki fá spænska landslið nema þú vart búin að vinna fyrir einhvern veginn í annarkvort að vera lengi innan knattspyrnusambandsins og farið gegnum öll landslið þar eða gert góða hluti með félagsli og það alveg góð saga á Íslandi með sem betur fyrir að þjálfara sem gera vel með íslensk félagslið fá svo landsliðstjálfara gekk og það mjög það fallið saga af því að það veist, ég er ekki alveg þjóðunni sinni sko en það samt einhvern veginn viljum ekki á Íslingu þó að Lass kemur og þjóðutja og margir frægir elnindi þjálfara þá náttúrulega er finnst mér alltaf ef að hægt að þá það í Íslingu sem er búin að gera góð hluti á Íslandi hann eigi allan að eiga möguleika að fá þetta starf
1: Já.
0: Það mín skoðun allan
1: Varstu þá aldrei efins að yfirgefa Víking og taka á landsliðinu á þessum tímapunkti það eru alls konar tímapunktar
0: Já, ég held að það er bara enn aftur þá er ég aftur farin í bara hvað er eðlið þróun sko
1: Já.
0: Ég meina við þróun hefði getað verið skemmtilega Víkingi að halda áfram að vegferða að vera við toppin í öllum keppnum og þá er að vantala í staðið fyrir að komast áfram í sambandsdeildinu að komast áfram í Evrópudeildinu sem er vantala takmark Víkinga í dag og það er náttúrulega bara mjög göfugt og skemmtilegt verkefni sko en kannski þróunin hjá mér maður langa bara fara á hátt level og fara kannski í eitthvað allt annað starf að því landsliðsþjálfarastarf er allt öðru sem félagsfótbolti
1: sko. Já, þetta er náttúrulega
0: allt annað ella sko.
1: Já, þó þetta heiti bæði þjálfarastarf að þá náttúrulega félagslega starfið ertu á grasinu á hverjum einasta degi
0: Já.
1: En í landsliðsþjálfarastarfinu þá ertu kannski á grasinu í fjóra daga með 4 mánaða millibili.
0: Já, og það sem kom mér líka óvart að hversu lítil ekoast sem að þarf að vera sem landsliðsþjálfari þegar þú ert að hugsa rosalega mikið íslenska fótbolta með ég var meira þess að fara hann að vonast eftir að Breiðablik inn í Evrópuleiki í fyrra sko, ég meina það myndi aldrei detta mér hugsa þjálfari í Víkings að Breiðablik mætti vinna lokum þetta einasta leik en þú fer að hugsa miklu meir heildamyndina, hvað gott fyrir íslenska fótbolta og fylgjast með leikmönnum bara svona djúll vonaðan að dansi vel að það bara að svona frábært fyrir íslenska fótbolta og yngri leikmenn og landslið og allt er hafndi gott en hann egoistin Arnar Gunnarsson sem þú varst sem þjálfari félagslega þú varst bara að hugsa Víking og varst rauninu drullu samum allt annars sko. Það á ekkit við lengur sko. Og þetta eru svolítið svona tveir interesting konfliktar í íslenska landsliðsjálfarstarfi eða hvað landsliðsjálfarstarfi sem er að því að sko mitt sífi fer ekkit endilega með landsliðinu hérna, að því leiti að allir sem það voru 2 leikir í glugga og ég að spila fyrirleikin með mitt sterkastalið og seinnileikunum þá að mér hag að spila mitt sterkastalið en á möguleik en kannski það einhver leikmenn á kvíld að halda eða aðri leikmenn að fá tækifæri eða ég þarf að stækka púlinu hjá íslenska landsliðinu þannig að það sem mér í hag ekkit endurlega í hag íslensk fótbolta skilur ekki að fara íslensku fótbolta hagnast miklu meira því að Hákon kannski mögulega kvíli þennan leik og Orri mögulega kvíli þennan leik að hann bara að spila eitthvað geggja hann Evrópuleik í næstu viku og þarf að kvíli að halda. Ég get alveg sagt hann bara að það eru haldið kjaftu og spila fyrir mig hérna næsta leik að það ég þarf að vinna landsleiki. Sko.
1: Ég vil ná í úrslit.
0: Já, en stóra myndin alltaf íslensku fótbolti núna hjá mér sko og á að vera þannig að í starfi landsleika finnst mér og þannig að það var, tók mig svolítið tíma að kynja því sko að vera svolítið svona, að skilja svolítið ekoast hann eftir og hugsa með kannski heildarmyndin í huga, svona hag íslensk fótbolta.
1: Já, en hvað lefur þeir þá að hugsa langt fram í tíman í þessum pælingum? Ertu að hugsa fyrir næsta hálfa árið þurfum við að gera svona og svona til að vera góðir á einhvern tímapunktið eftir að hugsa yfir 3-4 ára tímabil?
0: Sko, ég, fyrst þegar ég tók við landsliðinu, hélt ég að 1 ár í landsliðsfótbolta var í ígildi kannski 3 ár í félagsfótbolta því leiti að þú varst að fá betri leikmenn sem myndi kannski skilja hlutina fyrr og þurfti ekki eðis miklu tíma í alla pakka sko en það er rámt það er eiginlega með fjölda æfinga og fjölda funda og svo mækki glemma þegar kemur alltaf nýr og nýr leikmenn inn í hópin þannig að þú verður basically stundum með alltaf að byrja upp á nýtt sko því að þó var kannski 10 leikmennir búin að læra þess hluti á síðustu 2 klukkum, þessi eini leikmann sem maður veit ekki neitt, hann getur eðalegt allt sko, þannig að það þurfa allir einhvern veginn að fara aftur ekki sömu rútuna þannig að ég held einhvern veginn að ég veit það ekki, kannski þetta svolítið svona horfum bara Pochettino hjá Bandaríkjunum þannig tekur við 2 ár síðan búin að reyna margt og mikið og allt í núna er hann búin að svona nokkuð við ná formúlinni Veist, er þetta 2 ár, ég veit það ekki, mér finnst þetta einhvern veginn að við séum eins og með víkingum að við erum að gefa liðum góðan leik en svo bara vantar einhvern smá herslumun, það vantar alltaf Luka Kostis eða pappa Búni, sko. Það vantar bara, já, það vantar eitthvað að sjunni sig hvað, sko, og þarna...
1: Já, þetta
0: en
1: X.
0: En ég held að allir sjá það að sé eitthvað á leiðinni og til dæmis, já, það er alltaf mín upplun, það getur vel verið að þessi upplun annar að sé... En ég gerum alveg grein fyrir að eina leiðin til að fá fólk og sitt bandi er að vinna leiki, sko. Og þannig að þetta honnum út, þessi tímabila sem að verður núna kaupar tíma og ég finnst undum að ég sem meiri sölumar heldur en þjálfara, því ég alltaf einhverjum að, en mér langar bara einhvern veginn að útskýra fyrir fólki hvað er í gangi, sko. Og svo náttúrulega skilja alveg hvernig heimur virkar, það er oftast einhver one-liners teknar úr til dæmis þessu vitali og því ég flaggaði sem fossi frétt og kannski engin hlustar og vitali en að samingi er oft tekið úr en mér langar samt einhvern veginn að íslensku fótbolti einhvern veginn vaksu á dafni umfram það sem ég er árangri hvort sem við erum 1 ára viðbótið að 2 ára þá muni verðið einhver legacy eftir þetta sem að fólk geti leita í sko.
1: Finnur einhverja pressu á þig að úr hópnum sem þú ert með núna þessum frábæla efnilegu strákum sem eru að komast að aldurinn að verða góðir að úr því verði ný gullkynslóð innan gæsalappa samanburður við liðið sem við vorum með sem fór á EM og HM
0: Já. Já, ég talaði ekkert einhverju vitali um gullkynslóðan að ég myndi ekki vilja spila eins og þeir sko Og það vakti mikið tilfélningli viðbröð, ég skil það mjög vel, sko, þetta var alls ekki meint sem eitthvað ditset, það var meira svona, ég var að reyna í að þessu með, eins og við varum að tala þróunin á það, sko, að þessu gullaliðið þetta var fyrir 10 ára síðan og það má alveg vera rosa stoltur á þeim tíma og ég er ennþá því að, veistu, EM Fraklandi var geggjað, en ég held ennþá, og með að hvað ég upplega núna, landslega, ég held ennþá árangunum þegar við unnum, sko, undakynni HM 2018.
1: Já.
0: Og vorum í fyrsta sæti ég held að það sé einhver trilltast árangur sem við erum náð bara í fótboltanum og munum aldrei náði aftur ég held að vera í efsta sæti í sínu riðli undakemni það er bara gali sko. Þannig að við erum ógstlega stolt af þessu landsliði en samt er þetta ský þetta hangi svolítið yfir laugatsvöllin gullaskýði sko. Og jákvæmt og neikvæmt að það leitið að strákanir eru slóft borðni saman við eitthvað skilur og það er fallegt og vel meint skilur en það líka samtsundlega svona megum við verða okkur eigin lið, megum við okkur eigin herrar langar einhverjum þjálfari einhverjum leikmönnum að vera eins og einhver annar lið, ég held að Það sé svolítið svona hugsunni, sko, að án þess að vera að gera lítur og hérna, að vera að ditsa eitthvað annarlega, þá held að svo hugsunni sé svo sterk hjá mér sem þjálfara og hjá leikmönnum þessalegis. En það, maður langar bara að vera sinni eigin herra. Ég held að það sé ekkert að vera að ditsa neitt að segja bara að ég vil ekki spila eins og ykkur annar hefur spila. Það er bara, þú vilt bara vera þinn eigin herra í lífinu, ekkert flóknar það.
1: Það er frábær loka orð, góð skilaboð inn í... Já, restin af sumrinu og 17. júni og ég veit ekki hvað og hvað, Arnar, takkjalega fyrir að gefa þið tíma til að setjast þetta niður með okkur.
0: Takkjalega.
1: Þá sláum við botnin í bekkin að þessu sinni, ég heiti Einar Jónsson, við vorum að ræða við Arnar Bergmann Gunnlaugsson, þið getur hlusta á þáttin aftur í spilarnum, ef þið viljið, eða aðra eldri þætti þar sem rætt við goðsagnir íslenskrar íþrótta. Sögu, takk fyrir samfylgdina í dag og njótiði dagsins, verið sæl.

0: Kristall, það sést.
1: Frábær keppni og fjölbreytt dagskrá á landsmóti hestamanna. Miðar á landsmót.is.
2: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltið þér í sund. Stefánslaug Neskaupstað og sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Ertu á leiðin í brúðkaup, stór afmæli eða veislu? Við hjálpum þér að finna réttu gjafirnar. Elko.
5: Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
6: Garmin Forerunner eru hlaupa, heilsu og snjallúr fyrir kröfuharða. Margar spennandi útfærslur. Garmin búðinu Ögurhvarfi, garmin.is.
7: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
8: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota, Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
9: Kæru viðskiptavinir IKEA. Í dag 17. júní lokað hjá okkur. Gleðilega hátíð.
10: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
11: Hæ, hó, jippi, ei! Það opið í dag, 17. júní í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig.
12: Hátíðarmessa í Lágafellskirkju klukkan 11, Lágafellsó. Fagnaði 17. júní með fjölskyldin í listigarðinum frá klukkan 1 til 5 í dag, Akureyrarbær. Hæ, hó! 17. júní kom á kvöldskemmtun í miðbæ Hafnarfjörðar gaman saman með allri fjölskyldunni dagskrá á hafnarfjörður.is Hæ, hó, jippie, árbæjarsafn í þjóðhátíðarskapi Efling stéttarfélag óska félagsfólki sín og landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags okkar vinna skapar verðmætin Gleðilegan þjóðhátíðardag kæru Reykvíkingar Reykjavíkur borg Ertu búin að fá þig miða í sumarhaftrætti Krabbameinsfélagsins? Það dregið í dag, sölu líkur á hádegi á krabb.is. Gleðilega þjóðhátíð, klaustur kaffi. Skrúðganga frá Hallgrímskirkju og skemmtidagskrá í Hljómskálagarði, 17.júní.is. Ertu fyrir sunnan? Við bjóðum upp á einstakasýningar, listasafn Íslands, fríkirkjuvegi, heimur í orðum, ettu, Árnastofnun og minjagarðurinn á Hofstöðum. Gleðilega hátíð fögnu saman frá 13 til 16 í Garðabæ, menning í Garðabæ. Sólstöðu hátíð og kópaskeri 19. til 21. júní, íþróttaálfurinn Sola Styrða og Grill komdu til kópaskers þar sem jörð skelfur að fjöri. Okkar garður ykkar garður jólagarðurinn. Dagsferð á Sturlungaslóðum í Skagafirði, áskaffi.is. Hæhó og IBA, börn flúa frítt í flæja over Æsland 17. júní. Netbomba í Jusk, 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun aðeins í dag, Jusk góð tilboð. Hæhó, IBA, það komið 17. júní, fjölbreytta dagskrá í Mosfellsbæ finnur þú á mos.is. Kæru Íslendingar, gleðilega þjóðhátíðardag, sjálfstæð þjóð situr við borðið þar sem ákvarðanir hana eru teknar sem já í ágúst, Evrópuhreyfingin.
13: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Þorgils Jónsson segir fréttir. Í dag 17. júní, þjóðhátíðardagur Íslands, landsmenn fagna með hátíðarhöldum víða land, skrúðgöngum og allra handa athöfnum og uppákomum. Í Reykjavík hefjast hátíðarhöld á Austurvelli klukkan 11 þar sem forseti Íslands, forsætisráðherra og alþingismenn taka þátt í minningaratöfn við styttuna af Jóni Sigurðssyni og hlýða á ávarp fjallkonunnar. Á Akureyri hefjast hátíðarhöld með skrúðgöngu frá gamla húsmæðraskólanum klukkan 12.30 sem endar svo í listigarðinum og á Ísafirði hefst dagskrá með skrúðgöngu frá Silfurtorki að Eyrartúni klukkan 13.15. En frekari upplýsingar dagskrá og viðburði víða land má finna á vefnum okkar ruv.is. Og þessu tengt oft hefur verið haft fyrir satt að veður leiki sjaldnast við landan á þjóðhátíðardaginn. Veðurstofan hefur tekið saman yfir litum tíðafar á 17. júní og má sjá að nokkuð sannleikskorn í því.
14: Tilfinning höfuðborgarbúa að það rigni alltaf á 17. júní engin ranghugmynd. Samkvæmt samantekt Þórs Jakobssonar veðurfræðings á Vísindavefnum var úrkoma í Reykjavík 17. júní í 85% tilvika á árunum 1944 til 2014. Þó að þjóðhátíðardagur Íslendinga sé nálægt sumarsólstöðum hann ekki á hápunkti sólskins. Gögn veðurstofunar sína þvert á móti að 17. júní lendi í tímaböndinni lægð í sólskinsdögum. Langir sumardagar, það þegar sólin skín í 10 klukkustundir eða meira, eru sjaldgæfari í kringum 17. júní en bæði fyrr á vori og síðar á sumri. Meðal sólskins stunda fjöldi í höfuðborginni nær hámarki 21. maí og lækkar síðan fram að 17. júní. Meðal sólskins stunda fjöldi hækkar svo aftur inn í sumarið. Þá skýjar hula meiri í Reykjavík í júní og fram í júli en í maí og sama á við sólrýra daga. Dagar þegar sólskins stundir eru færri en þrjár eru fleiri í júní en í maí.
13: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá og við þetta má bæta samkvæmt veður spáverður þurrt vestanlands í dag en væta landið austanvert. Norska krónprinsessan Mette Marit hefur gengist undir lungna ígræðslu að því norska konungshöllin greinir frá. Prinsessan sem 52 ára hefur glímt við illvegan lungnasjúkdóm síðustu ár. Aðgerðin gekk vel að sögn en Mette Marit verður áfram á sjúkrahúsi næstu vikunar samkvæmt venjubundnu eftirliti. Heilsu krónprinsessunar hafði hrakað verulega síðustu mánuð og var tilkynnt fyrir skömmu að hún hafi verið sett á biðlista eftir lungum. Norski landspítalinn segir í yfirlýsingu til NRK að þrátt fyrir að hún hafi aðeins verið stuttan tíma á biðlista hafi hún ekki fengið sér meðferð. Hákon Krónprins, maður Mette Marit, mun draga úr opinberum skildum sínum á næstunni til að geta verið meira með eiginkonu sinni á meðan hún jafna sig. Fimm voru handteknir eftir að uppkomst að þeir ætlaði að gera árás á bardagaviðburð við hvíta húsið í Washington á sunnudaginn.
15: Alríkislögreglu Bandaríkjanna FBI tókst að koma í veg fyrir árásina sem var ráðgerð á UFC bardagakvöldinu sem haldið var á afmælisdegi Donalds Trumps Bandaríkjaforseta við Hvíta húsið á sunnudaginn. Uppkomst áformin fjórum dögum fyrir viðburðinn. Í frétt breska ríkisútvarpsins BBC kemur fram að fimm menn hafi verið handteknir. Þeir ætlu að gera árásir með sprengjudrónum og ráðast á mikilvæg skotmark við Hvíta húsið og á hátt setta einstakling Mennirnir ætlu að skapa ringulreið og hræðslu með árásinni og fæla áhorfendur í skotlínu leyniskeytna. Síðara hluti árásarinnar átti að vera innrás í gegnum hliðið við Hvíta húsið. Talið alltaf 4.300 gestir hafi verið viðstattir bardagann en þeim hafði öllum verið boðið sérstaklega á viðburðinn. Fyrsti maðurinn sem var handtekinn 19 ára gamall og búsettur í Ohio. Móðir hans lét lögregluna vita en hún veitti því athygli að hann hafði keypt fjöldan allan af skotvopnum og hafði séð til netsamskipta hans sem hann átti við hópa fólki sem virtist vera fyrrum hermenn og strangtrúaðir kristnir menn. Mennirnir eiga yfir höfði sér lífstíðardóma og allt að $250,000 sekt verði þeir sakfelldir fyrir samsæri.
13: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Á heimsmeistarmótinu í fótbolta í dag mætast Portugal og Kongó klukkan 17 og svo England og Króatía kvöld klukkan 8. Báðir leikirnir eru sýndir á RÚV 2. En frétti var næst sagðir útvarpi klukkan 12.20. Fréttalestri lokið.
16: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
17: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
16: Við erum RÁS 2.
17: Fyrst og fremst.
18: Já, komið þið sæl, kæru hlustendur og gleðilega þjóðháttíð. Þetta er sérstök hátíðaútgáfa af þættinum fram og tilbaka. Ég heiti Felix Bergson og ég ætla að fá að sitja með ykkur í dag allt fram til hádegis frétta. Og þetta verður nú ekki flóki hjá mér í dag. Við ætlum nú bara að spila íslenska tónlist og hana skemmtilega og svo ætlum ég aðeins svona kíkja á svona hvað að gerast í kringum okkur á í svona hvað á dagskránni hér og þar og allstaðar. Og ef það eitthvað sérstætt sem þið viljið koma á framfæri við mig, skrifiði mér endilega. Ég með Felix hjá roof.is og þið getið alltaf að skrifa mér og eða viljið koma einhverju sérstöku á framfæri, endilega og en ég ætla bara að setja hér og eins og ég segi, hafa það huggulegt spila skemmtilega músík, bæði nýja en einnig dálítið gamla og við ætlum að byrja hér er þetta ekki alveg þjóðhátíðalag allra tíma

dásanlegt. Já, hann sagði það ekki hann að Geiríks að þegar hann heyrði fólk á tjaldstæði þar sem hann var verið að spila lagið og syngja hástöfum með þá vissi hann að hann hafði skapað skrýmsli eins og hann sagði sjálfur. Þetta var auðvitað. Ég á leiðinni. En Rebekka Blöndal næst.

0: Þetta er dásamleg Sólar Samba hjá Rebekku Blöndal. Nú aldrei hefði þannig að við finnum aðra Sólar Samba hér eftir auglýsingar. En ég svona aðeins að kíkja yfir hvað er að gerast hér og þar og allstaðar. Og ég stoppa aðeins við hjá þeim í Norðurþingi eða á Húsavík og þar eru þau að hvorki meirna minna en að starta ratleik í dag. Minnst það mjög skemmtileg hugmynd í öllu Norðurþingi. Og það náttúrulega eru já, ýmis sveitafélög þar að þetta. Og það er í dag, 17. júni, fyrir Húsavík og Raufarhöfn. En til 21. júni fyrir Kópasker. Þannig að það geta allir tekið þátt og þetta byrja sem sagt hjá þeim þarna fyrir norðan. Og það er sem sagt á að finna 10 vísbendingar og svo þarf að skila þessu inn fyrir klukkan fyrir miðnætti í kvöld. Þetta er bara frábær hugmynd, eitthvað skemmtilegt til að gera með krökkunum. Og svo er náttúrulega já, messa í Húsavíkur kirkju, mæting á íþróttavöllin klukkan 13 og skrúðgangan leggur á stað klukkan 14 og tónasmiðjan sér tónlistina. Og svo verður hátíða dagskrá fyrir utan safnahúsið klukkan 14.30. Fullt í gangi í Norðurþingi og þetta var Húsavík. Kíkjum á aðra staði hér á eftir og ef ég endur tök ef það eitthvað sem þið viljið koma framfæri með mig þá getið þið skrifað mér felix@ruv.is.
1: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.

0: hljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgar Sannhörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Stórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull, okkar bjór,
2: áfengislaus.

Já, þannig ljómaði það. Þetta var sólasamband. Já, gaman að þessu. Það var, sem sagt, já, það var sólasamband gósins þarna og þessi útgáfa algjörlega frábær. Já, það ekki nógu gott veður all land, þannig að samkvæmt heimasíðu Múlaþings þá ætla þau að færa hátíðarhöldin minnstakostu Egilsstöðum inn í íþróttamiðstöðina og einni á Seyðisfirði þar sem að hátíðardagskrá verður færð inn í Herðubreið og fólk beðið að fylgjast með á samfélagsmiðlum því fleira gæti breyst vegna veðurs en annars þetta glæsileg dagskrá hjá þeim í Múlaþingi og það eru auðvitað Egilsstaðir og það Seyðisfjörður, það Djúpivogur og Borgarfjörður og það allskyns skemmtilegt boðið upp á og auðvitað skrúðgöngur. Þetta barnanna hátíð sem við erum að halda upp á í dag. Þjóðhátíðin okkar. Og þau eru framtíðinni, erum við ekki bara fagna þeim og framtíðinni. Svo sannarlega. En hér systur Ljónsveit Gós. En það minnst hvað ég hægt að finna einn meðlim gós í þessari hljónsveit þetta nýja lagið frá Hjálmum það heitir Hvað gera fjöllin og það hljóta allir að gleðast yfir því að fá svolítið já, hann í músík frá Hjálmum

Gægjaðir Hjálmar, hvað gera fjöllin? En það gríðaleg dagskrá í Hafnarfirði og þetta svo skemmtilegu texti sem þeir hafa skrifað hér inn á sína heimasíðu að ég get ekki skeitt stilt mig að lesa þetta en hjarta Hafnarfjörða tekur kipp á þjóðatíðardaginn stendur hér. Af hverju? Jú, þetta dagur nokkar allra. Verstu með íþróttaálfunum og Sollu, Kristmundi Axel, Elínu Hall, Jóni Jónssyni og öllum Hafnfirðingum þar sem hjarta slær í miðbæ Hafnarfjörðar. Og fjölskyldan skemmtir sér saman í Hafnarfirði, líf, fjör, list, tónlist og allskyns upp og komið frá morgni til kvölds á þessum hátíðisdegi. Og svo hvetja fólk til að byrja daginn í sjósundi og sjósundið hafið. Byrjaði núna klukkan 10, sjósund og sána við langeyrar malir. Skemmtilegt! Og svo bretta félag Hafnarfjörðar um opið hús. Það bara endalaust dagskrá, þannig að endilega farið þérna á hafnarfjörðar.is og tekja á þessu ef þið viljið kíka í Hafnarfjörðin. En hátíða dagskrán á þjóðhátíðasviðinu byrjar klukkan 13.30 og skrúðgangan frá Flensborgarskóla klukkan 13. Það mikilvægast. Það mjög merkilegt hvað krökkum finnst gaman að fara í skrúðgangu. Og bara, já, sjálfsagt bara rannsóknarefni hreinlega. Áfram íslenska tónlist, en hún ekki öll sungin á íslensku. Eitt gamalt og gott með, já, einhverju allra besta bandi allra tíma á Íslandi, Trabant og þetta The Filthy Duke remix á laginu The One einhvern veginn var ég alveg sannfærur að þetta því alþjóðlegu stórsmellur við deil ekki hvað klikkaði vítið og það var frábært og lagið gott, það vantar ekki

0: Dásamlegum Laufey og þetta eru þetta nýjan leiðina sem heitir Mad Woman alveg. Hún á miklu flugi þessa dagana og við ætlum að senda út já, tónleikana hennar úr kórnum hér á Rás 2 í dag eða í kvöld þannig að það frábært stórkostleg
1: Hei, hvað þetta að fara? Megum við koma með? Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Ævintýri í einum smelli. Þú finnur heilan heim ævintýra á uu.is.
3: Hollustu hádegislaðborð alla daga frá 11.30 til 15. Landnámssetrið Borganesi.
4: Áttu eftir að stofna styrktarsjóð fyrir efnilega krakka sem að gera þeim klifta þroska hæfileikana í listnámi á heimsmælikvarða undir handleiðslu þeirra bestu. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
5: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.

dásamlegur Svava Knútur og fallega lagið hans sem að heitir Refur. Hann kann sannarlega að koma frá sér fallegri tónlist á íslensku. Ég var að heyra annað lag, þetta Svava Knút. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Og hér það Hildur Vala.

0: Já, dásanlegt. Þetta er Hildur Vala og lagi hans Svavars Knúts. La la la la heitir það, einfallega. Grindvíkingar halda auðvitað upp á 17. júni, heldur frábara sjómannadags helgi, þannig að það nú aldrei líf að færast í þannbæ þessa dagana. En í dag klukkan 11 verður tilkynnt hvaða einstaklingar verða fyrsti til að hljóta sess á heiðursvegg íþróttana í Grindavík við hátíðlega athöfn í gjánni. Já, þannig að það ýmislegt að gerast í Grindavík í dag líka. Já, og alveg... Þess verði að kíkja heimsókn til þeirra, ekki spurning og já, það er dagskrá allstaðar. Í Reykjanesbæ, heilmikil dagskrá líka á þjóðhátíðardaginn og það er bara, hún er svo yfirgripsmikil að maður bara, þarna, mann setur hér hljóðan, þetta er svo mikil dagskrá, en hún hefst með hátíða Guðs þjónustu í Keflavíku kirkju klukkan 12 og það er séra Erla Guðmundsdóttir sem þjónar fyrir altari. Og svo er gengið fylktu liði með hátíðafánan í skrúðgarðin í Keflavík undir forystu skáta úr heiðabúum og lúðrasveitar tónlistaskóla Reykjanesbæjar og þar verður hefðbundin hátíðadagskrá og svo skemmtidagskrá í kjölfærað því og það er ungleikhúsið leikfélag Keflavíkur Taekwondo deild Keflavíkur og danskompaní sem fara þar fremst í flokki en skemmtir þetta og Guðrún Árný ætlar að leiða söng og Sirkus Íslands mætir á svæðið þetta er bara frábær dagskrá í Reykjanesbæ í dag. Hægt að tjekka þessu en á reykjanesbæri.is en ég var eitthvað að tala hana laufi í kórnum ef ekki bara heyra auglýsinguna það verður klukkan rúmlega 4 í dag
1: samdi það fyrir nokkrum árum síðan og ég samdi það því ég bara trúði ekki öllu sem voru að gerast og mér langaði að finna leið til að tala við yngri laufi og já, bara skrifa bréf til hann og segja henni að Það er allt í lagi og segja henni
2: að vera hugra. Laufey býður hlustendum rásar 2 á tónleika 17. júni eftir fjögurfréttir. Hennar fólk tók upp tónleikana í kórnum í mars og leifir okkur á rás 2 að útvarpa til ykkar á þjóðhátíðardaginn. Kannski vegna þess að rás 2 er fyrst og fremst í lifandi tónlist.
3: Velkomin á Fætur.
4: Fram og tilbaka á Rás 2.

Já, þetta var samstarf sem átti að gerast, þetta er Sigga Beinteins með sískjörnunum í Celebs og hið frábara lag sem heitir Þokan, hvorki meira nýmina. Já, já, ég vissum að Sigga Beinteins er eitthvað stóra ferðin í dag, aldrei vita nefnum við heyrum meira af henni hér og eftir, hún er sumar kona í íslensku poppi. Og svo að þetta par, þau eru nú dóldið, manna líka þetta er sumarlagi þeirra frá í fyrra, þurfum ekki neitt.

0: Ofurparið Hafsteinn og Una Torfa eða Seastone og Una Torfa þarna og þurfum ekki neitt. Ég var að segja frá því að það væri aðeins einhver leiðin til veðrinu fyrir austan og þeir segja hér hjá Fjarðabyggð að skrúðgangan í tengslum við 17. Júní fellur niður vegna veðurs og dagskráin færist öll inn í íþróttahúsið í Neskaupstað og það náttúrulega glæsileg dagskrá í Fjarðabyggð eins og við var að búast af því góða fólki þar og já, mikil dagskrá þannig að það fer inn í íþróttahúsið í Neskaupstað ég treysti því nú til dæmis sundparti í því Stefánslaug að það verði nú haldið sko eða hvað Ég meina, þú veist, þó það rigni, þá allt til að fara í sund. Hefði ég haldið? Já, þetta verður geggjað. Allt geggjað. Kær kveði austur, vonandi, skánar veðrið eftir því sem ég líður á daginn. Við höldum áfram í fram og tilbaka eftir smástund.
1: Nom. Kröns frá omnom. Þetta gott.
2: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin í Vík, sundlaugin í Þorlákshöfn og sundlaugin Vestmannaeyjum. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
4: Kafli 1. Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sögur sem fá þig til að gleyma stað og stund, hreyfa við þér og fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
5: Hæhó og Yippie-ei, bónus óskar landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags. Við tökum vel á móti þér í dag. Bónus, með þér í liði.
6: Útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
7: Sumarhátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Sláttuvélar, orf og garðverkfæri á frábæri tilboði og öll sumarblóm á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar og blómavals.
8: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
9: Gerðu gott. Enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
10: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
11: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
12: Formfagrar, endingar góðar og sjálfbærar vörur frá D-Line. Vélar og verkfæri. Hönnunarlausnir.is Skútuvogi 1C
13: Pinotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkir. Biko.
14: Grilltímabilið hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið? Grillað upp á Weber.is
7: Hæ, hó, jippi, ei! Það opið í dag, 17. júní í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir

0: Lasso. Friðrik Dór og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Dórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull, okkar bjór,
2: áfengislaus.
3: Hátíðar Guðsjónasta í Keflavíkur kirkju klukkan 12, Keflavíkur svo. Skemmtidagskráðu Hljómskálagarði 17.júni.is. Gleðilega þjóðhátíð, verið velkomin á 17. júni hátíðarhöldin í Kópavogi, Kópavogsbær. Fagnaðu 17. júni með fjölskyldin í Listigarðinum frá klukkan 1 til 5 í dag, Akureyrarbær. Salón hljómsveitin Lamour Fou í tónlistarskóla Garðabæjar klukkan 20 aðgangur er ókeypis menning í Garðabæ. Rat leikir og fjölskyldu stemning byggðasafn Árnesinga Eyrarbakka. Ljáðu mér vængi, lifandi leiðsögnum ævi og áhrif Vigdísar Finnbogadóttur klukkan 14 í dag í loftskeytastöðinni. Gleðilegan þjóðhátíðardag kæru Reykvíkingar Reykjavíkur borg. FHL tekur á móti fram og IBVF tekur á móti FH í áttaliða úrslitum Mjólkurbikars kvenna í dag. Hvaða lið komast í undanúrslit? Nánar á ksi.is. Ertu fyrir vestan? Ekki missa einstökum söfnum. Minjasafn Egils Ólafssonar Hnjóti Örlygshöfn, Sauðfjársetur á Ströndum og minjasafni Kört Trekillisvík. Hæ hó og IBA. Börn fljúa frítt í Fly Over Iceland 17. júní. Ertu fyrir sunnan, sagan og listin, listin og sagan, byggðasafnið á Garðskaga Suðurnesjabæ, listasafn Reykjavíkur Kjarvalstaðir og Viðey, borgarsögusafn Reykjavíkur. Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar. Þjóðhátíðar fötin, fást hjá okkur, Kormákur og Skjöldur.

0: Frábærir, þetta voru Jói P. og Króli og hvað heitir hann sem eftir með þeim? Ussel, eitthvað svo leys, já, Ussel, gaman að heyra, pop á dönsku. Það verði engar 11 fréttir frá okkur í dag, hátíðadagskrá, en þeir eru að hlusta fram og tilbaka og við ætlum að renna okkur inn á 12. tíman.
1: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
2: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.

Já, prins Pólo byrjaði þetta hjá okkur á 12. tímanum. Of seint að fá sér kaffi núna, það mjög góð spurning. En ég ætla að spila á Erlend lag. Svona bara því að það allir að fara á Harry Styles tónleika þessa dagana og hann aðal maðurinn. Og þetta bara fjandi gott lag hjá honum. Það heitir American Girls og hljómar nákvæmlega svona.

0: Þetta er Elvar og lag sem heitir Miklu betri 1 og já, var mikill smellur hér í fyrra. En ég ætla að benda ykkur á að ef þið eruð að velta fyrir ykkur dagskráni hvar sem þið eruð, þá rúf.is með sérstakafæstlu, þar sem farið svona yfir allt á landinu. Alla dagskrá sem hægt að finna á, á netinu og það, þetta allt saman þarna á einum stað inn á rúf.is fæstla sem heitir svona verða hátíðarhöld á 17. júní og það hægt að sjá þetta allt saman. En ég ætla nú svona aðeins að kíkja á eftir, já, áfram
1: Þjóðhátíðar stemning framundan á HM Ég spái því að Ísland vinni en bara ef þú spilar með Lengja
2: Hæ, hó, jippi, ei Það opið í dag, 17. júni í Skútuvogi, húsasmiðin og blómaval fyrir þig
3: Áttu eftir að fara á Ascot veðreiðarnar með glæsilegan sér hannaðan hatt sem að slær gjörsamlega í gegn og vekur aðdáun allra sem að líta til þín í einkastúkunni þinni. Áttu eftir að kaupa miða potturinn stefnir í 3.200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
5: Það verður standandi, dansandi diskopartí í partíverkunum á föstudaginn. Sérta

0: með Dodda. Partíverkin á Rástvö.
1: Disko og dýfur á föstudagskvöldu. Dansiði með.
2: Þetta er Rástvö.
0: Fyrst og fremst.
2: Með þér.

Þannig ljómaði það, þetta voru þetta nýdönsk og alelda. En 17. júni hátíðahöld á Ísafirði eru glæsileg, það verður brúðusmiðja komedíuleikhússins í Edinborgarhúsinu og svo hefst skrúðgangar kl. 13.15 og hátíðadagskrá síðan á Eyrartúni eftir skrúðgöngu og það ýmislegt í gangi á Ísafirði í dag þeir verða með piknik tónleik í Blómagarðinum klukkan 17 og svo svona eins og víða kökuhlaðborð og það meistaraflokkur kvenna í knassbyrnu og sem að heldur kökuhlaðborðu á Logni Hótel Ísafirði og svo annað mjög skemmtilegt, þau að halda tónlistarhátíð sem heitir Við djúpið og opnunarhátíð, þeirra tónlistarhátíðar verður í kvöld og ég bara hveti ykkur til að fara inn á viðdjúpi.is og skoða dagskrána glæsileg dagskrá í þessari, að þessu prógrami og núna laugardaginn ætla mér að sé að jómfrúin að kíkja í heimsókn með sumardjassin það aldeilis flott þannig að endilega tekkið á því já það margir að undibúa aðrar hátíður og það greinlega til dæmis á höfn í Hornafirði það heilmikil dagskrá auðvitað í dag á, á 17. júní nú veit ég ekki alveg hvernig veðrið hjá þeim á höfn en við skulum vona að það sé þokkalegt en það dagskrá á Nesjum og í Suðursveit og Öröfum og svo auðvitað í höfna sem ungmannafélagi Sindri verða með sína skemmtun á miðsvæðinu klukkan 13.30 og en þeir eru fara byrjaðar undirbúið að humarhátíðina þar, hún eftir rúma vikum þannig að það mikið að gerast víða land en ég var að tala Ísafjörð já, þá hugsa maður til hljómsveitarna grafík Hér eitt gamalt og gott sem heyrist allt og sjaldan nú orðið þúsund sinnum segðu já muniði hvað manni fannst þetta æðislegt þetta var að koma út þarna í áttunni, við gefið því

Grafík þúsundsinnum segði já en Andrea Gylfa, hún kom við í grafík eftir að Helgi hætti og fór náttúrulega alveg á kostum þar söngla eins og Presley þetta var áður mikið ekki tónnabíl ég hef ekki að fara að þanga það eins þetta svo skemmtilegt

Ég sagði að ég myndi koma með annað sykkulag, það var ekki annað hægt. Þetta eru þetta þegar sólin skín og þetta stjórnin eins og hún gerist best. En þá Kristmundur Axel og Friki Dór, 1800 mílur.

0: Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Stórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull, okkar bjór,
2: áfengislaus.

frábært nýtt lag frá Kaktus Einarsinni og þetta lag heitir Glycerin. En á Akureyri ætlaði að halda hátíðarhöldin 17. júní í listigarðinum á Akureyri og dagskráin hafin þar en hátíðardagskráin sjálf hefst klukkan 1 og þá verður fánahilling og ég veit ekki hvað og hvað og svo auðvitað skrúðgangan sem leggur að stað frá gamla húsmaðarskólanum við Þórunnarstræti klukkan 12.30 og svo verður haldið í listigarðin og það mikið program hjá akureyringum þannig að ég bara hvet alla til að kíkja í listigarðin sem á Norðurlandinu og njóta þess sem upp á boðið þar og svo náttúrulega gríðarlega mikil dagskrá hér á höfuborgarsvæðinu í öllum sveitafélögunum hér í kringum

Reykjavík og já, ég bendi aftur á þetta, þessa já, það hægt að þetta yfirlit yfir þetta allt saman inn á roof.is þar getið þið fundið dagskrána allstaðar, svona nálagt ykkur já, það dagskrá allstaðar á þessum góða degi Þá komum við Bubba Mortens þegar við spilum íslenska tónlist þá hann náttúrulega að vera með og þetta lag sem heitir Dansaðu ansi flott hjá Bubba

0: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
1: á Rás 2. Speillinn okkur á misgóðu kunnur Því skapar en skóp þið vel En skellti mjög þunnur En þessar hlustir þær hlust

grúfa fáir eins og Moses Hightower, þetta er frábært lag, Ráðahagur, ég er séreign, það er gott. 17. júni í Reykjavík, það er bara 17.júni.is. Það nú aldeilis dagskráin, það rosalega mikið í gangi og en skrúðganga leggur að stað frá Hallgrímskirkju niður skólaugustíg að hátíðasvæðinu í Hljómskálagarði klukkan 13. Landvættir Íslands slást í hópinn og lúðrasveit leikur undir, hvorki minni minna. Já, skemmtilegt og svo náttúrulega fullt að gerast í hverfunum, ég veit að mikið í gangi í Vesturbænum, eitthvað í gangi allstaðar. Svo fótboltamót á Akranesi, við sendum kærar kveður, Norðurálsmótið, þar sem að, já, knassbyrnu kempur framtíðar að mæta, mætast, það verður, það eitthvað. Og enn á ný bendi ég á að það hægt að skoða alladagskrána inn á rúf.is, alladagskrá 17. júni út allt land.

0: Átti vel við að spila þetta lag núna, Íslenski draumurinn, þetta eitt besta svona lokalag í áramótaskaupi í langan tíma. Þarna voru Bríett, Unnsteinn Manuel og fleiri. Þetta var algjörlega, já ekki Logi Petró líka með, frábært lag.
1: Hæ hó og jibbiei, bónus óskar landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags. Við tökum vel á móti þér í dag. Bónus, með þér í liði.
2: Komdu og skoðaðu úrvalið hjá okkur af heitum og köldum pottum. Normex, auðbrekku 6.
3: 25% afsláttur af öllum í garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð. Stars shining
4: bright above. Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli. Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað. Dream a little
5: dream of me. Samtíða fyrir nokkrum árum síðan og ég samtíða því ég bara trúði ekki öllu sem voru að gerast og mér langaði að finna leið til að tala við yngri laufi og já, bara skrifa bréf til hann og segja henni að það allt í lagi og segja henni að vera hugra
6: Laufey býður hlustendum rásan 2 á tónleika 17. júní eftir fjögurfréttir Hennar fólk tók upp tónleikana í kórnum í mars og leifir okkur á Rástu að útarpa til ykkar á þjóðhátíðardaginn kannski vegna þess að Rástu fyrst og fremst í lifandi tónlist
7: Við erum Rástu
8: fyrst og fremst með þér

heiti Lífið er og við erum spilað það mikið á Rástöfenda frábært frá KK, svolítið núna ný já, svolítið nýr KK þarna ferðinni við erum svolítið í nýju efni núna hér nýtt lag sem heitir Cowboy Wannabe þetta Brynja Rán

0: Þetta er alveg svakalega fínt hjá ungu manni sem heitir Vilberg Pálsson og við hefum nú verið að fá svolítið á tónlist frá honum hér inn á Rás 2 og þetta er splungunýtt frá honum þegar sól gillir landið. Alveg yndislega fallegt og á mjög vel við á þjóðhátíða degi okkar Íslendinga. Við hefum lítið eftir í þessum þætti, klukkan er alveg að detta í 12 og svo fáum við fréttir klukkan 12.20 og já, þannig verður það hér á Rás 2.
1: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
2: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.

Einhver vinsælast að hljómsveit Íslendinga fyrr og síðar, þetta auðvitað Of Monsters and Men og lag sem að heitir Television Love. Það algjörlega frábær. Höldum aðeins áfram í enskunni. Hér hljómsveit sem að kalla sig Tilbury og frábært lag. Gamalt og gott, heyrist allt og sjaldan. Tenderloin heitir það. Og hljómar svona.

0: Þannig hljómaði það, Tilbury og Tenderloin. Og það mikil dagskráð framöndan hjá okkur á Rás 2 í dag. Eftir hádegisfréttina kemur Andri Freyr Viðarsson með sérstakan 17. júní þátt sem heitir bara einfaldlega Ég B.A. Og svo það Margrét Erla Mokk með brúðkaupslögin klukkan 2. Og það mjög skemmtilegar pælingar hvaða lög spiluð í brúðkaupum og svo þetta laufið í kórnum klukkan 4 hjá okkur mikil dagskrá og ef þið eruð bara að hafa það rólegt heima við þá bara Rás 2 góður ferðafélagi en það komið að nýju lagi hér
1: Sumarið tíminn Rás 2
0: Þetta Birna Eyfjörð Og lag sem að heitir Leiddu mig, gaman að heyra í frábæru íslensku tónlistafólki.

Ég þátti vel við að fá Sú Ellen til að syngja hér fyrir okkur í lokin og með því fylgja kærar kveðjur austur, það styttir upp síðir, það nú alltaf þannig. Við vonum með þinn á að það fagna þjóðatöð deginum þrátt fyrir veðrið, en svona nú þetta hjá okkur hér á þessu landi. En ég ætla að þakka fyrir mig, búið að dásan þetta sita með ykkur í sérstakari hátíðarútgáfu að fram og tilbaka á 17. júni. Ég heiti Felix Bergson og verð hér aftur á laugardaginn á mínum stað. Klukkan átta og býði ykkur þá vonandi upp á einhverja skemmtilega fimmu áður en að fimmunar fara í sumarfrí en takk fyrir í dag leifum steppa Hilmas að klára þetta hjá okkur laga eftir Birgi þrátt fyrir allt takk fyrir samveldina og bless

0: Efling stéttarfélag óska félagsfólki sínu og landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags. Okkar vinna skapar verðmætin. Hæhó, 17. júní, komdu á kvöldskemmtun í miðbæ Hafnarfjörðar. Gaman saman, með allri fjölskyldunni, dagskrá og hafnarfjörður.is. Ljáður mér vængi, lifandi leiðsögnum ævi og áhrif, Vigdísar Finnbogadóttur, klukkan 14 í dag í loftskeytastöðinni. Kæru Íslendingar, gleðilegan þjóðhátíðardag, sjálfstæð þjóð situr við borðið, þar sem ákvarðanir hana eru teknar, segjum já í ágúst, Evrópuhreyfingin. Vantan í dekk eða dekkjaþjónustu, drífa.is. Ný bakar, vöflur og ferst fjallaloft, Kerlingarfjöll. Ingimar Eydal 90 ára, heiðurs tónleikar í Eldborg, 18. oktober og í Hofi Akureyri, 1. november, tix.is. Þartu næði, freymir í næðisrými, 25% afsláttur, út júní, pennin húsgögn. Gleðilegan þjóðhátíðardag kæru Reykvíkingar, Reykjavíkur borg. Netbomba í Jusk, 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun, aðeins í dag, Jusk góð tilboð. Hæ, hó, ég bjæ, árbæðarsafn í þjóðhátíðarskapi. Gleðilega þjóðhátíð, veri velkomin á 17. júní hátíðarhöldin í Kópavogi, Kópavogsbær. Hæ, hó, og ég bjæ, vörð fljúa frítt í flyover Iceland 17. júní. Risa vínilplötumarkaður á Vitastíg 1, Hafnarfirði, frá 12 til 6, plötumarkaður Óla.
1: Veldur notað og eflum hringrásina. efnisveitan.is
2: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is
3: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
4: Fylstu með kostulegum ævintýrum Frank og Kasper. Allar seríutana klón eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
5: Potturinn stefnir í 3200 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
6: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Hæ, hó, jippi, ei! Það opið í dag, 17. júní í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig.
8: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
9: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
10: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mála skuttlikur á völlinum nóttina.
11: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
12: Kæru viðskiptavinir IKEA. Í dag 17. júní er lokað hjá okkur. Gleðilega hátíð.
13: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
14: Hafðu það ferskt og gott. Saladbarinn í Hagkaup.
15: Leiðtogar G7-ríkjana kalla eftir tafarlausu vopnahléi í Líbanon, mæra bandaríkjaforseta fyrir vilja yfirlýsingu frið við Íran og eru einhuga stuðning við Úkraínu. Velferðarnefnd Alþingis leggur til að fasteigna mati Grindavík fyrir næsta ár verði miðað við febrúar 2023. Fyrrverandi bæjarfulltrúi í Grindavík leggur til að fyrrum eigendur húsa í bænum greiði fasteigna gjöld gegn því að fá að búa í þeim. Forseti Íslands talaði mikilvægi samvinnu og samtals í hátíðaræðu á Austurvelli í morgun og vísaði í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu Evrópusambandsviðræður. Nýr vegkafli sem opnar í Hornafirði í næstu viku styttir leiðina til Hafnar rúma 14 kilometra. Bæjarstjóri segir framkvæmdirnar samgöngubót en telur brýnt að endurskoða gjaldskrá veggjalda. Argentínski fótboltamaðurinn Lionel Messi jafnaði nótt metið yfir fjölda markra skoraðara á heimsmeistaramóti. Hann skoraði þrennu í 3-0 sigri Argentínu á Alsír. Þorgils Jónsson segir hádegisfréttir. Leiðtogar G7 ríkjana eru einhuga í stuðningi við Úkraínu samkvæmt sameiginlegri yfirlýsingu. Einnig kalla eftir tafarlausu vopnahléi í Líbanon og forseti Bandaríkjana mærður fyrir vilja yfirlýsingu frið við Íran.
16: Hello, I'm the boss. How are you?
17: Good, thank you.
18: Ég er stjórinn, sagði Donald Trump, forseti Bandaríkjana, og sló á létta strengi þegar hann mætti til fundar í morgun. Hann lét hina leiðtogana bíða eins eftir sér og mætti nærri klukkustund og seint. En miðað við sameiginlega yfirlýsingu sem var birt í dag einhugur með að leiðtogana óhagganlegan stuðning við Úkraínu og að auka þrýsting á rússnesk stjórnvöld, meðal annars með refsiaðgerðum. Þetta telst til tíðinda þar sem Trump hefur ekki alltaf gengið í takt við hina leiðtogana, hvað varðar Úkraínu. Þá kallað eftir tafarlausu vopnahléi í Líbanon. Við fundarhöld gærdagsins gagnrýndi Trump hernað Ísraela þar og sagði ekki nauðsynlegt að sprengja íbúðarhús í hvert skipti sem leita sig að Hezbollah-liðum. Við fögnum tilkynningu samning milli Bandaríkjana og Írans sem var tryggður undir sterkri forystu Trump forseta, segir einnig í yfirlýsingunni. Nú skömmu fyrir hátíð tjáði Trump sig við fjölmiðla viðræðurnar við Íran.
19: No, it's not final. It's a memorandum of understanding and if I don't like it, we'll go back to shooting at him.
18: Trump segir þetta sé vilja yfirlýsing, ekki endanlegur samningur. Ef honum mislíki eitthvað og Íranar hægi sér ekki, þá grípi Bandaríkin aftur til hernaðar. G7 hópur sjö helstu innríkja heims sem hittast árlega og bera saman bækur. Þau eru Bandaríkin, Bretland, Frakkland, Ítalía, Japan, Kanada og Þýskaland. Evrópusambandið óformlegur meðlimur. Í ár var fundurinn í Evian í Frakklandi og honum líkur núna í hátíðinu. Trump hefur boðað sinn eigin blaðamannafund klukkan 2:30 í dag.
15: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Lagt til að fasteignamat í Grindavík verði til bráðabirða miðað við matið eins og það var fyrir umbrotin á Sundhnúkskíjóruðinni. Margir grindvíkingar eru orðnir langeigir eftir endurkaupa áætlun fasteignaði bænum sem stjórnvöld hafa boðað.
20: Velferðanefnd Alþingis lagði fram frumvarpið fasteignamatið og hefur það verið sett á dagskrá þingsins á morgun. Leggur nefndin til að matið miðist við gangverð eigna í febrúar 2023 en við það var miðað í fasteignamatinu fyrir 2024. Ekki voru innheimt fasteignagjöld í bænum árin 2024 og 5. Engin fasteignakaup áttu sér staði í fyrra fyrir utan uppkaup fasteignafélagsins Þórköllu á íbúðarhúsnaði bænum, segir í greinargerð með frumvarpinu. Þá segir aðeins ég talsverð óvissa hvenær næsti atburður verður og ekki sé hægt að segja fyrir hvenær hættu ástandi í Grindavík ljúki. Grindvíkingar hafa margir mótmælt sumum aðgerðum stjórnvalda, nú síðast á Austurvelli í síðustu viku, þar sem þeir gagnrýndu ákvörðun fasteignafélagsins Þórköllu að eftir ágústlok verði heimild fyrirverandi íbúðareigenda til að gista í húsum sínum takmörkuð við 12 nætur í mánuði. Kristín María Birgisdóttir fyrirverandi bæjarfulltrúi í Grindavík sem nú rekur ferðaþjónustu fyrirtæki sem býður upp á leiðsöguferðir bæinn leggur til að á meðan beðir eftir að stjórnvöld leggi fram endurkaupa áætlun greiði fyrrum íbúðareigendur fasteignagjöld gegn því að fá að vera í húsum sínum með fasta búsetu.
21: Fá að vera með fasta búsetu eins og margir hafa bara vilja bara búa í bænum til að geta að fara að byggja upp. Og ef þetta snýst að það hefur endur sko áhættumatið og býð eftir því eða tryggingamálin eða lánamáli eða þess aftar, þá finnst mér þetta bara skynsamli laust til að fá samfélagið aftur upp á lappirnar og bæjarfélagið að ná sér fjárhagslega aftur á strik og líka bara til að venda þessa stóru fjárfestingu sem að ríki fór í með uppkaupanum. Þannig að það eru bara margir sem að myndu gjarnan vilja koma og fá að vera meira en leifilegt verður eftir 1. september.
15: Sagði Kristín María Birgisdóttir, Þórdís Arnljótsdóttir tók saman. Bæjarstjóri Hornafjarðar segir nýjan vegkafla hringvegarins yfir Hornafjarðarfljót stuðlað bættu aðgengi fyrir íbúa sveitafélagsins. En eigi þó eftir að koma til móts við íbúa sem líst hafa yfir áhyggjum af fyrirhugðu veggjaldi.
20: Formlega verður opnað fyrir vegkaflan á nýrri brú yfir Hornafjarðarfljót í næstu viku. Með honum styttist hringvegurinn 12 km en leiðin til hafnar styttist 14,6 km. Hjalti Þór Vignesson tók við starfi bæjarstjóra í maí. Hann segir veginn sem á sér langan aðdraganda vera mikla samgöngubót fyrir sveitafélagið.
0: Fyrstu humdinn að koma fram fyrir aldamót og þá í tengslunum við saminningu sveitafélagana í Neustaskáttelsíslu og þessi vegur eru nú eru hugsaður sko ekki síst til þess að bæta samgöngur innan sveitafélagsins en ekki bara stytting og hringvegi og þess vegna eru rosalega miklu svæðisbundin hagsmunir tengdum þessum nýja vegi.
20: Hjalti segir nýja veginn stórt byggðamál fyrir sveitafélagið á Suðausturlandi.
0: Sko ef við talum um vinnusóknarsvæði að þá erum náttúrulega að gera það miklu sko miklu aðgengilega fyrir íbúa sem búa fjær höfn að sækja vinnu þangað og líka íbúa fyrir á höfn að sækja vinnu til dæmis á Jökulsárlón sem er sko vaksandi atvinnustar sem er þar. Þannig að hérna, þessi vegur hjálpar mikið til að raunum voru að þjappa samfélaginu saman og þess vegna er náttúrulega mjög mikilvægt að það sé raunum veru hagkvamara fyrir íbúan að nýta sér hennar nýja veg.
20: Þrátt fyrir að íbúar sveitafélagsins fagnir styttri vegalengdum og bættum samgöngum Hornafjörð hafa einhverju lýst yfir áhyggjum af veggjaldi sem teki verður til að standa undir fjármögnun framkvæmdarinnar. Til stendur að hefja gjaldtöku 1. september. Stök ferð kostar 1500 krónur en ódýrara verður fyrir þá sem fara oftar um. Hjalti telur brýnt að gerðar verði ráðstafanir sem tryggja það að hagkvæmara verði fyrir íbúa að nýta sér veginn.
0: En við erum í samtali við vegagerðina þessa gjaldskrá og þau hafa alveg verið að hlusta okkur sjónumið og þá taka þessi nýja gjaldskrá að taka gildi í september og ég er bara bjartsýnn á að okkur sjónumið verið mætt.
15: Sagði Hjalti Þór Vignesson, Mist Grönvold, tók saman. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segist skilja að frumvarpum brottvísunarstöð sé flókið og erfitt mál þó hafi líklega engin málaflokkur fengið jafnmikla umfjöllun á vettvangi samfalkingarinnar og meðal grasrótar hennar undanfari misseri og einmitt útlendingamál.
20: Hópur 55 félaga í samfylkingunni og óflokksbundins jafnaðarfólks mótmælti brottvísunarbúðum í grein á Vísi í síðustu viku og sögðu ótækt að þingflokkur samfylkingarinnar hafi samþykkt þessi lög. Kröpp hægri beiga hafi verið tekin án umræðu á vettvangi flokksins.
17: Þetta hefur verið sett svona í það samingi að það sé engin fótur fyrir þessu í stefnu flokksins. Það liggur alveg fyrir að þetta frumvarp er neyðarúrræði. Þetta er neyðarúrræði þegar öll önnur tilmæli allt annað hefur reynt.
20: Sagði Kristrún í Kastljósi í gær. Þingflokkur samfylkingarnar hafi kosið með málinu vegna þess að hann viti þetta. Þá hafi verið samþykkt á landsfundi flokksins að fólk yrði ekki vistað í brottvísunarstöð nema í neyðar aðstæðum.
17: Þarna erum einstaklinga að ræða sem í dag er verið að vista í gæslu varðhaldi, börnin af þeim eru í mörgum tilvikum tekin í fóstur, við erum í raun að stíga betra skref á því að vera með afmarkað úrræði þar sem er passað upp á fólk.
20: Óánægju samflokks fólks hennar, segir Kristrún til Mark sem skiptar skoðanir í útlendingamálum sem séu ekki óeðlilegar í stórum flokki. Hún segir engan gleðjast yfir því að þurfa að taka ákvarðanir sem snúi að því að svipta fólk frelsi.
17: Það verið að gera þetta eins mannúlega hægt er og það verið að tryggja þarna líka öryggi fólks og eðlilegri aðstæð.
15: Sagði Kristrún Frostadóttir, Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Halla Tómasdóttir forseti Íslands talaði mikilvægi samvinnu og samtals á tímum óvissu í alþjóðamálum í hátíðaræðu á Austurvelli í morgun. Hún vísaði einnig til komandi þjóðaratkvæðagreiðslu Evrópusambandið.
22: Framundan eru mikilvægar ákvarðanir framtíð Íslands og samskipti okkar við aðrar þjóðir. Skoðanir eru skiptar. Það er eðlilegt. Skoðanaskipti eru kjarni lýðræðisins. En lýðræði byggir ekki aðeins á skoðana frelsi, á rétti okkar til að vera ósammála. Það byggir ekki síður á hæfni okkar til að hlusta, skilja skoðanir annara og leita sameiginlegra lausna. Farsæl samfélagsins veltur á því að við lítum á hvert annað sem samferðafólk, fremur en andstæðinga.
15: Sagði Halla Tómasdóttir forseti Íslands í þjóðhátíðaræðu sinni á Austurvelli í morgun. Elín Sif Halldórsdóttir, leik og söngkona, er fjallkonan í ár. Í ávarpi sínu flutti hún texta eftir Braga Valdimar Skúlason.
23: Ég kem til þín uggandi,
1: þraskjarna þjóð. Við þurfum að ræða málin. Mér rennur til skyldunar brennandi blóð. Það berst í mér hjartað og sálin. Ég bind þessa hugsun í braglínu krans

0: Strætó ganga í miðborginni en gera maður ráð fyrir einhverjum breytingum á leiðarkerfinu vegna götulokana. Það hægt til dæmis að leggja bílum við tækniskólan hjá Hallgrímskirkju og það aðgengi að þeim bílastæðum Bergþórugötu. En þá líka aðgengi í öll bílastæðahús. En hérna hjá mér hún Björg Jónsdóttir, verkefnastjóri viðburða hjá Reykjavíkuborg. Segðu mér Björg, dagurinn byrjaði á svona hefðbundinni dagskrá. Hvað var það helsta?
1: Já, við byrjuðum á því að, hérna, að það var lagðið blómsvegur að stýttu Jón Sigurðssonar, hérna nýra Austurvelli og í kjölfarið þá hélt frú Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, hátíðarræði og fjallkonan kom og flutti ávarp. Að því loknu þá var lagðið blómsvegur að leiði Jón Sigurðssonar og Ingibjörgar konu hans upp í Hólavallagarði og forseti borgar stjórnar, Björg Magnúsdóttir, hún hélt þar ræði. Þannig að þetta var svona þessi hefðbund dagskrá sem við höfum alltaf á morgun á 17. júní.
0: Og hvernig gekk þetta hjá okkur?
1: Þetta gekk bara alveg glimrandi vel en það fengum við líka alveg, erum við með dásanlegt veður og það spilti ekki.
0: Og hvað svo framundan í dag?
1: Í framhaldinu dag núna bara gleði. Það að byrja núna eftir smá stundir að byrja skrúðganga sem fer frá Hallgrímskirkju og gengur niður í Hljómskólagarð. Það verður náttúrulega skátaðar og lúrasveit og allt þetta hefðbundna í þeirri göngu. Svo tekur við hátíðardagskrá eða skemmtidagskrá í Hljómskólagarðinum. Tónleikar, alls konar leiktæki, hoppukastalar, frítt í allt. Og þannig að það verður mikið að vera.
0: Glæsilegt, takk fyrir, en við segjum þetta gott hérðan úr Ráðhúsun en við minnum á að dagskrá í öðrum sveitafélögum á finna á rúf.is.
2: Takk fyrir þetta, Ragnar Jón Hrólfsson. En þessu tengt, oft hefur verið haft fyrir satt að veður leiki sjaldnast við landan á þjóðhátíðardaginn, en veðurstofan hefur tekið saman yfir litum tíðarfar á 17. júní og má sjá að nokkuð sannleikskorn í því.
3: Tilfinning höfuðborgarbúa að það rigni alltaf á 17. júní engin ranghugmynd. Samkvæmt samantekt Þórs Jakobssonar veðurfræðings á Vísindavefnum var úrkoma í Reykjavík 17. júní í 85% tilvika á árunum 1944 til 2014. Þó að þjóðhátíðardagur Íslendinga sé nálægt sumarsólstöðum er hann ekki á hápunkti sólskins. Gögn veðurstofunar sína þvert á móti að 17. júní lendi í tímaböndinni lægð í sólskinsdögum. Langir sumardagar, það þegar sólin skín í 10 klukkustundir eða meira, eru sjaldgæfari í kringum 17. júní en bæði fyrr á vori og síðar á sumri. Meðal sólskins stunda fjöldi í höfuðborginni nær hámarki 21. maí og lækkar síðan fram að 17. júní. Meðal sólskins stunda fjöldi hækkar svo aftur inn í sumarið. Þá skýjar hula meiri í Reykjavík í júní og fram í júli en í maí og sama á við sólrýra daga. Dagar þegar sólskins stundir eru færri en þrjár eru fleiri í júní en í maí.
2: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Lionel Messi skoraði öll þrjú mörk Argentínu á sigri liðsins á allsýri nótt á HM Karla í fótbolta. Hann jafnaði þannig með Miroslavs Klose yfir fjöldamarka á lokamótum HM.
4: Messi hafði skorað 13 mörk á HM og var, ásamt frakkanum Just Fontaine, í fimmta sæti á lista þeirra sem skorað hafa flest mörk á heimsmeistaramóti. Argentína mætti allsýri í Kansas og eftir 17 mínútur skoraði Messi fyrsta mark leiksins með þrumuskoti. Þá voru HM-mörkin orðin 14 og hann jafn þjóðverunum Gerd Müller og frakkanum Kylian Mbappe í þriða seti. Messi skoraði aftur eftir klukkutíma leik og jafnaði hinn brasilíska Ronaldo í öðru seti listans með 15 mörk á HM. Messi var ekki hættur því á 77. mínútu skoraði hann þriðja mark sitt í leiknum og 16. HM-markið í heildina og lyfti sér þannig upp í efsta seti listans sem hann deilir nú með þjóðverunum Miroslav Klose. Mörk Messi voru þau eini í leiknum svo Argentína vann 3-0. Liðin eru í jóðriðli á samt Austurríki og Jórdaníu sem mættust einni í nótt. Austurríki vann 3-1. Lionel Messi varð í nótt einnig fyrsti leikmaðurinn til þess að spila á 6 heimsmeistramótum en að öllum líkindum jafnar Portugalinn Cristiano Ronaldo hann í dag. Portugal mætir liðstjórnar liðveldinu Kongo klukkan 5 í beinni útsendingu á Rúf 2. Stofan hefur uppbytun hálftíma fyrr. Klukkan 8 komið að viðureign Englands og Króatíu. Ghana og Panama mætast klukkan 11 í kvöld og klukkan 2 í nótt eigast Úsbekistan og Kólumbía við. Hér heima leikið í bikarkeppni kvenna í fótbolta í dag, nánar tiltekið í áttaliða úrslitum. FHL og Fram mætast núna klukkan 1 í beinni útsendingu á

0: Rúf 2 og klukkan 4 verður leikur IBVF og FH sýndur beint á Rúf. Áttaliða úrslitin klárast á morgun, þá mætast Þróttur og Víkingur annars vegar og Grindavík, Njarðvík og Stjarnan hins vegar.
1: Almar Ormarsson sagði íþróttafréttir. Það voru veðurhorfur, norðaustan 8 til 15 metra á sekundu en 13 til 20 við suðausturströndina og á sunnanverðu Snæfellsnesi. Rigning um landið austanvert en yfirleitt þurrt vestanlands. Hiti 6 til 15 stig, mildast suðvestan til. Víða norðaustan 8 til 15 á morgun og svipað veður áfram. Það var helst í hádegisfréttum að leiðtogar G7 ríkjanna kalla eftir tafarlausu vopnahléi í Líbanon, mæra Bandaríkjaforseta fyrir viljayfirlýsingu frið við Íran og eru einhuga stuðning við Úkraínu. Velferðarnefnd Alþingis leggur til að fasteignamat í Grindavík fyrir næsta ár verði miðað við febrúar 2023. Forseti Íslands talaði mikilvægi samvinnu og samtals í hátíðaræðu á Austurvelli í morgun og vísaði komandi þjóðaratkvæðagreiðslu Evrópusambandsviðræður. Umsjónarmaður hátíðisfréttavar Höskuldur Kári Schram, tæknimaður Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.
2: Verkfæralagarinn stigar og tröppur verkfæralagarinn smára torgi. Sérfræðingar í mannskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun strandgötu hafnar fyrir því. Hi-Ho og IBA varð flúa frítt í flæi over Æsland 17. júní. Verið velkomin í sumar, smur og dekk, við opnum klukkan 8, smustuðu klöpp við vegmúla. Netbomba í Jusk, 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun, aðeins í dag, Jusk, góð tilboð.
3: Við hjálpum þér að láta reksturinn hljóma vel. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
4: Bremsurnar í lag. Hemill byrðavegstæði.
5: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá krumma í gráði.
6: Leikfangað vestlum fyrir alla komd og kíktu við.
7: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
8: Atvinnubílar og atvinnutæki til sölu. Veltir. Þú finnur okkur á hádegismóm 8, Árbæ eða á veltir.is.
9: Hæ, hó, jippi, ei! Það opið í dag, 17. júní í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig.
10: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
11: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
12: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
13: Við erum Rás 2.
12: Fyrst og fremst.
14: Og ég Andri Freyr Viðarsson og hér með hefst þátturinn í BA.

Hljómsveitin Svanfríður og lagið sem vorum að nýða hér á heitir auðvitað bara ég B.A. sama og þessi blessaði útarsáttur og þetta lag kemur fyrst út á sjötómu sem að fyrir eitthvað sem ekki vitið svona lítil vínilbata og það var á alhliðinni var lag sem heitir Kalli Kvennagull svo var ég B.A. á bjöliðinu, þetta kemur út á 1973 og þessi hljómsveit Svanfríður, stórmerkileg sveit sem að hefur að ja, innihelt marga af okkar bestu í rockurum á 8. ártögnum þannig Birgir Hrafnsson, Gunnar Hermannsson, Pétur Kristjánsson og Sigurður Karlsson og plötur Svanfríðar sérstaklega platan What's Hidden There sem kemur út á 1972 eitt svona eftir sóttasti gripur plötu samnara og hérna já, við vorum að fara alveg á hellingspening á vefsíðum hér og þar sem að selja svona vínilplötur mjög svona ég hafa svona töff plata, what's hidden there, flott umslæð tónlistin góð eftir sótt sapgripur, maður búin að heyra þetta bara frá þeim á krakki svo að fyrsta lagi sem maður heyrið með Svanfríði þegar maður Yippee-yay þetta svona merkilegt að en platan vissulega allt öðruvísi en þetta lag í þessum þætti Yippee-yay mun ég leika íslensk lög sem að eiga stóran stað í hjörtum okkar íslendinga á þessum þjóðhátíða degi sem að eru þetta 17. júní á þessum degi árið 1944 sem að íslenska lýðveldið var stofnað á Þingvöllum og fyrsta stjórnarskrá lýðveldisins, hún var staðfest og Sveinn Björnsson hann var ríkisstjóri en var á þessum degi fyrsti forseti lýðveldisins og síðan þá hefur þetta verið þjóðhátíðardagur okkar og hefur nú þróast í allar áttir en hefðbundi form á þessu er sennilega bara það að við hittum fólk sem okkur ekki væntum reynum að slaka á og krakkaðin okkar djöflast í opukostulum eða klína sig alltaf út í candyfloss, sleikjó með andlismálingu þetta er svona formið á þessi dag og svona alltaf rignir yfirleitt hérna okkar höfubrakabúa eins og kom fram með fréttum á en við tökum það bara kassan, við höfum bara gaman að þessu hér undir er að Andrés Þór Gunnlaugsson sem er að spila á kítara sinn og þetta þetta viki-vaki sígilt En annað lagið sem ég ætla að spila hérna þetta það á það sammeilegt með Svanfríðalaginu hafa komið út á sjötómu fyrst og það var sjötóma sem að heitir Eitt mól á mann og það eru Sykumólanir. Þetta var aðliðin og bjöliðin var lagið Köttur. Við ætlum ekki að hera bjöliðina, við ætlum bara að hera aðliðina. Það þetta lag hérna, Ammæli. Við raunum verið eigum svona einhvers konar ammali í dag það ekkert, það ekkert að deilum það neitt það bara svolítið

88 sex. Pælið í maður. Magnað. Þetta ekki að eina svala stöfið sem var að koma út árið 1986 hérna á Íslandi því að greifarnir og Felix Bergson sem var hérna undan mér í þessu sæti sem ég sýtti í akkurat núna og blaðra við ykkur hann sigraði músitilunir á samt félögum sínum í greifunum árið 1986 og vöktu athygli sem ný og spennandi hljómsveit og nú meira gerast á þessu herrans ári árið 1986 því að annar lag sem að hljómaði gríðarlega mikið á þessum tíma var auðvitað þetta hérna Þeir eini sann í gleðibongi og þetta Icy Flokkurinn, en ekki hvað.

Þetta er hljóstin botlega auðvitað og lagið þið eruð frábær þetta er nú bara orðin partur af íslenski þjóðarsál þetta magnaða lag sem að þeir sigruðu músitilunir Já, með, ekkert með þessu lagi, mér minnir alveg örugglega þetta var eitt af lögum sem þeir tóku á músitilunum og gáðu þetta síðan út á 1995. Botlega með tónleika í Bæjabíói 2005 og 2007 júní, styttist í það ég veit ekki alveg með miðafjölda á tónleikana, það uppselt á aðræðir að minnstakusti og gæti verið eitthvað til á hinna þannig að endilega kanni þetta bara sjálf en talandum árið 1995, hún gaman að hugsa til 17. júnís árið 1995 því að 16. júní árið 1995 þá opnaði McDonald's sinn fyrsta stað í hressingaskálanum við Austurstræti og það alveg 110% líkur að því að staðurinn hefur verið tróðin af fólki á 17. júní deginum eftir ekki spurning og margir og leðast að woohoo að taka botliðu leiðinu og tróði sig bræðlausum hamborgara og fá sér svo eina síkó því að það mátti heldur betur á þeim tíma það mátti kveika sér réttu meiri sér inn á McDonald's Helgi Björs hefur pottu gerða einhvern tíðan og flestir sem voru í síðanskeið sóla á þeim tíma hér þeim með lagið Vertu þú sjálfur

Þetta Emiliana Torrini og lag sem heitir Perlur og Svín. Þetta kemur út árið 1997 eins og kvikmyndin Perlur og Svín. Þetta var eitt aðalagið úr þeirri mynd og það var nú bara ein aðalmyndin hérna á 10. áratugnum hvað íslenska kvikmyndagerð varðar og það var Óskar Jónasson sem var leikstjóri myndarinnar og með aðalhlutverki myndinni fór náttúrulega Ólafía Hrönn, Jóhann Sigurðsson og Ólafur Darri Ólafsson, mjög ungur Ólafur Darri og Edda Björgvins Steinun Ólína og Þröstur Leó. Þetta mannskapurinn sem að voru að leika í þessari mynd sem að ég fjallaði hjónin Finnboga og Lísu sem að ég voru að flytja á höfuborgarsvæði og dreymdum að vera rík sem allra fyrst og þetta skemmtileg mynd sem að gaman að blása ríkið af Emiliana Torrini eða frétta, hún verður náttúrulega á tónleikum 20. júní tónleika sem að verða á Þingvöllum þetta stór hátíð á sumar sólstöðum og hún tekur alveg pottet ekki þetta lag sem hún að lusta á hérna Perlur og Svín því miður, þið getur bara hætt að láta ykkur dreymu það, ég held hún taki þetta bara aldrei en það skiptir ekki máli því að það fleiri góðir að koma fram á þessum tónlingum heldur en Emiliana Torrini og náttúrulega Kaleo að halda þetta, þeir spila þarna já, tvenna tónleika Svo þarna alls konar félagar okkar hérna á Rástu. Helgi Björs Hjálmar, KK, Junius Meivant, Stuðmenn, GTRN og miklu fleiri. Og þessi hérna, það alla líkur á því að Múkisson taki þetta lag sem að var nú sungið grimmt á leikskólum. Þetta var það vinsælt, þetta þetta heimlögum sem að næra allalegið yfir á leikskóluna. Það þetta stingum af.

0: Hæhó og Yippie-ei, Bónus óskar landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags. Við tökum vel á móti þér í dag. Bónus, með þér í liði.
1: Hæhó, Yippie-ei, það opið í dag, 17. júni í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig. Hæhó, Yippie-ei, það opið í dag, 17. júni í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig.
2: Áttu eftir að stofna styrktar sjóð fyrir efnilega krakka sem að gera þeim kleift að þroska hæfileikana í listnámi á heimsmælikvarða undir handleiðslu þeirra bestu. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.200 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.

0: Samsung. Friðrik Dór og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. oktober og 31. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Dórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní. Okkar gull. Okkar bjór.
1: Áfengislaus.
2: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
3: Það verður standandi, dansandi diskopartí í partíverkunum á föstudaginn.

Dásanlega lag frá Rio Trio, eitt af þeirra fjölmörgu gullmólum, lag sem heitir eitthvað undarlegt og þetta á stóran stað í hjörtum okkar Íslendinga. Gott að heyra þetta á þjóðhátíðardaginn, þjóðhátíðardaginn sjálfan, akkurat. Helgi P. Mikli meistarinn þarna meðal, já, meðlema í Rio Trio og sonur hans, Snorri Helgason. Hann var svo auðvitað ljóttinni Sprengjuhöllin. Þetta bandi var að koma svolítið aftan að mér og vera því út af þetta mánuð, ég við ekki nefnir það fólk sem eru að hlusta hérna hvað sem ég í morgunverkunum með einhverstar annars staðar, maður alltaf að tegja sér einhvern veginn í sprengjöllina Það líka sumar í þessu sérstaklega þessu lagi hérna sem heitir Keirum yfir Ísland

finnur ekkert þarna finnur ekki sveitina finnur ekki hólin dásanlegt lag sem að var á plötu sem heitir Álfar og kemur út árið 1979 skil lítið í honum Magnúsi Þór í þessu lagi því að það löngu sérstaklega þarna, það var löngu búið að segja nú hvert að var allt saman því að sveitin hún var auðvitað milli sanda og það var Ellý Vilhjáns sem að sagði hann það árið 1965 á lítillblötu sem heitir Ellý og Ragnar með hljónsveit Svavars Guests

Valdimarsson, ég komin heim, heitir þetta lag og þetta kemur út á plötu sem heitir einfaldlega Óðinn árið 1960 og svo var þetta nú einhvers konar þjóðsöngur okkar Íslendinga þegar að vel gekk hjá Karla landsliðinu knattspyrnu og þá sungu við þetta á pöllunum og heim í stofu og bara allstaðar. Og maður átt satt sko að svona lögfáði lifnaðapillu og þetta lag fekk hann nú heldur betur sko, heldur betur. En það 17. júní og íslenska lýðveldið stofna á þessum degi árið 1944 eins og við fórum að þessi sauman á hérna í upphafi þessa þáttar sem heitir YBA og það líka ammælisbarn. Það engin annar en Jón Sigurðsson. Sómi Íslands sverð þess og skjöldur sem að fættist á Hafseyri við Arnarfjörð á þessum degi árið 1812. Hann deyr aðeins 68 ára gamall en ef svo skemmtilega vildi til að hann hefði bara ekki dáið, þá var hann 215 ára gamall í dag og þetta lag með

íslenska, en samt sem hafa gert íslenska myndir sem að eiga stóran stað í hjörtum okkar og þá ber nú sennilega helst að nefna kvikmyndina Hrafninn flýgur. En í myndinni Óðal feðranna þar að finna þetta lag hérna. Þetta lag eftir Maga Eiríks heitinn, sungið af Björgvini Halldórs heitnum. Þetta lagið Sönn ást, þetta eitt af þeim betri, það bara svoleiðis. Þetta lag var samið fyrir myndina Óðal feðranna.

ef þú segir ekkert, skalt ekkert segja orð. Þetta bara mjög einfalt sko. Valgeir Guðjónsson með lagið Íslenskur kúreki sem að kom upp frá lút á ensku, Icelandic Cowboy og Valgeir náttúrulega einn af þeim fjölmörgu meisturum sem að hafa verið í hljónstinni Stuðmenn og það nú sveit sem að hefur gefið okkur helling sem að, já, helling sem íslenska þjóðin gjössalega elskar og dáir og dýrkar en það þetta engin smá mannskapur sem að verið í hljónstinni Stuðmennum það náttúrulega Valgeir Tómas Tómasson, Tommy Tom, Þórður Árnason, Egill Ólafsson, Eyþór Gunnarsson, Eyþór Ingi Gunnarsson, Stefanía Svavarsdóttir, Ómar Guðjónsson, Ragga Gísla, Ásgeir Óskarsson og Jakob Frímann Magnússon. Pæli í þess og það eru fleiri sko, það eru fleiri sem að bara sem ég ekki eins og nefna hérna sko. Það bara ég ekki tíma hérna sko. Og náttúrulega Sigurður Bjóla sem samdi þetta.

GST og lagið Mýrdalssandur. Hér nú eitt sem með tauganar þandar, hann heitir Auðbjörn. Hann tvítu töffari, það sungum hann í þessu geggjaðar lagi með bílaðanafélaginu. Þrisvar í viku.

0: snild, bíslaðina félagið, þrisvar í viku, næsta lag er líka algjör snild og ég með smá fróðleiksmóla það lag því að skartgripa hönnuðurinn Orri Finnbóðarsson, Orri Finn, einn okkar allra fremstu, hann í barnakór í laginu og þið hlustu vel, þá heyrist eitthvað stað þar sem hann segir mér mál að pissa. Skulum hlusta vel.
1: Veldu jákvæðan posa. Posarnir okkar taka jafnt við greiðslum frá kreditkortum og gjafabréfum. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Álftaneslaug Garðabæ, Ásvallalaug Hafnarfirði, Klébergslaug Kjalanesi og Laugardalslaug í Reykjavík. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is
4: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
5: Kristall, það sést.
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
7: Hæ, hó, jippi, ei! Það opið í dag, 17. júni í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig.
8: Hæ, þetta Heiðar í Botleðju. Við verðum heimavelli í Bæjarbíó 2005. og 2006. júni Og þú líka
9: Við erum Pitch.is
10: Fyrst og fremst með þér

Hann er líka bara gott sem hálmaður sko. Rúmlega, myndi vera, var ekki segja Dumbo og Steini flytja þetta lag hérna 17. júni sem að við syngjum oft á títt og hefum gert lengi vel á þessum magnaða degi okkar 17. júni degi íslenska lýðveldisins í fyrra á þessum degi nákvæmlega þessum degi í fyrra þá var ég með viðtal við forsetan okkar frú forseta Höllu Tómasdóttur og hún fekk að velja músík og spjalla mjög skemmtilegt og síðasta lagi sem hún vildi spila í þettinum það var þetta lag hérna sem var að ljóma með undir ég búin að spara Egil Ólafsson sko ég búin að spara hann sko hér hann að syngja hátíðar útgáfu af lagi sem að Pálmi söng einnig þegar annað lagi eftir Magnús Þór Sigmundsson þetta mitt aftur á móti, það bara gott mál þetta hið eina sanna Íslandi landið og þetta síðasta lagi sem að ég spila fyrir ykkur í dag, ég heiti Andri Freyr Viðarsson voru ánægilegt að vera með ykkur á þessum hátíðsdegi okkar Þetta byrði ykkur að njóta þessum eftir af deginum takk elskundar og hafa sem allra best

0: Börn bíða í 2-4 ár eftir ADHD greiningu. Hvað er planið, Inga, ADHD samtökin? FHL tekur móti fram og IBVF tekur móti FH í áttaliða úrslitum mjólkurbikars kvenna í dag. Hvaða lið komast í undanúrslit? Nánar á ksi.is. Ertu fyrir sunnan? Forvitnileg söfn, sagan og listin, listasafn Einars Jónssonar, Gljúfrasteinn og Hafnarborg, Hafnarfirði. Hæ hó og jibbiæ, börn fljúga frítt í flyover Iceland 17. júní. Eflingsstéttarfélag óskar félagsfólki sínu og landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags, okkar vinna skapar verðmætin. La Primavera, Hörpu og Marselhúsinu, La Primavera. Við óskum landsmönnum öllum gleðilegrar þjóðhátíðar, Kormákur og Skjöldur.
1: Þjóðhátíðar stemning framundan á HM. Ég spái því að Ísland vinni, en bara ef þú spilar með. Lengja.
2: Hæ, hó, jibbiæ, það er opið í dag, 17. júní í Skútuvogi, húsasmiðin og Blómaval, fyrir þig.
3: Potturinn stefnir í 3.200 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
5: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
6: Komið þið sæl. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur næstu 2 tímana í þættinum brúðkaupslög. Þetta er annar þáttur af tveimur við byrjuðum á sumardaginn fyrsta. Ég veit, svolítið langt síðan. Í dag komið 17. júní og við ætlum að halda áfram. Í dag ætlum að fara í ennþá meiri einlægni. Við ætlum að ræða svona partyvísindin á bakvið brúðkaupsveisluna sjálfa. Hvaða lög eru algjörar neglur? Við ætlum að tala lagaval í athöfnum. Við ætlum að ræða við Pál Óskar. Við ætlum að tala alltaf meira við hann, náðum ekki að klára hann í senasta þætti. Við ætlum að tala fólk sem var með frábærar hugmyndir að tónlist í brúðkaupsathöfninni sinni og í partíinu sjálfu. Við ætlum að tala við tónlistarfólk, prest og landslið plötusnúða. En við ætlum að byrja á að fá Pál Óskar til þess að kynna fyrir okkur hér fyrsta lagið sem algjör brúðkaupsnegla, nýleg brúðkaupsnegla.
7: Mm-hmm. Þannig að þegar það kemur eitthvað lag sem gjössalega dang, stöngin inn, beint í mark brúðkaup, já. Þá gerist það bara þegar ástin hrein með Jóni Jónsson og GTRN brúðkaupshittari alveg með hendur fyrir aftan bak
8: Þú fæl

0: Jón Jónsson og GTRN ef ástin er hrein sem eitt af þessum nýlegu lögum sem hafa gjörsamlega slegið í gegn í brúðkaupum og við Páll Óskar erum algjörlega sammálum að þetta sé negla. Þú sjálfur ert tiltölulega nýgiftur.
1: Já.
0: Loksins. Mm-hmm. Og hvernig var það fyrir þig að setast hinum yfir borðið? Velja þér lög inn í þína litla látlösu átum. Þú varst heima, vinkona þín giftið þig.
1: Já. Það var bara svolítið dásalegt að fá að vera hinum yfir línuna. Og við vorum sammálinn það, ég og Antonio, að við vildum venja lag sem skipti okkur máli. Ég hefði aldrei farið í vinsældalista einhvers annars. Ég hefði ekki spilað hérna, Perfect með Ed Sheeran hjá mér. Við völdum lag sem heitir Telepatía með söngkona sem heitir Kali Uchis. Hún frá Kolumbíu.

0: hér kemur sólarsagan ástæðum fyrir þetta lag valið. Þrem árum áður en ég hitti Antonio, þá ég byrjar að hlusta á þessa söngkonu sem heitir Kali Uchis. Telepatía er stærsti hittarinn frá þessari konu. Er brjálæðslega hæfileikar ykkur músikant. Hún er tvítengd, hún elst upp bæði í Kolumbíu og í LA. Þannig að hún er stöðt að skottast á milli tungumála í öllum lögunum sínum og svingar á milli af því það er henni eðlislægt. Og ég er að hlusta þessa gellu, syngja ýmist á spænsku eða ensku í þrjú ár, áður en ég hitti Antonio. Ég er í dag þess fullvissum að þetta hefur verið fyrirboði og upphitun fyrir Antonio.
1: Já, æfa spænskuna þína.
0: Æfa spænskuna. Er svo mætir hann og ég að nota mentaskóla spænskuna eins vel og ég get og svona, og ég búin að vera að venja mig við þetta með Kali Uchis. Svo ég eitthvað að spila Kali Uchis á Spotify og Telepatía kemur og ég og Antonio syngjum þetta lag saman. Þetta var fyrsta lagið sem við heyrðum sem við þekktum báður. That's why.

0: og ekki erum það telepatía, þetta erum kærustu par sem þarf ekki að segja neitt, það bara hugsunarflutningur og þetta gerðum við bara í stofu við vorum líka gift okkur af því að við vorum að missa tíman sko
1: einmitt, þetta er náttúrulega sko allt aðra aðstæður en flestir gifta sig
0: já, en við ætlum að gift okkur með pampa prakt seinna sko já, já
1: þetta sem sko, ég verð að segja, ég veit auðvitað og sagan af ykkar hérna, hjónabandi ótrúleg, þetta er svo Netflix-sería en hérna mér er rosalega algengt að fólk sem að vinnur við þetta, hvort sem það eru sko prestar, athafnustjórar, tónlistafólk eða hvað, þau eru alltaf bara sjálf með rosa litla athafn með alveg nánustu
0: eins
1: og sé bara að flýsi allt sem að skiptir þau ekki máli, þau eru búin að fara í öll heimbrúðköpun
0: já, yes
1: það er alltaf magna
0: ég held að sé hárrétt hjá þér já en býtu bara, við erum að vera að halda brjála partí
1: Já, ég bara býð við síman En sko, en nú ætlum við að fara bara út úr hérna þessu Við ætlum að skipta gír Og við ætlum að skipta gesti Við ætlum að fá hér landslið plötusnúða næst En þau voru svona frekar sammála það að Páll Óskar á auðvitað svakalega mikið af partí lögum sem fylla dansgólfið Páll Óskar, takk innilega fyrir komuna

0: hingað er komin til mín þrír plötusnúðar, DJ Della Rosa, DJ Sunnabén og DJ Atli Kanill. Ég líka brúðkaup plötusnúður. Hvað ætlum við séum, þetta hátt í 2000 brúðkaup sem við erum undir beltunum hér, ekki satt?
1: Jú. Auðveldlega.
2: Að mesta kosti.
0: Hvernig byrjuðu þið að plötusnúði brúðkaupum og gerðu ykkur grein fyrir að þetta væri svona ákveðin hæfileiki til að hafa?
1: Herði, ég var bara beðin af einhverjum vinum og þú veist, þetta var alveg þetta steinlá einhvern veginn að dregin út á land eitthvað að spila einhverju brúkupi mm-hmm. og eftir það svona, þú veist, áttaði mig að þetta alveg þetta eru heila skemmtlegstu partíin sko. Mm-hmm.
3: Ég hérna var ótrúlega feimin við þetta og ætlaði ekki að láta mig, það var þá klikkuði vinkona alveg bara gráta hún bara, jú, þú verður að gera þetta og það verður bara Rihanna og það verður bara tónlistin sem við erum hlust á þeim tíma fyrir náttúrulega heil lengur síðan og ég let platum út í þetta og svo hvernig þurfti það alveg að gerast nokkru sinnum áður en ég áttaði mig á því að hérna, ég gæti bara undirbúið mig vel og gert þetta af sjálfstrausti og þá væri þetta algjörlega best og þetta best og líka fyrir DJ eða fyrir fólk sem áhuga samt að byrja DJ þá þetta líka einn allra besti vinnutíminn mm-hmm. þú ert aldrei til sko eða þú ert að gæti gæst það varla gerist að brúkup
1: ég ætla að taka fram þetta brúkup var til 5 eða 6 okay. morgun og ég átti eftir að kæri í bæinn
3: oh my god
2: Það ég hérna, já, ég var samt búin að vera plötusnúðast svolítið í partíum og aðstýri bæ og þá var ég gefin af þá var þetta kærastunni minni í brúðargjöf að plötusnúðast, eiginlega að mér forspurðum og...
3: Þáverandi kærastu
2: Já, nokkala, þetta var náttúrulega ekki klínt sér einskvort sem broke the camel's back en hérna, það var, svo var þetta bara ógsta gaman og þetta var mjög skemmtilegt brúðkaup þegar ég byrjaði þá var ég bara ég fór strax í eitthvað svona flow state og mér leiður rosalega vel og svo það var moment þegar tóku fyrsta dansinn og sem var við hérna hljóma hérna leið aftur augun þín skær hvað heitir aftur sefur þú og það var Já. Svo sjúklega fallegt að ég var ekki ok þetta er moment og ég alveg til að gera þetta aftur

0: Þau setja hjá mér brúðkaupsplötusnúðarnir Sunna Ben, Della Rosa og Atli Kanell. Þetta lag var lagið sem að Atli spilaði í fyrsta brúðkaupinu sem hann plötusnúðaði og hann gerði sig grein fyrir að þetta væri eitthvað til þess að leggja fyrir sig. Eru þið svona beðin ráðleggingar þegar að fólk eitthvað svona, okkur langar að taka fyrsta dans en við höfum ekki hugmynd?
1: Já, lag við mjög
2: ótt. Það allir einmitt. Til dæmis að ungt fólk að gifta sig og maður kemur og ég lendi um daginn þá voru eitthvað svona algjör og dullur að gifta sig og ég sá að kakan var óskorin og ég var komin og þau voru ekki búin að taka fyrsta dansinn en allir bara hvernig að fara að halda dansskól og ég bara heyrðu, má ég ráðleika greitt? Eigum að byrja að skera kökuna og hafa það moment og eigum viljið þið svo ekki taka fyrsta dans og svo bara kom allir til ykkar út á dansskól og það verður partí og þau voru bara, jú, auðvitað, við vorum ekki búin að spá í það, við höfum ekki farið í svo mörg brúðkaup. Ég bara, sjálfsagt, bara, ég hef. Já. Let's go.
1: Fæsti fara í veist, jafnmörg brúðkaup eins og brúðkaupsplötu snúður.
2: 100% Ég sko líka brúðkaupsljósmyndari þannig að ég hérna double whammy. Ég alltaf í brúðkaupum og ég elska brúðkaup. Ég fæ ekki nóðum. Sko.
1: Mm-hmm. Eitt með þetta með fyrsta dansinn. Ég farin að fá rosa mikið einmitt af fyrirspurnum sko. Það að búið að taka saman svona sirpu og fólk að taka einmitt svona, það smá TikTok feelingur. Það búið að undirbúa einhver dans. Það búið að æfa einmitt kannski einmitt hjá þér Margrét. Búið að búa til einhver koreografi og að við ætlum bara að byrja á því að dansa bara svo smá eitthvað við þetta lag svo skyndilega ríf ég mig úr jakkanum og dansa upp á borði og allir verða bara wow og það mikið ljósum og mikið partí og það mér finnst að gegja það alveg að gott partí
2: það geggjað
1: það æði
2: Ég hef ekki oflendið þessu.
1: Ég að fá núna.
0: En ef að fólk með þessa hugmynd, þá langar mig samt að skjóta því að ef þú ert með plötusnúð sem að fara að vera með brúkubið, fáðu hann til að splæsa lögunum saman. Ekki gera það sjálf við garatsband. Það eru level að mál og alls konar svoleið sem, að, hérna, sem skiptir máli. Ég hérna með par, þau hlusta ekki drosa mikið á tónlist, þau eru annar aðeilinu 25 ára, inn er 29 ára, við erum saman lengi, þetta er einast þeir vitið og þau spyr ykkur hvaða lag eigum að taka fyrsta dansa við?
3: Ég fer bara 100% klassik, skiptir engu máli með aldri, en þú veist, þetta alltaf mitt fyrsta og my baby just cares for me, með Nina Simone.
2: Já, svo falleg.
3: Því að bassin og allt og einhvern veginn hreyfingin og eitthvað og þetta er rosalega sígilt og einhvern veginn á alltaf við og þú getur alveg ímyndað að þetta gæti átt heima eða þú fílar samt hiphop eða eitthvað. Þannig að mér finnst það fyrir unga jafn sem aldna og mér finnst allir svona brosa við þetta lag.

0: og svona gott grúf að dansa við, þú þarft ekki að vera brjálaðislega mikið dansari til þess að þetta fara alveg inn í líkamann.
1: Þú veist, nei.
0: Já, algjörlega.
2: Það ekki, ekki.
0: Þetta er mjög gott lag.
3: Það var svo gott lag.
0: Já, Sunna?
3: Ég mynd segja...
0: Reynd að toppa þetta.
3: Já, gangi mér vel. Ég ætla að segja þetta sko, það er svona lag sem hefur verið viðlandi vinahóp mannsins míns, síðan bara löngu án við kynntumst og þau syngja þegar þau eru komin í glas og var svo lagið í brúkupinu okkar af því að við bara elskum þetta lag og tengjum þetta við fólki sem okkur þykir væntum og við letum syngja það í brúkupinu okkar það er svona af því að það gamalt að það er ekki svona eitthvað var í tísku þegar að annað þeirra var ungt en ekki hitt eða eitthvað svo leiðist, það bara það gamalt þegar við heyrt mömmu syngja í eldhúsinu þegar við syngja á jamminu, let's go.
1: Ég kann spila ukulele og Rósa getur spilað ukulele.
2: Það ekki að fá Rósu byggjötu, Dela Rósu til að koma í brúkabyggar og spila það á ukulele.

0: Allir við þar.
1: Það er, Etta James, Atlast.
2: Já,
1: Atlast er, það er bara byrjunin að þið er að hljóma. Atlast.
2: Ó, fiðlan,
1: fyrst. Fiðlan, þetta er sko, fólk bara slætar inn í bara fegurðina.
2: Já, það er mikið.
1: Já, þetta er ekki mikið djám, þetta er rosalega fallegt. Og svo erum við að fara úr, leið og það er búið, þá getur við að gefa upp á moment og svo bara byrjar við partí. Og þá er fólk rosalega gíða til þetta sko.
0: Já, bara að bjóða sig.

0: Atla James At Last. Þetta fyrsta danshugmyndin hjá DJ Atla Kanil. Hann situr hérna með mér ásamt DJ De La Rosa og DJ Sunnu Ben. En hvað gerist svona eftir fyrsta dansinn? Því þarna kemur augnablik sem algjört svona, já, þarna vitum við hvort að partíð að fara að vera gott eða ekki. Hvaða lag kemur á eftir fyrsta dansinum? Og hvað segið þið? Eruð þið með hugmyndir, Sunna?
1: Íslendingar eru oft feimni við að dansa og feimni við spotlight hef ég fundið. Ég ekki að lenda í þessum TikTok pörum eins og allir. Hérna fólk alveg bara já, okay, fyrsti dans, okay, læt mig hafa það. Og þá vill það bara hálft lag. Bara geturðu lækkað þetta í svona hálft lag og svo byrjum við bara dansskóla og þá eiga allir að koma. Og það mikið tekið.
0: Ég sko teka með þetta. Það bara kannski 1.5 mínúta, 2 og svo segi ég hinum að koma út á gólfið. Af því að þarna líka kannski þetta kannski eina skipti sem fólk að dansa í pörum að það í þessum fyrstu dansum.
1: Já sko. Og allir að horfa sko.
0: Og allir að horfa, já. En þú veist þetta svo bara eitthvað svona já, þarna dansinn sem að þú veist foreldrarnir ykkar koma líka út og að dansa á amuami og allt þetta
2: sko. Já. Það kemur þarna í miðju lagi þá já. Koma allir með.
3: Núna vilja brúðgjarnir endilega fá sitt besta fólk til þess að dansa með þeim þegar þeirra fyrsta dans.
0: En hvað svo lag, fyrsta lag eftir fyrsta dans? Við varum að taka öfugan hring, ætli. Gorgeous.
3: Þetta alltaf beint í Gorgeous. Já. Það út af, og allir sem aðeir búin að gifta sig og er að hlusta á þetta, þeir þekkja þetta bara. Það sem sagt, það að því að lagi klárast, synthalínan í Gorgeous kemur inn, þú getur ég lúpa hana, leifinu að fljóta svo þið, þannig að þá finn ég taktin, svo getur ég hækka hana upp og niður og svo bara byrjarum. Líkt og fjöldin, flöðnings, því svo fólk bara tengir leið

0: Þetta er hratt lag en ekki þetta mjög hratt lag, þetta 150 BPM. Þannig að þú ert strax að keyra orkuna svakalega hátt en þú getur farið úr því úr Gordius getur farið hvert sem er. Þú getur farið, þú getur fundið hvernig fólk er stemt, þú getur farið niður
1: Já, það er þengjandi. Góður hitamæli sko.
0: Já, og eða þú getur farið með haldið orkuna sem sama leveli, kert fólkið þangatalega svona ok, nú komið smá break. Þetta er algjör svona já, þetta er eiginlega besta djamlag sem ég veit til þess að þetta fullkomið lag.
1: Og þetta líka svona að þú sér líka þarna hvort að fólk sé að taka sig alvarlega.
0: Já, já, nákvæmlega.
1: Það er ekki hitamælinn sem við þurfum.
2: Leðalasta fólki fer af gólfinu.
1: Já, það er bara, hvaða hommer ég þetta?
3: Fer fólk af gólfinu og ykkur? Ég hef aldrei séð það.
1: Sunna, hvað segir þú? Hvernig ætlum við að halda fólkinu á gólfinu?
2: Mitt er sko, þú, það er búið að vera eitthvað rólislag og svo teki rosalega oft september með Earth, Wind & Fire það er rosalega jolly og það er rosalega vinalegt og mér finnst hérna, það er svona fólk sameinast það,
1: margkynslóðnar
2: af því að það gamalt en það var í Trolls fyrir nokkrum árum og fekk eitthvað svona endurkomu þannig að sko foreldrar sem eiga börn á hverjum aldri eða jafnvel þeir sem eru það ungir að hafa farið á Trolls í bíó, þekki allir þetta lag kunnað utanaf og það hægt að lúpa einmitt byrjun á því mjög skemmtilega þannig að það kemur svo fanfer, það eru bara eitthvað svona nei, að því að sko það uppástaði mjög langt svo komum bara svona lúðurar já, það svo gaman að byrja á því því að þá ertu kemur inn í bara bara hér hérna það búið að opna kastalan bara, fanfer

0: það ótrúlega skemmtilegt.
1: Já.
0: Ég byrja oft á því hvort sem eftir þetta eða bara þegar ég að mæta af því að ég svolítið pönkarleg og ég vil ekki fólk halda að ég sé óvenjuleg.
1: Já, æ, ég skil. Já.
0: Þannig ég kem bara og bara með svona gleðisprengju og þá alltaf svona aðeins eitthvað svona, já, ok.
1: Hún
0: er ekki, hún er ekki að fara að láta okkur hlusta á Marilyn Manson, en gott.
2: ekki strax í
1: það. Hvað Marilyn Manson plöðist nú þetta? Já. Já, Örfundin fæir september, mjög gott lag frá Sunna, Della Rosa
3: Já, sko það
1: Við ætlum að fara eftir
3: fyrsta dans Það er á mínum lista, en ég með svona

0: kannski örlítið annað take á þetta fyrsta lag er að yfirleitt í brúkaberi búin að koma nógu snemma eða búin að spurja hvaða lög voru í þessum gæsunum stekkinum.
1: Já, já, já.
0: Og ég búin að skala það. Sum brúkaup eru þannig að allt fullana fólkið drekkur ekki og farið eða brúkaup edru eða brúkaup ógislega hræðast og allt gamla setti þannig bara fremst. Mm. Þá það meira bara eitthvað Elvis eða eitthvað. Mm-hmm. Þú veist, kemur bara eitthvað Jailhouse Rock eða eitthvað mm-hmm. Og allir eru bara reddi eða eitthvað Blue Suede Shoes, mm-hmm. eitthvað þannig. Eða það aðeins svona, þú veist, rosalega mikið á unglingsstelpum og rosalega mikið í öllum aldurshópunum, mm-hmm. þá það kannski eitthvað meira ABBA eða einmitt September sem alveg mm-hmm. favorite af því að maður getur svona látið þetta vera að blæða hana inn á milli mm-hmm. og þú veist, allir svona vita hvað er að gerast og svo dyrulir. Þetta var líka í frönsku bíómyndinni
2: þannig að
0: það eftir hana var líka uh-huh. þú veist, kom þetta lag alveg rosa stert. Fólk sem mætur ásótið mm-hmm. í fyrirtæki, það að skemmta sér fyrir sig mm-hmm. og ég ætla að hafa á gott í kvöld og mist alltaf á vinnustöðum þá eru tvítuði krakkar sem eru bara vilja bara herrin hendur smjör, alveg upp í eitthvað 60 kallmenn sem eru bara brjálæðir ef að það er ekki abbaða Elvis í öðru hverju lagið eitthvað, mm-hmm. þú veist og þú veist bara alveg fastur og ef þú ferð aðeins yfir hérna þá alveg bara, fólk bara disco! Og ef þú ferð aðeins þá mikið disco þá bara herrin hendur smjör og maður bara fastur mér finnst það að
1: minnsta
0: brúkaupi er fólki að mæta til að fagna þeim. Já. Það ekki að mæta fyrir eigið ego, heldur að mæta til að fagna saman og mér finnst oft svona einhvern veginn stemmingi meir svo falleg og mér finnst þetta líka reynda sko ábyrra hlutverki vera svo stórt að vera þessi manneski sem stendur þarna og það bara þér falla eða, en ég hef bara ekki lent í eiginlega leiðilegu brúkaupi.
1: Nei, maður er aldrei lent í leiðilegu brúkaupi.
0: Þetta er bara...
1: Nei, alls ekki.
0: Ok, jú.
1: Eitt brúkaup af 300, skilja.
0: Já,
1: var erfitt.
0: Já. Tekundir.
1: Þú veist, en það eitthvað svona sem alls ekki á okkur.
3: Nei, svo veit maður aldrei hvað að gerast, þú veist, fólk getur verið bara, það getur verið leiðilegt að það vantar ykkur í veisluna eða eitthvað, þú veist, það svo margt sem að spila inn í sem að því að þetta svo tilfinningarhlaðin dagur, ef að bara foreldrar fólks eru að rífast eitthvað, maður hefur lent í þannig, bara brúðkaupið það sem bara það var vandamál foreldrarnir áttu erfitt með að vera í sama herbergi eða og það bara litar alla stemminguna. Þannig að það mjög gott ef allir eru bara mjög meðvitaðir að hér eru allir vinir og það snýst ekki með,
1: og þá spilaðu bara, the winner takes it all. The loser standing small.
3: Ég minni mér að það hefur verið frábært brúðkaupið, ég hef bara heyrt það eftir á, að það hefur verið eitthvað þannig, það getur allt gerst.
0: Ég lenti í brúðkaupið með það sem helmingurinn var ekki að mæta. Einn helmingurinn og ég fekk bara svona vita inn í miðri vesla því að ég skynnið eitthvað svona off
1: já.
0: Og það var eitthvað svona sem þú veist ég kallaðist við eitthvað svona gaukaði svo að mér ég bara, já, that's it það var eitthvað skrýt
3: en ógæslega sorglegt
1: þetta er erfitt maður
0: sem betur fyrir þetta sjálfgæðast
3: þetta er mjög
1: sjálfgæðast
3: oftast er
1: og ég held líka bara núna er fólk líka svona sem betur fyrir fólk farið að gera brúðkaupið sitt fyrir sig það var fyrir svona 10 árum fannst mér allir vera með eitthvað svona skapalón sem maður fóru í og núna bara eitthvað herrið, það fíla í fjölskyldunni við ætlum bara að hafa vinir okkar þú veist, eða bara við ætlum að hérna, fara til sýslum og svo bara partí á kaffibarnum að það farið lengra í það fólk hætt að kóa með þessari erfiðu hegðun.
3: Já, einmitt, og fólk er svona fatt að brúkaup þurfi ekki að vera eins.
1: Einmitt,
3: sem að er bara mjög mikilvægt.
2: Við getum okkar einmitt á 50 degi bara heima og tóku síðan rúluðum frá hverjargerðið og bara ananas á 50 dags kvöldi og djöndum þar.
1: Svo bara við vorum að gifta okkur komiði.
3: Allir þetta sé, hérna, the wedding DJ's curse, af því að ég hérna gifti mig í fyrra, bara heima hjá mömmu, eitthvað neginn, bara okkar nánustu.
1: Hvað segir þú, Rósa? Hvernig serð þú fyrir þér að gifta þig?
0: Ég með það rosalega opið, sko. Ég rosalega hrifin af trú, þó ég sé ekkert trúið. Ég svolítið svona spotlight manneskja, ég elska verið með spotlight. Ég vil láta bera okkur upp á stólum, brjóta diska og stappan á glasi og labba í kringum eitthvað borð sem var eitthvað, við lókar að gera það allt. Og svona,
1: já, bara allar hefðið þar.
0: Já, ég vil að gera allar og ég vil vera borin upp á stól og allt. En ég vil fyrst og fremst bara gott partí og ég vil ekki þurfa að eða trilljónum í það að ég var til í bara svona BYOB partí upp í til stóra súpu og bara let's go. Þetta áttu kosta trilljón, mm-hmm. bara let's have fun, þú veist, og helst allir. Þá ég þekki ótrúlega marga
1: DJ. Maður þekkir of marga DJ, þetta væri bara eitthvað svona.
0: Það var ekkert mál, þetta var DJ battle, sko.
1: Já, það enda rétt. Það bara allir þú farið þrjúlög.
3: Make it count.
1: Já, emitt. Nei, algjörlega.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Brúðkaupslög. Ég heiti Margrét Erla Mokk og sé hér stemminguna en hjá mér landslið plötusnúða. DJ Della Rosa, DJ Sunna Ben og DJ Atli Kanill.
1: Ok, ég ekki búin að koma að einu
0: sem við snúðum mikilvægt. Ok, komdu með það, já.
1: Sko, að því að brúðkaup eru svona high stakes viðburður fyrir DJ, finnst mér. Já. Mér finnst hérna, eitt sem ég byrð alltaf er að fá svona óskalagalista frá hjónunum, bara þessi lög verða að vera. Því það svo, ég ekki að spila Spotify, ég get ekki bara mætt og eitthvað svona, heyrðu, ég meðlum hvernig að heyra þetta hérna þýska rapplag frá 87 og maður eitthvað, sorry baby, ég á það ekki.
0: En tekur fólk því, að því að fólk er bara, naður bara eða Spotify?
1: Nei, fólk tekur því ekki ef ég mætt, svo segir maður alveg bara, já, en ég bara búin að óskiptur óskilum, ef þetta kemur frá brúðhjónunum, ég segi alltaf brúðhjónunum því ég kem bara, heyrðu, nú byrja ég að spila eitthvað ef það eitthvað sem þið verða að heyra eitthvað af listanum sem vilja heyra núna, algjörlega ófeiminum að koma og tala við mig, ég einnig fyrir ykkur og hérna, og þau taka oft vel í það og bara spila svolítið með mér sem að mér slika mjög gott en svo ef það kemur ykkur jói frændi og bara, mér langar að heyra vap bara eitthvað ógæslega dónalegt eitthvað ég segi, horfi ég blíðlega og segi, heldur þú að brúðhjónin langi að heyra það?
2: Já.
1: Það var ekki óskalega listanum þeirra.
0: Já.
1: Og það var oft svona rennur upp fyrir þeim, nei, ég reyndar að veita nú að vísu ekki.
2: ég með trýta óskalega sem gjafir. Það fyrsta sem aðeins þegar ég byrjaði að blötusnúast í brúðkaupum var eitthvað, nú ég gæra að taka svo óskalega fyrir fólk. Kom blötusnúar á kaffibarnum sem það ræðilegt. Ég var, já, bara geggjað. Mm-hmm. Og það því að þú veist ekki, þú þekkir ekki þá fólk.
1: Nókala.
2: Þú veist ekki hvað þau vilja raun og veri. Mm-hmm. Þannig að ég segi oft bara, ég lærði á jólahlaðburðum að hótulörk í Hveragerði. Hvernig að tala
1: school
2: í mikrofón. Það er skólinn, en hérna þar þá hann ég segi stundum bara, ég tek við uppástungum, ég tek ekki endilega við óskalugum ég spila það kannski, en ef það gott þá spila það ég alveg 100%
1: Já.
2: Og því að þarna færðu þess að gjafir, þessi lög sem að eru lögin þeirra Já. Og lög vínafólksins
1: Ég vil að það vera að koma það fyrir, sko, svo Já. Ég sé alveg pottir með
3: það. Það er gott að hafa buffer á því, því að það er alveg svona óskala og svo stendur fólkið og
1: býður
3: og svo kemur killingin það nefum alveg svona,
0: ég er sko farin að gera þannig stundum að ef ég mætist nefna og þekki veislustjórna eða er að veislu þýra sjálf, það ég með svona óskalaga meða og ég set sko einn óskalaga meða hvert einasta borð
1: já.
0: Og segi, þetta borð þarf að saminast eitt óskalag og svo skrifa ég, þetta borð lofar að dansa ef þetta lag kemur já. Þannig ég ekki að segja þetta óskalag, það bara þið eru búin að gera þennan samning, ef þetta lag kemur þá eru þið að fara að mæta á dansgólfið.
1: Það er mjög snöðt. Gaman að fá óskalega með það. Það er svona frekar nýtilkomið trend og ég var í nokkrum brúðkaupum í fyrra og ársatíðum þar sem að voru útbúnir svona óskalega meðar.
0: Og svo er það smá happdrætti, svo er maður bara með stóra skál og sér sér fólk að maður er að taka upp úr.
1: Ég geymi alla meðana, sko, mér finnst það hilarious. Og svo er þetta stundum bara eitthvað Rammstein og maður er eitthvað, fyrsti dansinn er í gangi núna. Ég sé ekki fyrir mér að Rammstein komist það. Við sjáum til.
0: Yeah, komst í Já, hér eru komin út í einhvern algjörn fíblagang. Og þá erum komin til mín konan sem ég leita til þegar ég þarf að fá heiðarlegar upplýsingar það hvernig fólk hefur skemmt sér í aldanna rás. Andrea Jónsdóttir, kollega mín hér, rás 2. Þú hefur nú heldur betur svona DJ að því mörgum brúðkaupum ekki satt.
4: Og ég var svo hissa fyrst þegar ég var farið að fá mig í svona veislur.
0: Já.
4: En ég hef einmitt spilað í mjög mörgum brúðkaupum hjá fólki sem hefur kynst á dildum.
0: Einmitt.
4: Og einhvern veginn tengir mig við svona sín fyrstu kynni.
0: Mér finnst bara magnað að fólk sé að kynnast lífsförnu sínum á Dillon. Fólk fær þig til að spila í brúðkaupum sínum af því að það vill, Andri og Jóns, það vill gamla rock'n'roll og það sem að þú stendur svolítið fyrir.
4: Já. Mjög, svona, já, það er kannski, ég hef einhver lög eins og þú þekkir þegar maður DJ og ég er allar helgar báða daginn og hösta alveg þetta. Og ég reyna að spila ekki alltaf sömu lögin, en bara fólk vill svo á vissum punkti bara já, sama lagið.
0: Hvar er Paradise by the Dashboard Light?
4: Ég segi það.
0: Já, einmitt.
4: Og Killing in the Name of, sem kannski ekki mikið brúðkaupslag.
0: Jú, ég held að það sé tekið í svona öðru
4: kvöld. Það er allavega góður viljið í því. Og fólk vill alveg rock í horror og alls konar.
0: Einmitt.
4: Já, sem er mjög kynsegið, en vill það alveg í hérna... Eðlilegt brúðkaup, ég setti gæsalappir.
0: Já, gæsalappirnar, út af gæsalappirnar, gagginnefu brúðkaupunum sem sett.
4: Það var eitt sem að margur gleymir og ég var búin að spila í nokkrum brúðkaupum þegar ég allt einu sko fattaði, ég hef nú aldrei gift mér sjálf en hérna, en að fólk, þau dansa við brúðhjónin eða já, þetta er fólkið sem er að gifta sér,
0: dansar,
4: fyrsta dans eftir matinn.
0: Já.
4: og hérna, svo var fólk bara svona nokkru sinnum lenti í því að það var ekki búið að segja mér neitt hvað það lag væri og þá var náttúrulega, ég var til með einu sinni upp í sveit og maður er bara með diska
0: fyrir tíma Spotify
4: já, ekkert í loftinu það er bara ekki diskarnir sem maður er með í möppunum og græjurna sínar og hátalararnir og hérna, en þau voru mjög frjálslind og góð
0: hjúkett
4: Þannig að ég sagði, nei, ég er ekki, mér bara sagt þegar þegar ég kom að staði, nei, veistu það, ég er bara ekki með það lag. Svo bara allt í einu hugsa, ég segi bara, en hvernig er bara sveitin vill sanda með Ellie? Þau voru svo ánægð með þetta.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Stöðvafjarðar, Sundlaug Hafnar og Sundlaugin í Breiðdalsvík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
1: Áttu eftir að innrétta sína eigin villu á Spáni með heimsfrægum innanhúsarkitekt sem algjörlega með þetta? Áttu eftir að vakna í 25 stiga hita á hverju morgni og hugsa hvað á ég nú að gera skemmtilegt í dag? Áttu eftir að kaupa miða? Potturinn stefnir í 3200 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Kæru viðskiptavinir IKEA. Í dag 17. júní er lokað hjá okkur. Gleðilega hátíð.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. IKO.
4: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
5: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillaðu upp á

0: Hljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Stórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull, okkar bjór,
2: áfengislaus.
3: Hæ, þetta Heiðar í Botleðju. Við verðum heima með því í Bæjarbíó 20.

0: fyrir nokkrum árum síðan og ég samt að því ég bara trúði ekki öllu sem voru að gerast og mér langaði að finna leið til að tala við yngri laufi og já, bara skrifa bréf til hann og segja henni að það allt í lagi og segja henni fyrir að hugra
1: Laufey býður hlustendum rásar 2 á tónleika 17. júní eftir fjögurfréttir Hennar fólk tók upp tónleikana í kórnum í mars og leifir okkur á Rástu að útvarpa til ykkar á þjóðhátíðardaginn, kannski vegna þess að Rástu fyrst og fremst í lifandi tónlist.

0: Tvö. Þú ert að hlusta á þáttinn Brúðkaupslög og ég heiti Margrét Erla Mokk. Til mín komin Agnes Wild, Wildarinn,
1: yes.
0: sem kallum hana hérna innanhús. Hún verkefnastjóri hér í barnadeildinni, ekki satt?
1: Crack roof.
0: Mér langar svolítið að hvetja fólk til með þessum þetti, er að ef það fær góðu hugmyndina
1: Já.
0: Að ekki hætta við hana.
1: Já. Ég fór alla leið sko. Ég hugsaði þetta nefnilega. Ég hugsaði bara já okay, ég að fara að gifta mig. Ég gifti mig frekar ungi á 23 ára sko. Ég var alveg 13 ára brúðkaupsafmæli eða eitthvað núna.
0: Og þú bara svona ofboðslega ung ennþá.
1: Ofboðslega ung ennþá, ennþá gift sama manninum og allt sko. En ég með hugsaði þegar við vorum að skipuleggja þetta. Okkur langaði bara að halda gott partí, eitthvað gaman. Ég hugsaði bara ég get ekki gengið niður kirkjugólfið með þarna ég bara geta ekki, af því það ekki ég og ekki hann heldur, við bara þetta ekki sjens, þannig að við ákvaðum sko, ég merklegt nefnilega því ég man ekkit hvaða lög eru í allri athöfninni, sko,
0: mm-hmm.
1: þau voru hér fjögur, en sko, ég ákvað að vera með opnunarlagi Lion King
0: sem náttúrulega svo mikil dramatík sko.
1: Sem bara, it's the circle of life
0: Varstu með fólk í dýrabúningum sem spratt fram?
1: Já, svo komu brúðuleg Nei, okay. við vorum, þetta var mjög lágstend en sko, við vorum með vinkonum mín spila á fiðlu
0: Já, og það var bara svona lágstend þegar labbaðir eins
1: Já, þegar labbaðir eins, sko, þá var fiðla, píano og svona léttar bongotrommur svona afríku trommur einhverjar og það var þegar, þegar ég labbaði inn og svo þegar að athöfnum var búin svo voru ykkur fallið lög í miðinni sko, Atlast og eitthvað íslenskt sem ég man ekki hvað, kannski Draumalandi eða eitthvað, ég veit ekki og svo þegar við fórum þá, að því ég á svo mikið leikaravinum þá bara stóðu allir upp sem að við vorum, þau voru búin að hittast og æfa Og það byrjaði bara dung upp að eitthvað trommusláttur.
0: Bara ekki nýja, nýja, hei!
1: Já, já, nákvæmlega. Og svo bara stóðu þau upp og fóru þarna og þetta var eitthvað 30 manna kóri eitthvað sem að söng þá Glove Life.
0: Varstu með útlenska textan?
1: Já, íslenska, já. Það var svo mikið enskum, breskum vinum
0: mm-hmm.
1: sem að voru með.
0: Já.
1: Þetta var alveg durla moment, sko.
0: Já.
1: Og bara geggjum, og þetta ég náttúrulega bara, Lion King bara mín upphálsmynd
0: Já.
1: Og horfði á hana aftur og aftur og aftur kannan utan að
0: mm-hmm.
1: og þetta bara svo geggjum lag.
0: Þetta líka bara frábært lag sko inn í brúðkaupa því að sko það fjallar sko svo stórt samhengi.
1: Já.
0: Þú veist það ekki bara eitthvað svona ég og þú heldur bara.
1: Þetta bara lífið.
0: Við erum bara saman henni í lífið.
1: Já.
0: Já.
1: Og það bara heldur áfram
0: mm-hmm.
1: og það gerist,
0: og niður.
1: Já, gerist Já. Alls konar hlutir og en það náttúrulega var mjög fyndið að vera með þetta, ekki fyndið, þetta var mjög fallegt
0: Já.
1: Og allir fannst þetta ótrúlega skemmtileg upplifun.
0: Ég held að það hafi verið allavega tveir sem hafi verið bara, hvort datt mér þetta ekki?
1: Já, jú, bóti.
0: Eða ekki?
1: Jú.
0: Næ!

0: Næst ætlum við að tala við Bygga Þóris, hljómbúsleikara, píanuleikara. Þú hefur nú komið víða við í þessum brúðkaupsbransa. Ég hef verið í athöfn þar sem varst að spila, en svo ertu náttúrulega líka ballstrákur.
1: Heldur betur.
0: Hvernig svona, ertu búin að, eitthvað komið í bókina fyrir sumarið?
1: Já, það komið nokkuð sko.
0: Já.
1: Já, og bæði mitt, bæði brúðkaupsböll og að spila í athöfnum og svona. Mm-hmm. Það Það ýmislegt í bígerð, sko.
0: Ertu einhvern tímann fengið í svona allan pakkan? Með lítinn svona, lítið hljómborð í bílnum og leiðinni, svo inn í kirkjuna, svo aftur í dinner og svo ballið?
1: Ég held ég að við mest tekið, sko, einmitt að spila dinner í veislunni mm-hmm. og í athöfn. Ég held að það sé svona hámarkið sem ég hef náð hinga til. En ég hef ekki náð að taka allan pakkan, það var reyndar...
0: Bara þetta 12 tíma vakt,
1: já.
0: Ég með þér allan tíman.
1: Já. Og bara eins gott í fílum mig að því að annars
0: eins gott að við náum vel saman
1: já.
0: Já. En eitthvað svona þú ert búin að vera í þessu í svolítið langan tíma
1: heldur betur
0: og sérð þú einhverju svona tískubylgjur í tónlistarvali fólks
1: já, fólk að fara að leifa sem meira sem alveg skemmtilegt það sem skemmtilegt að spila svona athöfn að þú getur, að því oft náttúrulega bara eftir að spila fyrir fólk svo þekkir ekkert
0: mm-hmm.
1: og þú getur aðeins fyrir að kynnast í Þú veist, með því hvað þau að velja.
0: Hefur einhvern tímann að fengi bara eitthvað, þetta lag, ok, mjög glæður að vera ekki búin í þessu veistlu.
1: Ég hef ekki lentið því, en ég hef nokkur lentið bara, af hverju valdi eru þetta lag?
0: Já.
1: Þetta áhugavert val.
0: Hvað svona, við erum ekki að tala illum fólk, en hvað svona lag sem verið eitthvað svona áhugavert?
1: Mér fannst Gúan og Stelpan mín.
0: Já.
1: Eftir Múkisson vera áhugavert val.
0: Ég myndi alltaf velja það í athöfnina mína.
1: Já.
0: Ef ég hefði kynst viðkomandi í eftirparti á aldrei fóru suður
1: Já, það er nefnilega þannig vissi ég ekki baksöguna sko. Þannig að það gæti vel verið að það sé bara nákvæmlega aðstæðanar

0: Þetta er æðislegt lag. Þetta er frábært lag.
1: Og mjög eftirminnilegt fyrir mig. En sko lagaval í svona athöfnum hefur náttúrulega breyst rosalega mikið og maður finnur það alveg að þú varst að tala hérna, svona tísku bylgjur í þessu. Mm. Og það hérna að fólk almennt fara að leifa sem og það líka búið að fá aðeins mér leifi til þess að hafa eitthvað þetta að segja. Veist, þegar ég var að byrja þá var miklu meira sálma Mm-hmm. og að það yrði að vera eitt sálmur
0: Sko, það var líka þannig að margir prestar gerðu þær kröfur
1: Já.
0: Ef þú varst að gifta því í kirkju og það yrði að vera eitt sálmur
1: Já, og þar var svolítið líka venjan, þú veist, það einna brúðamassarnir tveir mm-hmm. þú veist, Wagner og Mendelssohn og það allt saman og það bara frábært, þú veist, það ennþá mm-hmm. og, en það sem ég veist svona gaman að sjá að fólk farið að leifa sér aðeins meira, að hafa gaman að þetta er gleði athöfn, umfram allt,
0: veistu hvað ég held að spila þar stóran hluta Fólk að gifta sig setna á ævinni.
1: Já.
0: Það situr betur í sér.
1: Einmitt.
0: Það ekki svona með þetta unga, eitthvað svona hvernig gera allir hinir þetta, ég ætla bara að fara í það, skilur eitthvað svona, maður ekki alveg
1: Akkurat. Svona
0: eða jafnvel, það sem ég sé líka, fólk sem að gifta sig í annarsinn, það oft svona eitthvað, hey,
1: Já. Party.
0: Whatever.
1: Já,
0: ekki alveg kannski, en það svona, heyrðu, ég búin að taka hérna klysubrúkubið, nú ætla ég að gera mitt brúkub, þú
1: veist.
0: Eða eitthvað svona, ég fekk ekki ráðan einu síðast, eitthvað svo leis.
1: Nákvæmlega, og það, ég tek undir þar, ég hef tekið mikið eftir þessu, að það rosalega, finnst mér oft gaman, það rosalega gaman að spila í brúkubum tvö, brúkub númer tvö. En það skilur, en það enginn bara vanveringu fyrir þessu, það allir bara svo hamingjusamir. Það bara, heyrðu, okay, þú veist, það vit allir verið að gera þetta í annað skipti, þú veist, ég sé maður hefur séð allan skalan skilur það kannski bara par sem bara eitt og sér en svo hefur maður líka séð par og svo bara her af, mm-hmm. af börnum, sikkur megin og það búið að samina tvær fjölskyldur mér það oft mjög svona fallega rattarnir og skemmtilegar, mm-hmm. en þær eru stundum léttari
0: Já, einmitt
1: Bara yfirbræði léttara
0: Þegar þú giftið þig, seinast,
1: mm-hmm.
0: spilaðar þú sjálfur í brúkubinuðinu?
1: Já, ég spilaði eitt lag og söng síði samti sem var já.
0: Það gekk nú bara svona vel hjá þér. Nei.
1: Það gekk já, það gekk svo vel sko. Og það
0: Fyrirgjöf, þetta var ónærgætið. En hefurðu verið í brúkum þessa einmitt? Er þetta algengt hjá tónlistamönnum að svona sjálfur?
1: Ég held ég held að sé algengt að taka lagið, hvað sem það þú veist ekki endilega, þú veist, já, bara eitthvað lag sem hefur einhverja merkingu
0: mm-hmm.
1: og mér varst þetta mjög gaman, ég var að spila í brúkum daginn hjá vinafólki og þá sunguðu saman og þá,
0: wow.
1: þannig að það byggust allir við sko, að hann myndi syngja
0: mm-hmm.
1: svo steig hún fram og þá átti engin von á því
0: Hvað Byggi Þóris, í lokin áðurinn í kveðið, þú ert að velja hérna lag, þetta lokalag í athöfn það bara, þú mátt kyssa brúkumann sleikur lag, hvaða lag þetta?
1: Signed, Sealed and Delivered Steve Wonder

0: Næsti gestur minn séra Margrét Lilja Vilmundardóttir í fríkirkjunni í Hafnarfirði. Sérð þú einhverja svona tískusveiflur í tónlistarvali fólks?
1: Sko, tískubylgjun, nei, ekki beint. Það eiginlega ekkert eitt.
0: Nei.
1: En oft eitthvað svona tilfinningatengt.
0: Já, einmitt.
1: Hérna fólk fyrir eitthvað svona uppáhaldslagið okkar eða fyrsta lagi sem við dönsum við saman eða eitthvað rosa djamla og stundum ég alveg bara, já, hafið þið pælt í textanum.
0: Já, einmitt, smekna, bitcha.
1: Já, já, alveg bara, en það oft mjög hressandi bara.
0: Hvaða lög varst þú með þinni aðtöp það þú giftið þig?
1: Heyrðu, við erum ekki búin að hafa...
0: Þið ekki búin að hafa þetta.
1: Sko, grand hjónavöxlina. Hún í bíkjær, við erum bara svona búin að vera eignast bönn og svona eitthvað aðeins að hérna, safna í smá lið. Við erum búin að gifta okkur svona með látlesum hætti sem var fallegasta stund lífs míns á samt því eignast bönnin mín. Sem var bara kvöld... bara með prestinum og foreldrum okkar og börnum og svo flugum við bara til Portugal eldsnemma næsta morgun þannig að við erum búin að gera þetta en svo ætlum við að bjóða í stórt partí með annari sko víkslu blessun
0: já, í kirkjum
1: aldrei nógu mikið blessun
0: sko. Er þið byrjuð eitthvað að pæla í músíkinu fyrir það? Eða er það aðeins og landin í framtíðinni?
1: Sko Við náttúrulega höfum bæði rosalega gaman af tónlist en svo þekkjum við búum svo vel og við þekkjum svo mikið af yndislegu tónlistar fólki. Þannig að ég er með sko miklar væntingar að vinir okkar hérna og þaðan bara komi og taki yfir.
0: Já, en gefi ykkur það í brúðargjöf.
1: Já, við viljum ekki pakka, við viljum bara að komi og gleðjist með okkur.
0: Einmitt.
1: Þannig að það, ég held að ég geri ráð fyrir þetta verið bara svona tónlistapartí.
0: Mjög gott.
1: Bæði í kirkjunni og ball.
0: En þú kannt nú líka syngja, þannig getur nú séð fyrir mér að það kom eitthvað smá.
1: Sko, ég var einu sinni búin að hugsa, já, ég myndi náttúrulega taka hérna og ég var alveg búin að hérna, hugsa þetta mjög vel. Nú man ég ekki hvað lagið heitir hérna, I'm a part-time lover and a full-time friend, sem að var ég hérna...
0: Úr Juno.
1: Já, þú náttúrulega kveiki strax.
0: Já.
1: Ég var eiginlega búin að sko, hugsa að ég ætla að byðja Pétur í athöfninni að syngja þetta með mér þú veist þannig óvænt að við kunnum þetta sko
0: Já, en nú erum þetta búin að segja því útvarpinu
1: Nú er ekki lengur lengur Nú verðum við náttúrulega að gera það
0: Já, nákvæmlega, búið að setja pressa á sig, ég mjög ánægð með þetta Takk fyrir komuna, Margrét Lilja
1: Já

0: Til mín eru komnar Vigdís og Telma, tveir þriðju úr podcastinu Gæðastjórninni. Þetta eru konur sem að vita mikið veisluhöld, lúksus og að gera eitthvað eftirminnilegt. Það eru líka báðargiftar, Vigdís og Telma, og mér langar að fá þær svona aðeins til þess að kjarna fyrir okkur hvað gott að hafa í huga í einum ýmsu tónlistartengdu spurningum þegar kemur að þessum stóra degi. Velkomnar.
1: Takk hérna. Ástar þakkir fyrir.
0: Eigum við að taka þetta sko athöf fyrir athöfnið eða að taka þetta lag fyrir lag svona henda þess á milli ykkar, hvort finnst ykkur betra?
1: Já, ekki bara gott að hendast svona milli?
2: Jú, ég held að
1: Já, þetta er alveg gott
0: Já, eigum þá að byrja þér við dís
1: Já
0: Þegar þú varst að ákveða svona það sem þú ætlar að hafa í þinni
1: Já.
0: Tónlistina
1: Ég sko hérna valdi
0: þú
1: lag
0: Þú og Ari, við skulum hafa
1: Já, við völdum lag sem var svona rosalega þýðinga mikið fyrir okkur persónulega Ég var gangi hérna mjög erfið tímabil þegar að hérna, þetta lag kemur út og þetta lag svona staðfesti það að við Ari einhvern veginn svona bara við ætlum að halda áfram saman veginn þrátt fyrir erfileikana og þess vegna völdum við þetta lag og það lagið

0: þetta var svona aðallagið í athöfninni sjálfri en við gengum inn við hérna uppáhaldslagið mitt sem Ara fannst mjög svona viðeigandi við gengum saman inn gólfið og það var lagið Here Comes the Sun með Bítlum sem að besta vinkona mín Kristín Anna söng
1: Já, óperusönguna

0: tala maður bara með tári á honum.
1: Ég bara get varla hugsað þetta.
0: En tala maður, hvernig var tónlistin, við byrjum, tökum hérna tvö frá þér?
1: Já, næst. Sko, við hérna gengum inn við svona kvikmynda undirspil, svona tónlist úr hérna kvikmyndinni Poulet og Prunes sem írönsk mynd. Og það var bara svona voðalega huglugt, ég held að við heyrst samt okkur stilla, ég man þú sagðir eftir að byttu varlega í byrju
0: eins og góð kvikmynda tónlist á
1: vera. Já, nákvæmlega, hún bara spil, ég held hún hafi verið svo spot on og fólk tók ekki henni svona eftir henni, ef ekki bara segja það
2: Jú,

0: svo var hún Jóna G. Kolbrúnadóttir sönguna, vinkona mín og Sigríður Langdal, frænka mín. Þær voru að spila þarna út í náttúrunni af þau þrjú lög og ég sammálaði, sko við því sem ég finnst skipta meira máli að lagið eitthvað tengist svona sögu hérna fólksinn sem eru að gifta sig og máli verður svolítið skrítið
1: Algjörlega.
0: Og passa illa saman og eitthvað svona en bara meira að sé eitthvað svona persónulegt mm-hmm. frekar en að fylgja eitthvað uppskrift þú veist það þurfi ekki allir að taka lag með gós þú það sé aðeinslega mm-hmm. líka og þær tóku hérna lagið Take My Breath Away úr hérna, já, sem er annars nefnilega annað kvikmynda hérna, Stef og það svona lag sem að við eigum svolítið mikið saman og svona eiginlega lagi sem var í gangi þegar við föttum að við séum ástöngina aftur Stelpur, ég ekki búið til
1: Nei, þetta ótrúlega Þetta ógeðslega gott lag

0: þetta er ógæslega gott lag.
1: Ég vil undirstreka það að lagið þarf að hafa meiningu fyrir brúðhjónin en ekkert endilega fyrir gestina, sko.
0: Akkurat.
1: Mm-hmm.
0: Þetta er ekki endilega momentið það sem þú helst þú verður að fara að heyra lagið Take My Breath Away.
1: Mm-hmm.
0: En það gerðist og það var æðislegt. Og svo það lagið, hérna, The First Time I Ever Saw Your Face með Robertu Flack. Hún söng það líka á Njónami. Og það náttúrulega aflíka bara plötu sem svo æðisleg og þetta algjört svona sunnudagur og súrdegsbrauð plata heima hjá okkur og líka lagið sem að var í gangi þegar yngri mín fæddist. Stelpur aftur ekki að búta til, það bara svona þetta líf sem
1: ég... aftur að fara að gráta.
0: Já. Þannig að þetta voru svona lögin sem að mér langar svona helst að segja frá.
1: Mm-hmm.

0: þetta er mjög fallegt.
1: Já, Sigga Franka, hún var að spila á rafmagnsgítar og já, þetta var bara alveg æðislegt, sko.
0: Vá, maður, sér þetta fyrir sér út
1: í sveit. Hekla í bakgrunninum, sólin skein, himinin fyrir aftan svartur. Þetta var
2: ótrúlegt moment.
0: En mér finnst líka svona, sko, skemmtilegt að svona... Af því að þitt brúkup telma svona algjörlega sveita brúkup.
1: Algjört.
0: Og mér finnst einmitt bara Róberta Flakko eins og segir, svona þetta sunnudagur, kósi svona. Mm-hmm. En svo Vigdís, hún með svona algjört svona borgarbrúkup.
1: Einmitt.
0: Svona algjört hérna steinsteypu brúkup, myndi ég segja.
1: Akkurat.
0: Sem bara líka æðislegt og frábært, mm-hmm. bara í bakarði heima hjá foreldrum hennar og hérna foreldrum okkar eitthvað að láta svo sikið systir mín.
2: En og svo tók allir gestirnir sko strætó úr bakarðinum.
0: Já.
2: Við löppuðum bara í næsta strætóskýli, tókum skrúðgöngu þangað og tókum strætó upp í borgarleikhús þar sem ég var þá að vinna og við hérna heldum veislu þar.
0: Þetta var mjög gott moment, eða var að segja frá strætóbílstjórann.
2: Strætóbílstjórann var náttúrulega bara meistari dagsins. Fyrstu þrýr inn í strætóinn borguðu sem var bara eitthvað, eru það að grínast, komið bara allir inn í strætóinn, þetta geðvegt.
1: Og var ekki líka, það var tónlist á leiðinni?
2: Já, það var skrúðganga á leiðinni, sko. Já. Það var hérna, ég var búin að fá nokkra til að vera með drumbur og vinur mig nú að með sekkjapípu.
1: Geðvegt.
0: Við erum aðeins að spóla tilbaka, af því að þið voru með svo, og þetta er sko trend, að það er svona bilað partílag núna í lokin á flestum brúðkaupsathöfnum, finnst mér.
1: Já.
2: Einmitt.
0: Fyrir nokkur árum þá var eitthvað svona algjört, þá heldur maður áfram í að gráta, mm-hmm. en núna bara, gjöðu svo vel því með að færi sleik og bara þá kemur partí og konfettisprengjur.
2: Við spilaðum, vorum einmitt með gult konfetti og hérna, og partílag. Og hérna fórum í sleik þarna, fyrsta kostin sem eiginkona og eiginmaður, við lagið sem við fórum fyrst skipt í sleik við á skemmtistað. Þegar við vorum að byrja saman.
1: Ok, ong.
2: Og það var lagið remixið af hérna niður á strönd með Prins Pólo.
1: Æ, hvað er eitthvað sætt.
2: Og það var rosalega hérna gott partí, sko. Og svo bara tók við svona góðu partí playlisti eftir þetta.

0: En hvað var sleiklaðið hjá ykkur, Telma?
1: Það var lagið True Blue með Madonna.
0: Meinar þú hjá fyrsti sleikurinn?
1: Já, nei, sleikurinn, það hefur...
0: Nei, ég að spyrja bara frá því, en hvað sleiklaðið ykkur?
1: Ég ætla bara að segja það sé Take My Breath Away, af því það var það kvöld.
0: Já.
1: En og það var að spilast í hausnum mínum að meðan. Já, það var þannig.
0: Já, það var að spilast hérna.
1: Já, það var hérna.
0: Það
1: var henni.
0: Já, einmitt. Já, ef að þú ert að velta fyrir þér hvort þú ætla að giftast manneskjum sem er, þá getur þú hugsað, er að spilast Take My Breath Away í hausnum að mér þegar ég fyrir sleik og hugmandi? Ef svarið er nei, þá er þetta ekki manneskjum fyrir þig.
1: Og mómenti þegar þið farið í sleik, það er upphækkunin í laginu. Út að hún er mjög stór, þá er sameiningin gerist í upphækkuninni. Já, þetta er formúlan.

0: friend.
1: Það sita Emma hjá mér, Vítis Perla og Telma Lind úr hlaðvarpinu Gæðastjörninni. Tókuð þið fyrsta dans, Telma, eitthvað svoleiðis?
2: Oh my god, hvað ég spennt að segja frá þessu. Mm-hmm. Þetta var svakalegt. Sko, ég, hérna, ég verði eiginlega viðkjöna, þú veist, fyrsti dansinn, það var ekki eitthvað svona endilega moment fyrir mér. Mm-hmm. Eða, þú veist, ég var ekkit endilega búin að skipulegja það, Kjartan var svolítið búin að segja að hann væri með það, ég þyrfti ekki að pæla í því. En ég var samt ekkert heldur rosalega spennt eða fannst það ótrúlega stórt atrið á þessum degi að það væri eitthvað svona fyrsti dans. Og þannig að hann var eitthvað með það bara svona í sínum höndum og svo man ég bara að, hérna, það komið hljómsveit upp á svið. Og ég dregin þarna út á mitt golf, dansgolf og Kjartan heldur á mikrofóni, sérst maður minn og hann byrjar að tala til mín og þetta svona, svolítið eins og svona einhver frásagnastíl, svona ljóð í frásagnastíl hvernig hann elskar mig og ég vissi ekkert hvað var að fara að gerast og svo byrja þeir, byrja hljómsveitin að spila, hérna, Still the One með Shania Twain Og hann byrjar að syngja þarna á miðið dansgólfi til mín Looks like we made it bara, þú veist, ég hef ekki neitt og næra taka, þú veist, við mér nokkur dansspor á meðan hann að syngja til mín stekkur svo upp á svið og spila restina læginu á trommur og syngu mér
1: Þetta var legendary
2: Þetta var ótrúlegt
1: svakalegt.
2: Og hann náttúrulega engin sérfræðingur í að spila á trommur þótt hann sé sérfræðingur málumbjörn Írans hins vegar
1: Jú, og sérfræðingur því að spila hjartastrengi
2: Það mætti algjörlega segja það

0: á honum náttúrulega. En hann syngur og spilar á trommur þarna restina.
1: Og búin að vera að dansa við þig líka.
0: Já, já, já. Tikkaði bara alveg nógu vel í það box. Hann veit að ég var ekkert eitthvað spennt fyrir að dansa fyrir framan
1: alla. Hér er komið að því að segja, if he wanted to, he would.

0: Jæja, Vigdís, hvernig ætlar þú að toppa þennan Já, fyrsta sko, dans?
1: Ég get toppað þetta nefnilega. En ég er samt sko alveg sammála telmu að ég hérna var ekki að líta þetta sem eitthvað moment. Veist, ég held að, veist, mér fannst þetta fyrsti dansin vera svolítið eitthvað svona, æ, þú veist, þarf maður þá ekki vera með eitthvað atriði.
0: Þetta eitthvað Instagram moment.
1: Já, þú veist, en maður fara að vanga, þannig að vandræðlega og allir eitthvað horfa á mann og gráta, veist, þetta ekki moment, hugsaði ég.
0: Já.
1: Þannig ég valdi sko sama lag, Margit spurði mig eitthvað svona, hvað fyrsti dansin því að Margit var að plötu snúða í brúkupinu? Hvaða lag ætla að hérna taka fyrsta dansin með hún? Ég eitthvað svona, æ, ég ætla að hans að teka aðra okkar. Og við völdum aftur Here Comes the Sun, nema með Nina Jones, Nora Jones.
0: Nora Jones,
1: fyrir ekki þess að geta.
2: Nina Jones.
1: Nora Jones. Og hérna, og semst bara sama lag á yngöngulæðinu fyrir annar útgáfu til að fá kannski svona eitthvað svona
0: Einhverja samfellu
1: þarna til að loka kvöldinu eins og það byrjaði eða eitthvað. En svo byrjum við sérst að dansa eða svona vanga vandræðlega við þetta lag. Gengur þá ekki inn minn allra besti maður fyrir utan eiginmann minn, Friðrik Þór Jónsson.
0: Þetta var brúkuskjöfin mín, sko.
1: Og það var brúkuskjöfin frá Margréti og hann tók þarna, hérna, byrjaði á Ungfrú Reykjavík, ef ég man rétt.
0: Mm-hmm.
1: Og við vönguðum í það lag, sérst að.
0: Yes.
1: Og allir svona stóðu í kringum okkur og hérna... Og meðan þetta var í gangi og þetta

0: Við vorum í Borgarleikhúsinu og ég var að plötusnu þarna og Elmar Þórarinsson, vinnur
1: okkar allra besti, okkar
0: Vigdísar og leikhúsinu bað hann Vigdís var búin að beða hann að gera eitthvað en ég bað hann svona, getum við gert alls konar gimmick veist, það er átöldumins miðju dansskólin inn í partíun þá kom allt í henni svona fog machine svona þoka á gólfinu og svona alltaf byrjaði að snjóa þarna í júli Þetta var rosa flott sko.
1: Þetta var líka gott af því þú varst að tala um að hitt valið átti að vera svona referensa byrjunina af því þetta gerir það vissu leiti líka því Jón Jónsson var náttúrulega lagið líka
2: Já, þetta. Sko.
1: En þetta er líka svona
0: Keep it in the family
1: Já, akkurat
0: Já, ótrúlegt augnablik og við erum komin í partíð
2: Sko, ég verð að segja eitt key dæmi sem ég og Telma rokkuðum svolítið í brúðkaupum.
1: Ertu að fara að segja sem ég heldur?
2: Ég veit að ég fara að tala um matinn.
1: Ég líka fara að gera það.
2: Sko,
1: ég er búin að hugsa, ég veit að við ættum bara að tala um tónlist en ég ætla að segja eitt með mat
2: og
1: við erum tvö hjörtu einrödd vitis.
2: Að hafa ekki of þungan mat til þess að allir geti dansað af sér rassinn kvöldið.
0: Mm-hmm.
2: Telma með geggjaða pítsur frá Pizzaport sem var bara og salat, geggja næs salat með. Og ég var með vegan svona falafel vefjur sem Margrét gerði mestarlega.
0: Þetta er þess þáttur það hvað ég ger rosalega mikið gott í brúðköpum.
1: Og hérna vildir að við kemja
2: og þú veist, og þarna voru bara allir frá þú veist 12 ára og til 90 ára að dansa bara fram á rauða nótt sko.
0: Ég sko, af því að ef þú ert með svona mat þá fólk satt svo lengi ef þú ert með þunga steik þá fólk voru rosasatt og svo verður bara svangt og þessum er allir með pulsur á miðnætti sko.
1: Já. Einmitt. Sko, ég var ekki að fara að segja þetta, en bákvætt er ótrúlega góð punktur hér, það var rosa flott. Ég ætla að segja eitt sem er svona algjör undirstaða þess að það veri gott dansgólf.
0: Mm-hmm.
1: Og ég ætla að segja annað, það gerir þetta ekki allir. Það gleymur svo margir. Mm-hmm. Og það er, hello,

0: það þarf að vera kaffi í brúkupinu
1: 100%
0: Það þarf að vera kaffi eftir matinn. Því ef það gengur ekki upp, þá fólk farið eitthvað að redda sér kaffi.
1: Mm-hmm.
0: Það þarf að fá kaffi og þá verður dansgólfið lit.
2: Eitthvað sem viljum segja lokum?
0: Hlustið á gæðastjórnina.
1: Nókvælega.
2: Takk fyrir komuna, Vigdís Perla og Telma Lind. Yeah.

0: sem að taka hérna lokalag sprengjan, erum við að enda þetta á vangadansi eða erum við að fara í flugeldarsýningu?
1: Ég er dörft í dansing sko.
2: Þú ert dörft
1: Ég ætla að koma með það fyrst Af því að ég er með svona, mér finnst það alveg foolproof en það líka samt svona ef að danskólar eitthvað að dala þá líka að slæta því inn eða can take my eyes off of you þarna í hérna Boys Town Gang þú veist, af því að maður vantar líka stundum eitthvað að grípa ef það eitthvað svona dölun í gangi

0: þverpólitistis. Sunna, hvað tekur
1: lokalag? Ég með tvö svona go-to lokalag nema það hafi verið eitthvað óskalag þú veist á kvöldinu sem gæti verið mikilvægt óskalag og passar hvergi nema síðar sem síðastalag. Það getur verið bara allir að fá sér þú veist, að sjá brúði slamma við allir að fá sér er ákveðin lífsfylling sem ég get ekki útskýrt fyrir fólki sem hafi ekki verið þessari stöðu.
2: Það engin að slást sér, menn eru bara að fá sér.

0: En hérna, en mín go-to óskalög eru Total Eclipse of the Heart með Bonnie Tyler og þá fer ég út á golf og dansa með fólki og öskra með fólki. Það er rosalega gott að enda á losun.
1: Algjörlega og bara við erum saman í þessu.
0: Við erum saman í þessu og við erum komin niður á hnén, við erum að öskra hérna saman. Fólk verður mjög þakklátt. Þau sem kunna að meta að hjarta.
1: Og þá brúðkaupslaga þættinum lokið. Ég heiti Margrét Erla Mokk og ég þakka viðmælendum mínum kærlega fyrir frábært spjall, enn betra lagaval og þakka ykkur kæru hlustendur. Gleðilegt sumar.

0: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
1: Áttu eftir að stofna styrktarsjóð fyrir efnilega krakka sem að gera þeim kleift að þroska hæfileikana í listnámi á heimsmælikvarða undir handleiðslu þeirra bestu. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
2: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk. Góð tilboð.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
4: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
5: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
6: Sumarhátíð húsasmiðinar og blómavals. Öll sumarblóm, garðplöntur og útipottar 20-30% afsláttur. Húsasmiðjan.
7: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
1: Áttu eftir að kaupa málverk á uppboði hjá Christie's eða Sotheby's eða vasa úr Napoleons eða kannski regnhlíf Mary Poppins. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
8: Stars shine and bright above.
9: Heimilisbrauði góða á 30 ára afmæli. Nú færð þú 30% stærra brauð fyrir sama verð í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf ný bakað. Dream a little dream of me.
10: Hæ, þetta er Heiðar í Botnleðju. Við verðum heimavelli í Bæjarbíó 25. og 26. júni og þú líka

0: Samsung. Friðrik Dór og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. oktober og 31. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Dórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull. Okkar bjór.
2: Áfengislaus.
3: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
4: Það verður standandi, dansandi diskopartí í partíverkunum á föstudaginn. Sett

0: með Dodda. Partíverkin á Rástvö.
1: Disko og dýfur á föstudagskvöldu. Dansiði mig.
2: Fyrst og fremst með þér.
0: Við erum Rástvö.

0: Om nom nom. Crunch frá Om nom. Þetta er gott.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Reykjanesinu. Skelltu þér í sund. Vatnaveröld Reykjanesbæ, sundlaugarnar í Suðurnesjabæ og sundlaugin Vogum á Vatnsleysuströnd. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Ertu að hugsa nýja bílskúrshurð? Kíktu inn á hedinshurðir.is og reiknaðu hvað hurðin þín kostar.
3: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
4: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
5: Í nótt, nei.
4: Frábært, ég var spákvort getur skutla okkur á völlin. Myndir þú þá pika okkur upp svona þrjúleitið? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
6: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
7: Vegir góðir, hvergi hart, óla, mætir dekkjum. Dregir sjóðir, verða vart, viðhals, nauðsinn þekkjum.
6: Og nú aftur á bak.
7: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir. Dekkjum mætir, óla hart, hvergi góðir vegir.
6: Lögum vegina, kólas.
8: Kristall, það sést.
9: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
10: Það verð ekki stressaður við var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að því að gera allt rétt.
11: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífverusjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
12: Kæru viðskiptavinir IKEA. Í dag 17. júni loka hjá okkur. Gleðilega hátíð.
13: Hljóðritun frá lokatónleikum Kammermúsikklúbbsins á morgun klukkan 19 strókkvartettinn Siggi og félagar flytja verk eftir Mozart, Brahms, Britten og Veronique Vöku Rás 1 Hi-ho, 17. júní komdu á kvöldskemmtunni í miðbæ Hafnarfjarðar gaman saman með allri fjölskyldunni dagskrá og hafnarfjörður.is Komið á fagnið alþjóðlega jókadeginum 21. júní í Ráðhúsi Reykjavíkur klukkan 16 Indverska sendiráðið. Ingimar Eydal 90 ára heiðust tónleikari í Eldborg 18. oktober og í Hofi Akureyri 1. november tix.is. Þjóðlega sveitin Umbra, þjóðlega hátíðin á Siglufirði. Sturtustólar og salertins hækkanir stóð draghálsi. Ertu fyrir norðan? Kíktu við, komdu þér á óvart. Flugsafni Íslands, Akureyrarflugvelli, Spákonuhofið á Skagaströnd og útgerðarminjasafnið á Grenivík. Viltu ná betri árangri í rekstri? Velta fjármálaumsjón KPMG. Hi-ho og EBA, börn fljúa frítt í flyover Ísland 17. júní. Efling stéttarfélag óska félagsfólki sínu og landsmönnum öllum, gleðilegs þjóðhátíðardags, okkar vinna skapar verðmætin. Net bomba í Jusk, 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun, aðeins í dag, Jusk, góð tilboð.
14: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Formaður félags grunnskólakennara er ekki vissum að altækar reglur símafrí í grunnskólum eigi eftir að skila tilætluðum árangri. Hún segir önnur verkefni meira aðkallandi.
15: Reykjavíkur borg hefur boðað símafrí sem tekur gildi í öllum grunnskólum borgarinnar í haust auk þess sem mennta- og barnamálaráðuneytið hefur kynnt drög að reglugerðum notkun síma og snjalltækja í grunnskólum. Mjöll Matthíasdóttir, formaður félags grunnskólakennara, segir marga grunnskóla nú þegar hafa sett sér reglur í samráði við nemendur sem mikil sátt ríki Tilskipanir að ofan gætu flækt málin.
16: Skólar hafa verið að setja sér reglur tækjanotkun
5: með þáttöku nemenda, nemendur hafa verið þáttakendur og bara og átt mikinn þátt í að móta þær reglur sem að víða búið að setja ýmist í heilum sveitarfélögum eða einstakum skólum og ég þeirra skoðunar að slík vinnubrögð sko gefi bara miklu betri raun heldur en boða ofan. Af því að þá hafa eiga krakkarnir til dæmis tekið ábyrga afstöðu til reglnana sem að þau eiga svo að fara eftir.
15: Hún segir hóp foreldra kalla eftir því að reglur símanótkun í skólum verði samræmdar. Þetta getur þó valdið auknu álagi innan skólakerfisins.
5: Hvar er mörkin hlutverk heimila og foreldra í sínu uppeldishlutverki og að setja reglur og hvenær á skólinu að taka við? Er það verkefni skólans og kennaranna að standa í svona uppeldi?
15: Kennarar hafa bent á aukið álag sem fylgi fjölgun verkefna sem tengjast námi nemenda ekki beint. Þá segir Mjöll margt meira aðkallandi fyrir kennara en regluverk símafrí. Til dæmis sé mikill skortur á íslenskum námsgögnum. Hún bendir á að snjallsímar séu dýr tæki sem skólarnir beri ábyrgð á að setja í öruggar geymslur framfylgi þeir símafrí. Því fylgi kostnaður sem hún segist ekki sjá að stjórnvöld ætli að mæta.
14: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Franskir fjölmiðlar slá upp í fyrirsögnum í dag kanikul í tilefni öflugrar hitabylgju sem gengur yfir stóran hluta landsins næstu daga. Hitatölur gætu náð alltaf 40 stigum víða í Evrópu helgina.
15: Frakkar búa sig undir hitabylgju sem vonar á að gangi yfir landið á næstu dögum. Samkvæmt spám veðurfræðinga er hitabylgjan eins og sterkasta sem mælst hefur þar í landi á þessum tíma árs. Spáð er 34 til 38 stiga hita víða frá suðvestur hluta landsins til norðausturs, en á einhverjum svæðum gætu hitatölu náð alltaf 40 stigum. Í aðdraganda hitabylgjunar hafa heilbrigðis yfirvöld í Frakklandi gefið út appelsínugula viðvörun og hvatt íbúa sem viðkvæmir eru fyrir hita til að gæta varúðar. Þá hefur franska lestarfyrirtæki Transilien þegar varað almenning við mögulegum samgöngutruflunum sem hitin gæti haft í för með sér. Á Spáni og í Portugal er einnig von á miklum hita á næstu dögum. Veðurfræðingar spá alltaf 40 stiga hita í borgum á borð við Sevilla, Saragossa og Córdoba á Spáni og inn með landinu í Portugal. Þá gæti verið að hitastig fari ekki niður fyrir 20 gráður á næturna. Á Ítalíu vara veðurfræðingar við heitu lofti sem berst til landsins frá Norður Afríku og gæti valdið háum hitastigum í suðurhluta landsins. Samkvæmt sérfræðingum er ólíklegt að hitabylgjan einskorðist við júní. Hækkun hitastigs á þessum tíma sé hluti af áframhaldandi hlýnunjarðar og loftslagsbreytingum.
14: Mist Grönnvold sagði frá. Halla Tómasdóttir forseti Íslands sæmdi 14 manns heiðusmerki íslensku fólkaorðunar við hátíðlega athöfn á Bessastöðum í dag. Meðal þeirra sem forseti sæmdi orðunni var rithöfundurinn Andri Snær Magnason fyrir skapandi störf í þágu framtíðar, Hrefna Sætran matreiðslumeistari fyrir frumkvöðl á uppbyggingastarf í matreiðslu og veitingahúsarekstri og Ólafur Ólafsson fyrir liði karlaliðs Grindavíkur í körfuknattleik fyrir forustu hlutverk fyrir sína heimabyggð á krefjandi tímum. En heildalista yfir orðu hafa dagsins má finna á ruv.is. Portugal mætir lýðstjórnarlýðveldinu Kongo á HM Karla í fótbolta klukkan 5 í beinni útsendingu á RÚV 2 í dag. Stofan hefur upphitun hálftíma fyrr og klukkan 8 er viðurinn Englands og Króatíu, Ghana og Panama mætast klukkan 11 í kvöld og klukkan 2 í nótt eigast Úsbekistan og Kólumbía við. Veðurhorfur norðaustan 8 til 15 metrar á sekundu en 13 til 20 við suðausturströndina og sunnanverðu Snæfellsnesi. Rigning landið austanvert en yfirleitt þurrt vestanlands. Hiti 6 til 15 stig, mildast suðvestan til. En kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6, fréttalestri lokið.
16: Ný tónlist utan úr heimi.

Góðan dag og gleðilegan, ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson og til lukku með daginn okkar, afmælisdag lífveldisins, þjóðhátíðar daginn okkar. Við ætlum núna að skella okkur á tónleika og enga smá tónleika, heldur stóra tónleika, stór tónleika, tónleika Laufeyjar í Kórnum, í Kópavogi, í mars. Það var smekk uppsellt bæði kvöldin og við ætlum að hlusta á tónleikana sem voru seinna kvöldin. Seinni tónleikana. Laufey hefur heldur betur heilla fólk allan heim á undanförnum árum og eftir að hafa farið víða og spilað kom hún heim með tónleikana sína sem hún kallaði A Matter of Time tónleikaferðin og spilaði svo satt í Kórnum tvisvar. Laufey og hennar fólk tók tónleikana upp og leiði okkur að útvarpa þeim hérna í dag fyrir ykkur, okkur öll og við erum afskaplega þakklátt fyrir það. Það tók 12 daga að halda þessu tónleika, þar sé að frá því að var byrjað að setja upp og þangað til að var búið að taka niður og skila húsinu eins og það var fyrir íþróttahúsið, kórinn. Það stór mál að halda svona stóra tónleika. Og þegar komið var inn í kórinn á tónleikadag var allt til fyrirmyndar. Það voru vel skipulaðar ferðir til og frá kórnum, strætóar sem ferjuðu fólk og engar langar. Biðraðin einstaðar, að minnstakosti lendi ég ekki neinu slíku og sá ekkert slíkt. Það var smá röð kannski, fólk þurfti að bíða aðeins þegar tónleikarnir voru búnir, en það er bara eins og gengur og gerist á öllum svona stóru tónleikum og ég held að við séum svona smátt og smátt að læra á almenningssamgöngur þegar það kemur á svona stórum viðburðum. Það er alltaf sniðura að fara mörg saman en allir sé að mæta einhvern veginn á bílnum sínum. Það er líka svolítið skemmtilega, það getur verið það, maður hittir fólk á leiðinni sem er líka að fara að upplifa það sama og maður sjálfur og það getur skapa skemmtilega stemningu. Kórinn var stólaður upp, þetta voru sitjandi tónleikar, sitið í hverju sæti, sviðið var glæsilegt, svolítið eins og maður verið komin inn í kvikmyndaver hjá Disney eða bara inn í Disney mynd. Og áður en Laufey steig á svið kom Elín Hall og opnaði tónleikana, hitaði upp eins og stundum er sagt. En hvað er það að hita upp, gera salin heitan, hita fólkið upp áður en aðal númerið kemur? En kannski ég betra að segja að Elín Hall hafi bara verið sérstakur gestur sem opnaði eða hóf tónleikana og var sér valin af Laufey. Og mér fannst hún heillandi, virkilega flott, Halldór Gunnar Pálsson og Baldvin Hlynsson voru með henni, við voru þrjú á sviðinu og það var bara mjög glæsilegt. Svo kom Laufey. Og þetta var allt saman bara stórglæsilegt. Þetta voru tónleikar og sjó. Á sviðinu voru ekki bara hljóðfærarleikarar með hljóðfæri, heldur voru þar eins konar litlir kastalar, stígar og rólur og skjáir sem að undirstrikuðu stemninguna sem að Laufey vildi framkalla. Laufey sjálf klædd í prinsessu kjól og með henni fjórir dansarar og allt upp á tíu. Og Laufey er stórstjarna, hún er bara risi, hún er til dæmis með 23 milljónir mánaðarlegra hlustanda á Spotify sem er ákveðin mælikvarði, það er 24 sinnum íbúafjöldi Ísland sem við setjum það í það samingi og ég endur tek, við erum afskaplega þakklátt fyrir það að Laufey skildi leifa okkur að útarpa þessum tónleikum hérna í dag á þjóðhátíðardaginn til ykkar eigenda ríkisútvarpsins, við erum svona millistykki, milli Laufeyjar og ykkar og segjum takk. Axel Flex Árnason mixaði tónleikana fyrir Laufey og Rás 2 og ég segi bara góða skemmtun fyrir Laufey.

Takk fyrir að fylla kórin tvisvar. Ég svo ánægð að vera komin heim og já, hlakka til að syngja fyrir ykkur í kvöld. Ég vona að þið njótið kvöldsins.

Hej. Er det også skæmt det kvæl? Det er så stressende at spille hjemme. Mamma og pappa er hérna. Öll fjölskylda mín er hérna. Gamle cellokennere mín er hérna. Hej, Sigurgeir. Oh, det er ikke fyllt af fólki í sal. Það eina sem ég að hugsa er að síðast þegar ég var inn í kórnum var ég að horfa Justin Bieber upp á svið. Var ykkur þar? Já. Ég hefði aldrei hugsað mér að ég væri upp á þessu sviði. Ég hélt einmitt að Justin Bieber hafi tekið eftir mér það kvöld. Hann gerði það alls ekki. Hann veit ennþá ekki hver ég er. En ég sá hann samt á Grammy-verlunum. Bara, hann var upp á sviði aftur. En ég alltaf að komast nær og nær. Næst þegar ég sé hann, þá segi ég við hann. Við elskum mig á Íslandi. Sérstaklega ég. Allana, þetta næsta lag. Oh, is anyone here not Icelandic? Make some noise. Oh, mild disclaimer. This concert might be a little weird. Mostly because I'm speaking in a different language. But I see you, I hear you, and I love you. And you are going to learn something new tonight. I'll teach you one Icelandic phrase, and you don't need to know more. Þaðrættast. Yeah. I'm not going to explain it, but it's like a word that you can have in your back pocket. And whenever something's going wrong, you just go, Þaðrættast. It's like embedded in the Icelandic philosophy. For example, coming to Iceland for a concert and realizing it's in Icelandic. Þaðrættast. All right, I'm going to switch back now. Love you. Þetta næsta lag er... Okay, mér finnst það pínu fyndið. Gæin sem ég samtaði finnst það eru ekki fyndið. En hafið ekki tíma verið í sambandi og svo bara allt í henni fengið ógeð. Það bara eitthvað sem þið segja að gera sem bara allt í hennu þú bara fær ógeð. Já, ok. Þá ég með lag fyrir ykkur. Og ef ykkur finnst að textin leiðilegur þá eru þetta örglega þig. Sorry. Lagið heitir Bored.

0: Ég ætlaði bara að þakka Elínu Hall fyrir frábært opnunaratriði og fallegan söng. Ég svo mikil aðdóndunar. Þau verða hlusta á tónlistunarnar ef þið hafið ekki gert það. Þá komið af uppáhaldspart kvöldsins. Ég hef alltaf tekið eftir því hvað kom allir vel klæddir á tónleikana mína. Sérstaklega á Íslandi. Ég elska að það eru allir í jakkafötum. Það það sem ég elska Ísland. Það var enginn í jakkafötum í hinum landunum. Og þetta síðasta stoppið, þannig að við erum að elda með stæl. Og ég... En á þessum túr þá hef ég valið einn best klæddan gest. Og ég hef valið í kvöld. Það ykkur staðar hér stór hvít kanína sem heitir Mei Mei. Og hún hérna með kórónu fyrir best klædda gestin. Hæ! Hello! Hi! Janello! Oh, so lovely to meet you. You look absolutely beautiful. Can you give a spin for the camera? What? You look absolutely gorgeous. Are you having a good night?
1: I'm having a great time. I love you. You were my 2025 top artist. I love you.
0: I love you so much. You're absolutely stunning. And I loved your outfit. What was the inspiration?
1: Well, I love like whimsical and colorful outfit, just like you. So I had to put it on.
0: We're kind of matching because we're both wearing yellow. Yeah. Well, I love you so much, and thank you so much for coming. You're so gorgeous, and oh my God, I'm gonna start crying. Well, Mei Mei, the bunny, is going to give us the best dressed guest crown of the night. Oh, can I fall through? Thank you so much. You're absolutely gorgeous. I hope you enjoy the rest of the night. I do love. Okay, ég ætla að syngja eitt lag, bara solo. Þetta elsta lagið, held ég, í settinu. Ég samdi þetta lag fyrir 6 árum síðan. Og já, þetta var, ég var svo stressuð því ég var að gefa þetta lag út af því að ég tók það upp með symfóníuhljómsveit og ég var hrædd að það myndi enginn hlusta á það og sérstaklega ekki ungt fólk. En svo endaði þetta með að vera eitt vinsælasta lagið mitt og já, ég hef bara þorað að semja alls konar tónlist eftir þetta. Þannig að... Eitir, let you break my heart again.

0: Við höldum áfram að hlusta á hana Laufey hérna eftir smá stund.
1: Besta verðið og besta veðrið á úrvalútsin.is.
2: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í Bíkó.
3: Höldur og hurðahúnar frá JNF. Járn og gler skútuvi. Járngler.is.
4: Hæhó og jippiei. Bónus óskar landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags. Við tökum vel á móti þér í dag. Bónus með þér í liði.
5: Rás 2.
0: Já, þeir eru að hlusta á Rás 2 og við erum í Kórnum í Kópavogi á tónleikunum hennar Laufeyjar sem að voru 15. mars og reynda 14. líka, 8.000 manns hvort kvöld.

eins og þið heyrið, við langaði að semja alls konar tilfinningar á A Matter of Time plötunni. Mér langaði helst að semja lög hluti sem ég heyrði aldrei lögum þegar ég var yngri. Og það fylgir náttúrulega skemmtilegum lögum, ástarlögum, en svo líka lög sjálfum mig og alltaf erfiða sem fylgir lífinu. Ég hef alltaf átt pínu erfitt með sjálfsmyndina mína. Ég, eins og þið vitið, ég ólst upp á Íslandi og ég fannst mér alltaf vera pínu öðruvísi, eða pínu skrítin. Ég hálfkímvesk, ég ólst upp að hluta til í Bandaríkjunum, ég var að spila í hljómsveit, sorry, ég segi ekki hér. Ég var að spila í symfóníu hljómsveitin þegar ég var 13 ára. Ég var allt öðruvísi en krakkarnir í kringum mig. Og já, ég fannst ég ekki passa inn og vera nógu falleg og já, mér langar bara að semja lag það og ég hélt einhvern veginn að ég myndi eldast og gleyma þessu öllu en einhvern veginn hefur þetta fyllt mér bara alla mína ævi og þótt ég sé núna upp á þessu sviði þá hef ég ennþá daga sem ég horfi í speilin og ég bara hver þetta? Ég þekki hana ekki og finnst ég ekki vera nógu falleg eða nógu mjó eða eitthvað þannig og það svo erfitt fyrir konur í alvörinni með netið og myndir og allt svona það svo erfitt að vera kona og vera ánægður með sjálfa sig og þannig að mér langaði bara að semja lag þetta setja tilfinningarna mínar niður á blað og senda það út í heiminn Ég heyrði aldrei lög þetta því ég var yngri ég hélt bara allt fullari fólk veri fullkomið einhvern veginn það alls ekki þannig en já, þetta lag hefur hjálpað mig mjög mikið og ég vona að það hefur hjálpað ykkur líka og já, það heitir Snowy

0: Já, þetta nú Laufey í kórnum í Kópavogi 15. mars síðastliðinn.
1: Þá komið að síðasta laginu.

Okay, mae hi'n llawn i ddod. Dy'r nýtlag sem ég var að gefa út, það heitir How I Get.

Oké, jullie gaan allemaal lachen. Echte lang is echt af uppáhalds nú mínum. Ég samti það fyrir nokkrum árum síðan og ég samti það því ég bara trúði ekki öllu sem voru að gerast og mér langaði að finna leið til að tala við yngri laufi og já, bara skrifa bréf til hann og segja henni að það allt í lagi og segja henni fyrir hugrakk og já, ég tók svo upp nýja útgáfa á þessu lagi með Barbra Streisand í fyrra, sem var alveg klikkað og já þetta lag bæði fyrir 13 ára laufi en líka fyrir ykkur, ég veit að það mikið af fólki hennar með stóra drauma og ég vil bara segja ykkur að vera hugrakk og trú ykkur af því að þið veitir aldrei hvað gerist ég hefði aldrei hugsa mér að ég væri hérna Letter to my 13-year-old self.

0: Ég er með eitt lag í viðbót, en ég lofa að það verður síðasta lagið.
1: Já, það var eitt lag sem Laufey bætti við, bara á sunnudagskvöldinu. En áður með heyru það, þá langar mig til að þakka fyrir, fyrir 102, þakka ykkur fyrir að hlusta og Laufey og hennar fólki fyrir að leifa okkur að bjóða upp á þetta prógrami hérna í dag á þjóðhátíðardaginn 17. júní á Rás 2. Axel Flex Árnason, hann hljóðblandaði tónleikana fyrir okkur. Ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson og njóti kvöldsins, dagsins, gleðilega hátíð áfram.
0: Ok, ég ákvaða syngið lag bara fyrir nokkur klukkustir stundum og ég hef aldrei sungið á þér. En mér finnst það bara eitt fallegasta íslenska lag sem ég veit Og ég veit að þetta uppáhaldslag pappa og mömmu, þannig að ég ætla að koma þeim á óvart og syngja það. Ég vildi bara þakka ykkur að kærlega fyrir að koma og styðja mig og syngja með mér í kvöld. Þegar ég var yngri, mér fannst ég aldrei vera nógu íslensk og þótti ég ólst upp hérna og var hérna í skóla og að vera hérna í nótt með ykkur og í gærkvöldi líka. Ég hef ekki einu sinni orð. Takk kærlega fyrir að styðja mig og koma alla leið upp í kórinn. Takk kærlega fyrir. Þetta lag, ég hef búið núna úti í Bandaríkjunum í 8 ár og ef mig langar að gráta, þá hlusti ég á þetta lag. Það heitir Draumalandið eftir Sigfús Einarsson.

Nee, alles ging gut.

0: hljóðritun frá lokatónleikum Kammermúsiklúbbsins á morgun klukkan 19. Strokkvartettinn Siggi og félagar flytja verk eftir Mozart, Brahms, Britten og Veronique Vöku, Rás 1. Eflingsstéttarfélag óska félagsfólki sínu og landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags, okkar vinna skapar verðmætin. Kæru Íslendingar, gleðilegan þjóðhátíðardag, sjálfstæð þjóð situr við borðið þar sem ákvarðanir hana eru teknar, segjum já í ágúst Evrópuhreyfingin. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. Netbomba í Jusk, 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun, aðeins í dag, Jusk, góð tilboð.
1: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
2: Kröns frá omnum. Þetta er gott.
3: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stígðu í þægindarringinn. Hagkaup.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Forseti Íslands hvatti í hátíðaræðu sinni á Austurvelli í dag þjóðina til að hlusta á ólík sjónarmið og leita sameiginlegra lausna. Fólk gæti verið ósammála án þess að vera óvinir. Landsmenn heldu þjóðhátíðadaginn hátíðlegan allt land með ýmis konar uppákomum. Forseti semdi 14 manns fálkaorðinni. Í þeim hópi var þjóðskáldið Þorsteinn Eggertsson. Bandarískir embættismenn hafa greint frá helstu atriðum sem framkoma í samningi Bandaríkjanna áframhaldandi vopnahlé við Íran. Bandaríkjaforseti segir mögulegt að ríkin undirriti hann á morgun. Formaður félags grunnskólakennara ekki vissum að altaka reglur símafrí í grunnskólum eigi eftir að skila tilætluðum árangri. Hún segir önnur verkefni meira aðkallandi. Þorgils Jónsson segir kvöldfréttir. Íslendingar fögnuðu þjóðhátíðadeginum allt land í dag. Landsmönnum var boðið upp á hefðbundna hátíðadagskrá, skrúðgöngur, ræður, fjölskylduskemmtanir og ýmis konar uppákomur kættu geð fólks. Í hátíðaræðu sinni á Austurvelli talaði Halla Tómasdóttir forseti Ísland sem heimahöfn Íslendinga. Framundan biðu ákvarðanir framtíð þjóðarinnar og forseti hvatti fólk til að hlusta á ólík sjónarmið og leita sameiginlegra lausna. Fólk gæti verið ósammála án þess að vera óvinir. Sjálfstæði þjóðar væri lifandi verkefni sem þjóðin bæri sameiginlega ábyrgð á. Vandasamt værið að rækta lýðræði og skapa samfélag þar sem ólíkar raddir fengi að heyrast. Hún bað þjóðina að muna hvað sameinaði þau áður. Sjálfstæði Íslands mætti rekja til trú fyrri kynslóðar á sameiginlega framtíð og hugrekki til að láta drauma sína rætast.
2: Nú komið á okkur að rækta sömu eiginleika. Að standa vörð landið, tunguna og menninguna sem okkur hefur verið trúað fyrir. Að halda áfram að móta samfélag þar sem fólk getur verið ósammála án þess að verða óvinir, þar sem fjölbreytileiki styrkur og þar sem traust, friður og samkennd vísa veginn. Þannig varðveitu við það besta sem Ísland hefur upp á að bjóða og styrkjum okkar heimahöfn. Gleðilegan þjóðhátíðardag.
1: Sagði Halla Tómasdóttir. En gamalt siður að fjallkonan flytji ávarp á þjóðhátíðardaginn. Í Reykjavík var það til dæmis leikusöngkonan Elín Hall sem flutti texta eftir Braga Valdimann Skúlason. En Gunnhildur Sigurðardóttir fjallkona Hafnarfjarðar í ár. Gunnhildur sem 85 ára gömul segir útnefninguna vera mikinn heiður.
3: Ég var bara svo hissa þegar hún Sunna hringdi til mín og sagði að væri búið að útnefna mig sem fjallkunna Hafnarfjarðar og ég sem að vera eftir að grínast því að sko gömur kona hvað hún að gera upp á svið.
1: Þegar Gunnhildur steig svo á svið flutti hún ljóð eftir Stefán frá Hvítadal sem samið var við vígslu Sankti Jósefsspítala fyrir sléttum 100 árum. Ljóðið Gunnhildi kært en hún starfaði á spítalanum í 40 ár, fyrst sem hjúkrunarfræðingur og síðan sem hjúkrunarforstjóri til 30 ára.
3: Og þetta bara mjög magna ljóð sem að sýni það að það var mikil svona blessun á bakvið þetta allt saman. Og það var líka, það þrungi því að hjálpa fólkið.
1: Sagði Gunnhildur Sigurðardóttir. En Halla Tómasdóttir forseti Íslands semdi 14 manns heiðursmerki íslensku fálkaorðunar við hátíðilega athöfn á Bessastöðum í dag. Meðal þeirra sem forseti semdi orðuna þessu sinni voru Þorsteinn Eggertsson, popskáld, rithöfundurinn Andrés Nær Magnason, Hrefna Sætran, matreiðslumeistari og Ólafur Ólafsson, fyrirliði Íslandsmeistara Grindavíkur í körfuknattleik fyrir forystu hlutverk fyrir sína heimabyggð á krefjandi tímum. En heildarlista yfir orðuhafa dagsins má finna á ruv.is. En bandarískir embættismenn hafa greint frá helstu atriðum sem framkoma í samningi Bandaríkjanna áframhaldandi vopnahlé við Íran. Bandaríkjaforseti segir mögulegt að ríkin undirriti samninginn á morgun.
4: Donald Trump Bandaríkjaforseti ávarpaði fjölmiðla að loknum 3 daga leiðtogafundi G7 ríkjanna í dag. Í morgun greindu fulltrúar ríkjanna frá því að vel hefði gengið á fundinum. Þar undirrituðu leiðtogarnir sameiginlega viljayfirlýsingu þar sem kallað eftir friði við Íran, vopnahléi í Líbanon og óhagganlegum stuðningi við málefni Úkraínu og þrýstingi á rússnesk stjórnvöld. Þetta telst til tíðinda þar sem Trump hefur ekki alltaf gengið í takt við hina leiðtogana hvað Úkraínu varðar. Í dag greindu bandarískir embættismenn fjölmiðlum einnig frá 14 megin atriðum samnings Bandaríkjanna og Írans sem tilstendur að undirrita í lok vikunar. Í samningnum segir meðal annars að ríkin skuldbindi sig til að ná loka samkomulagi frið innan 60 daga. Íran á að opna Hormúsund að nýju og Bandaríkin aflétta herkví í sundinu. Öllum viðskiptaþvingunum Bandaríkjanna gagnvart Íran verður aflétt samkvæmt fyrirfram ákveðinni tímalínu. Þá segjast ríkin hafa sammælst að vinna því að fjarlægja auðgað kjarnorkuefni Írans undir eftirliti alþjóða kjarnorkumálastofnunarinnar og koma þannig í veg fyrir að Íran búi yfir kjarnorkuvopnum. Trump segir líklegt að samkomulagi verði undirritað í Sviss á morgun eða á föstudag. Hann ítrekar þó að ef stjórnvöld í Íran gera eitthvað sem honum mislíkar, hika Bandaríkin ekki við að grípa aftur til hernaðar. Trump segir Ísraela vera góða bandamenn Bandaríkjanna og að þeir hafi fengið afrit af samningnum. Á sama tíma gagnrýnir forsetinn árásir Ísraels her í Líbanon sem hann segir ekki í nokkru samræmi við aðgerðir Hezbollah. Hann segist finna til með íbúum Líbanon sem upplifað hafi helvíti á jörðu síðustu mánuði.
1: Mist Grönvold sagði frá. Formaður félags grunnskólakennara ekki vissum að altækar reglur símafrí í grunnskólum eigi eftir að skila tilætluðum árangri. Hún segir önnur verkefni meira aðkallandi.
4: Reykjavíkur borg hefur boðað símafrí sem tekur gildi í öllum grunnskólum borgarinnar í haust auk þess sem mennta- og barnamálaráðuneytið hefur kynnt drög að reglugerðum notkun síma og snjalltækja í grunnskólum. Mjöll Matthíasdóttir, formaður félags grunnskólakennara, segir marga grunnskóla nú þegar hafa sett sér reglur í samráði við nemendur sem mikil sátt ríki Tilskipanir að ofan gætu flækt málin.
5: Skólar hafa verið að setja sér reglur tækjanótkun með þáttöku nemenda. Nemendur hafa verið þáttakendur og átt mikið þátt í að móta þær reglur sem að víða búið að setja ýmist í heilum sveitarfélögum með einstakum skólum. Og ég þeirra skoðunar að slík vinnubröð gefi bara miklu betri raun heldur en boða ofan. Af því að þá hafa krakkarnir til dæmis tekið það ábyrga afstöðu til reglnana sem að þau eiga svo að fara eftir.
4: Hún segir hóp foreldra kalla eftir því að reglur símanótkun í skólum verði samræmdar. Þetta getur þó valdið auknu álagi innan skólakerfisins.
5: Hvar er mörkin hlutverk heimila og foreldra í sínu uppeldishlutverki og að setja reglur og hvenær á skólinu að taka við? Er það verkefni skólan svo kennaranna að standa í svona uppeldi?
4: Kennarar hafa bent á aukið álag sem fylgi fjölgun verkefna sem tengjast námi nemenda ekki beint. Þá segir Mjöll margt meira aðkallandi fyrir kennara en regluverk símafrí. Til dæmis sé mikill skortur á íslenskum námsgögnum. Hún bendir á að snjallsímar séu dýr tæki sem skólarnir beri ábyrð á að setja í öruggar geymslur framfylgi þeir símafríi. Því fylgi kostnaður sem hún segist ekki sjá að stjórnvöld ætli að mæta.
1: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Til stendur að stækka mjóeyrarhöfn við Reyðarfjörð og verður alltaf 10 milljörðum króna varið í uppbyggingu til ársins 2040. Framkvæmdirnar voru kynntar á íbúafundi á Reyðarfjörði í gær. Verkefnið verður unnið í áföngum meðal annars stendur til að lengja hafnarkantinn rúma 500 metra og stækka gámasvæðið. Jóna Árný Þórðardóttir, bæjarstjóri Fjarðabyggðar, segir þetta verða mikla lyftistöng fyrir sveitafélagið og Austurland allt.
6: Umsvið fyrirtækja á svæðinu munu klárlega aukast með þessum framkvæmdum. Hér eru grímis tækifæri til enn frekari aukningar á bæði starfsemi fyrirtækja og flutningum hér á svæðinu og þessi uppbygging mun klárlega styðja við fjölgun starfa og fjölgun íbúa hér á Austurlandi.
1: Sagði Jóna Árný Þórðardóttir. Staðan 1-1 í leik Portugals og liðstjórnar lýðveldisins Kongo á HM í fótbolta. Leikurinn hófst klukkan 5 og í beinni útsendingu á Rúf 2. Klukkan 8 komið að viðureign Englands og Króatíu líka á Rúf 2. Ghana og Panama mætast klukkan 11 í kvöld og klukkan 2 í nótt eigast við Úsbekistan og Kolumbía. Síðastöldu leikinir eru á Rúf. En veðurhorfur norður austan átt á morgun, rigning og svalt landið austanvert en þurrt að mestu og fremur milt á vesturlandi. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Þorkels Jónsson, tæknimaður Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.

0: hljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Stórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní. Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
1: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
2: Tónlist og grín, við erum Rást 2.
1: Fyrst og fremst.
2: Rást 2.
1: Fyrst og fremst.
2: Við erum Rást 2.

Friki Dór og ringdi mig hélt sína árlegu hittaramessu í Kaplakrikanum í gær og algjörlega stórkostlegum tónlingum sem voru útvarpi hérna í beinni á Rás 2. En þetta milli frétta á þjóðhátíðardaginn 17. júní, Hi-Ho og YPA og vonandi hafið öll notið dagsins. Ég ætla að spila íslenska tónlist hér frá að kvöldfréttum í kvöld og hófum þetta á Frikadór, næst það al íslenskt reggae úr bílabænum Keflavík, þetta hjá

Já, frelsið reyndislegt nýtönsk hérna á Rástöð. Framöndan Mannakott, Sálin, Káká, Bandið, Páll Óskar, Sigurós og hljómsveit allan landsmanna, stuðmenn. En næst það Bubbi Morthens, sjötugur, kóngurinn, aftur og

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Íslensk dægurslaga perla ástar duett hljómsveitin Stuðmenn ætla að stíga á stokk á bergmáli á Þingvöllum núna helgina með Kaleo en næst að Helgi Björns með SS Soul og hann spyr geta pappar ekki grátið

0: hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Mánakorn á rauðu ljósi. Það steytist í sjöfrettnar fram að því meðal annars KK-bandið og Páll Óskar. En næst er að sálin á tjá og tundri.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Kákabandið á fjórðu hæð í fimm hæða blokk heitir þetta eðislega lag. Ég ætla að kveðið ykkur sjöfrétnar hérna framöndan á Rás 2 og við mistuð að tónleikum laufiðar upptöku frá tónleikum laufiðar í kórnum sem voru hérna á dagskrá í leiklum 4 og 6 þegar þið viljið í spilarum okkar í rúfa og það er algjörlega magnaðir tónleikar Pabla skora síðasta lægmynd í dag allt

0: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíku flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugnaverslun.
1: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
2: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
3: Það verður standandi, dansandi diskopartí í partíverkunum á föstudaginn. Sjætta

0: með Dodda. Partíverkin á Rástvö.
1: Disko og dýfur á föstudagskvöldu. Dansiði mig.
0: Þetta er Rástvö.
2: Leiðtogar G7-ríkjana hafa náð saman aukinn hernaðarstuðning við Úkraínu og refsiaðgerðir gegn Rússlandi. Forseti Bandaríkjana segir leiðtogafundin í Frakklandi hafa verið vel heppnaðan. Á 3000 ríkisstarfsmenn fá meira en 1,5 milljón í mánaðarlaun. Fjármálaráðherra segir hafa komið sér á óvart hve margir þeir eru. Norðmenn gleðjast með krónprinsessunni sem gekkst undir lungnaígræðslu í Ósló í gær. Aðgerðin heppnaðist vel.
3: Og kjære meg. Já, men det var jo bare helt topp.
2: 17. júni var haldin hátilegur allt land í dag, þó veðrið hafði ekki allstaðar verið upp á sitt besta. Fjölbreytt dagskrá var í boði fyrir börn og fullorna.
4: Æ, það bara svo margt skemmtilegt. Eins og candyfloss og sleikjóar og eitthvað.

0: kvöld og gleðilega þjóðhátíð. Samstaða G7-ríkjana Úkraínu hefur sjaldan verið jafn mikil og nú. Leiðtogarnir náðu saman aukinn hernaðarstuðning við Úkraínu og refsiaðgerðir gegn Rússlandi á 3-dagafundi sem lauk í dag.
1: Eins og svo oft áður voru allra augu og forseta Bandaríkjana.
2: Allt gengur vel, takk. Verður þú í Genf á föstudag? Ætlarðu að hitta Zelensky? Við hvaða aðgerðum býstu frá Evrópuríkjunum?
1: Sumt gegn sinn vanagang, mörg handabönd, margir fundir yfir stórt hringborð og margar myndatökur. En stundum gafst tími fyrir gjafir eða smá rabb.
2: Ég varð að fá mér kaffi í morgun til að vakna. Og sígarettu? Nei, ég hætt. Hættirðu, bravo.
1: Þarna voru þau að bíða eftir Trump sem mætti of seint. Ekki í eina skiptið á þessum 3-dagafundi. Hann mætti næri klukkutíma of seint í morgun.
2: Ég stjórinn. Hvernig hefur það? Gott, takk.
1: Það sem hefur vakið hvað mesta athygli hversu smurt fundurinn virðist hafa gengið. Trump hefur ekki alltaf gengið í takt við hina, en í sameiginlegri yfirlýsingu sem að birti í dag einhugur meðal leiðtogana óhagganlegan stuðning við Úkraínu. Ríkin sjö heita auknum hernaðarstuðningi og þrýstingi á rússnesk stjórnvöld.
2: Þetta mikilvægt. Þetta mikilvæg breyting. Ég tel þetta mikilvæga pólitíska breytingu. Og skilabúin til Rússlands eru jafn skýr. Öll G7-ríkin auka þrýsting á Moskvu meðal annars með refsiaðgerðum. Þessi G7-fundur tókst vel, það óumdeilanlegt. Hér kom fólk saman, átti efnismiklar viðræður og leiðtogarnir sem hér eru unnu í raun og veru saman. Stórkostlega árangursríkur G7-fundur. Eitt sá allra árangursríkasti, myndi ég segja. Fundurinn hefði ekki geta komið á betri tíma. Á sunnudag náðum við samkomulagi við Íran sem tryggir okkur allt sem við ætluðum okkur og miklu meira.
1: Trump sagði þó skýrt að þetta væri ekki endanlegur samningur heldur viljayfirlýsing. Og ef stjórnvöld í Íran gerðu eitthvað sem honum mislíkaði, hikuðu Bandaríkin ekki við að grípa aftur til hernaðar.
0: Vélstjórar, varðstjórar, nefndarmenn, flugvirkjar og eftirlitsmenn eru meðal hæst launuðu ríkisstarfsmanna. Fjármálaráðherra segist telja að flestir hinna hálaunuðu séu meira en heilu starfi. Það sé hvorki gott fyrir viðkomandi né þjónustuna.
3: 2011 ríkisstarfsmenn voru með meira en 1,5 miljón króna í heildarlaun á mánuði frá apríl í fyrra til mars í ár, samkvæmt minnisblaði að beiðni efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis frá fjármálaráðuneytinu. Forsetin í 20. sæti og næsti embættismaður í röðinni forsetisráðherra í 179. sæti með tæpar 2,9 miljónur á mánuði. Fyrir ofan forsetisráðherran eru meðal annars læknar, flugstjórar, flugvirki, hjúkrunarfræðingur, héraðsdómstjóri, forseti hæstaréttar og forstjóri Landspítalans.
4: Já, ég verð nú að viðkenna að þetta kom aðeins á óvart. Nú hef ég sjálfur verið ríkisstarfsmaður býsna lengi og aldrei komist í þennan hóp fyrir núna.
5: Tæplega helmingur á hálunarlista ríkisins er starfsmaður á sjúkrahúsi eða heilbrigðisstofnun eða 958 af 2011. Þar af starfa 632 þeirra á Landspítalanum. Spítalinn líka langt fjölmennasti vinnustaði landsins með 7000 starfsmenn, þannig að einn af hverjum 10 af þeim með hærri laun heldur en 1,5 miljón á mánuði.
4: Það alveg ljóst að launakjörin sem bjóðast eru mjög góð.
5: Flestir hjá öðrum stofnunum en heilbrigðisstofnunum á listanum eru hjá Landhelgisgæslunni og hjá Háskóla Íslands, 67 á hvorum stað. Reyndar sá hæst launaði hjá HÍ með 2,4 miljónar á mánuði laun, en 21 hjá gæslunni með hærri laun en það. Og svo hæsti þar með 4,6 á mánuði. Fjölmargir starfsmenn framhaldsskóla með meira en 1,5 miljón á mánuði í heildarlaun. Þeir eru samtals 139, langflestir þeirra eru framhaldsskólakennarar. Í fjölbreytaskólanum í Breiðholti 31 með meira en 1,5 miljón króna á mánuði. Í fjölbraut við Ármúla þeir 20 og þar af einn með 2,2 miljónir á mánuði. Í fjölbraut á Suðurnesjum, Norðurlandi Vestra og Borgarholtsskóla þeir líka margir. Hinir hefðbundnu menntaskólar, svo má segja, komast vart með tærnar þar sem þessi skólar hafa hælana.
4: Ég held að í flestum tilfellum þar sem að mjög háar launasummur er að ræða, að ræða fólk sem í meira en heilu starfi. Og þetta eitthvað sem við þurfum að skoða. Þetta ekki gott fyrir einstaklingin, þetta ekki gott fyrir þá þjónustu sem við að veita. Þannig að það stingur auðvitað í augun þegar augljóslega að ræða meira en heilt starf.
0: Unglegar hreyfingar fimm flokka á vinstri og hægri vang stjórnmálana standa að félaginu Ung gegn ESB-aðild sem var formlega stofnað í dag. Og stofnfundinum á Hótel Borg í miðborg Reykjavíkur var að ljúka og þar Ragnar Þór Hrólfsson fréttamaður. Ragnar, þetta eru ólíkir flokkar sem að standa að þessu félagsatt.
6: Jú, þeir eru vissulega ólíkir, en hérna koma saman vinstri græn, miðflokkurinn, framsókn, sjálfstæðisflokkurinn og sósialistar. En hérna hjá mér eru talsmenn sjálfstæðismanna, framsóknar og sósialista. Segið mér endilega, hver eru ykkar markmið?
7: Ég markmið er náttúrulega að taka saman höndum þegar kemur á svona grundvallar spurningu fram til þjóðarnar. Þá þarf stundum að leggja flokkspólitíkina til hliðar og sameinast í baráttunni og það erum að gera hér. Þvert á pólitíska litrófi vegna þess að við erum ekki sammála endilega um allt. En við erum sammála um það, við getum gert hlutina sjálf vel eða við getum gert það illa, en við getum samt alltaf gert það betur og munum gera það betur en einhverjir aðrir í útlöndum fyrir okkur.
6: Einmitt, og nú eiga þessi flokkar ekki alltaf samleið, en segðu mér, hvernig hefur gengið að byggja á þessum grundvelli?
8: Það er bara gengið mjög vel, búin að vera mjög góð stemming hjá okkur, vel mætt hérna í dag. Það eru til margar útgáfur á neginu, en hérna eru öll komin saman að því við teljum að framtíð Íslands og hagsmunir ungmanna er betur varin utan Evrópusambandsins.
6: Einmitt, og segðu mér, var eitthvað samþykkt hérna á fundinum í kvöld?
9: Hæ?
6: Var eitthvað samþykkt hérna á fundinum í kvöld?
9: Það bara að við stöndum saman á vörð íslenskt fullveldi og við erum hérna öll í sameiningu, það ógeðslega góð stemming og það bara, mér þykir svo vænt að það eru svo margir komnir hérna til þess að sem þetta mál bara snertir og við erum öll sammála því og samþykkt því.
6: En það var vissulega ályktun er það ekki sem að var samþykkt núna á fundinum í kvöldið það ekki?
7: Já, það var samþykkt stjórnmála ályktun og það búið að mynda stjórnfélagsinn sem setin að fulltrúum um þessum fimm mismunandi unglegarhreyfingum og núna bara í áframhaldi af þessu að þá í raun hefst formlega baráttan og í raun hjá okkur unga fólkinu.
6: Emita, við ætlum að staldra við hérna á Hótel Borg að sinni.
0: Takk fyrir þetta, Ragnar Jón á Hótel Borg. Norska krónprinsessan Mette Marit hefur gengist undir lungnaígræðslu. Prinsessan sem 52 ára hefur glímt við illvígan lungnasjúkdóm frá árinu 2018. Í tilkynningu frá sjúkrahúsinu í Oslo segir að aðgerðin hafi gengið vel en Mette Marit verði áfram á sjúkrahúsi næstu vikurnar undir venjubundnu eftirliti. Heilsu krónprinsessunar hafði hrakað verulega síðustu mánuði og var tilkynnt nýlega að hún hefði verið sett á biðlista eftir lungum. Hákon krónprins dregur úr opinberum skyldum sínum á næstunni til að geta verið meira með eiginkonu sinni og meðan hún jafnar sig.
10: Og sér Emma.
2: Já, hérna, þetta var æðislegt að allt hafi gengið vel.
10: Og þetta er gott bráða.
2: Þetta er hræðilegur sjúkdómur, svo við erum fegnar að hún fékk hjálpina sem hún þurfti. Já, það er mjög gott því hún hefur átt erfitt upp á síðkastið. Þannig að það var gott fyrir hann og fjölskylduna, hún skildi fá ígræðsluna. Það er gott að hún fékk ný lungu, annars hefði hún líklega ekki lifað. Ég óska henni allsins besta fyrir utan allt hitt ruglið sem hún bendluð við. En blöndum því ekki saman. Gott að hún fékk ný lungu.
0: Líf og fjör var víða á höfuðborgarsvæðinu þar sem fólk kom saman til að fagna þjóðhátíðardeginum og veðrið lék við borgarbúa.
11: Dagurinn hófst með hátíðlegri athöfn á Austurvelli þar sem Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, flutti þjóðhátíðarræðu sína. Þar talaði hún meðal annars um mikilvægi samvinnu og samtals á tímum óvissu í alþjóðamálum og vísaði einnig til komandi þjóðaratkvæðagreiðslu Evrópusambandið. Hún taldi lýðræðið ekki aðeins byggja á skoðanafrelsi, heldur einnig sameiginlegum lausnum og skilningi á skoðunum annarra. Fjallkonan þetta árið Elín Sif Halldórsdóttir, leik- og söngkona og flutti hún í áarpi sínu texta eftir Braga Valdimar Skúlason. Eftir að dagskrá á Austurvelli lauk gekk skrúðganga upp suðurgötu í áttað Hólavallakirkjugarði þar sem lagður var blómsvegur að leiði Jóns Sigurssonar og Ingibjargar Einarsdóttur. Þar flutti Björg Magnúsdóttir forseti borgarstjórnar ávarp. Í Hafnarfirði mátti einnig finna fjallkonu og var það hinn 84 ára gamla Gunnhildur Sigurðardóttir sem flutti ávarpið. Hún sagði hlutverkið hafa komið sér á óvart.
12: Ég var bara svo hissa þegar hún Sunna hringdi til mín og sagði að væri búið að útnefna mig sem fjallkonu Hafnarfjörðar og ég sem að vera eftir að grínast því að sko, gömul kona hvað hún að gera upp úr svið.
11: Gunnhildur fór með ljóð eftir Stefán frá Hvítadal sem samið var við vígslu Santi Jósefs spítala fyrir 100 árum. Sjálf starfaði Gunnhildur í yfir 40 ár á spítalanum meðal annars sem hjúkrunarforstjóri.
12: Og þetta bara mjög magna ljóð sem að sýni það að það var mikil svona blessun á bakvið þetta allt saman og það var líka það þrungið því að hjálpa fólki. Það var ekkert sjúkrahús hérna á þessu svæði nema bara sjúkrahús Landakoti Reykjavík.
11: Þá lét yngri kynslóðin sig ekki vanta við hátíðarhöldin.
13: Eitthvað sérstakt sem að þú gerir alltaf á 17. júní?
14: Það mér áttist leikjó.
13: Og ertu með eitt svoleiðis núna?
14: Já.
13: Hvað finnst ykkur gaman að gera á 17. júní?
14: Að vera að sleikja
15: ég er búin að vera bara þarna bara rétt í jólaþorpinu svo hjólaði hingað bara að Flemsborg jólaþorpi og hingað svo labbaði bara hingað og svo ég bara búin að vera hér
13: Hvað segið, finnst ykkur 17. júni skemmtilegu dagur?
15: Já.
13: Hvað svona skemmtilegt við hann?
15: Æ, það bara svo margt skemmtilegt.
14: Eins og kandifloss og sleikjóar og eitthvað.
0: Og fleiri en höfuðborgarbúar fögnuðu þjóðhátíðardeginum í dag þrátt fyrir að sólskinið hafi vantað sumstaðar skemmtu flesti sér konunglega.
16: Á Akureyri keyrði blómabíllinn af stað frá Naustaskóla klukkan 11 en segja má að það hafi markað upphaf hátíðarhaldana fyrir norðan.
17: Þegar ég var svona 10-12 ára eða hvað þá var blómabíll og það þótti meiri háttar viðburður síðan. Krakkar hópuðust út á götu og hlupu á eftir blómabíllinn, eiginlega gaman.
13: Og þetta bara orðin 17. júní hefðin að þér?
17: Já, þetta er þannig. Ég, hérna, mér finnst bara mjög gaman að gera þetta.
13: Hátílegt?
17: Já.
16: Hátíðardagskrá var í listigarðinum og stærsta bílasýning landsins var opnuð í boganum. Hún markar upphafið að bíladögum þetta árið en sýningin hefur verið haldin síðan 1974.
18: Þetta sýning númer þá 54 ekki og þetta 20. ári sem við erum búin.
19: Þetta bara flottasti bíll á landinu, drauma bíllum minn. Hann 83 Chevrolet C10 Shortbed. Já, og hann virkar, flottu bíl.
18: Þetta bara gaman, við viljum bara játn og króm, sko, og mikið power.
16: Á Egilstöðum voru hátíðarhöld færð inn í íþróttamiðstöðuna eftir skrúðgöngu sökum veður. En það kom ekki að sök þar sem gestir glöddust með sykur ull í hendi og sér íslenskri andlitsmálingu. Á Ísafirði var einnig haldið upp á 82 ára afmæli lýðveldisins. Þar var hefðbundin dagskrá sem innihélt kórasöng, lúðrasveit og ávarp fjallkonu. Í kvöld verða svo opnunartónleikar tónlistarhátíðarinnar við Djúpið sem stendur alla helgina. Dalvíkingar söknuðu sólarinnar sem hafði gert sig heimakomna þar undanfarna daga. Gestir þar í bæ létu það ekki á sig fá og klæddu sig upp fyrir skrúðgöngu og skemmti í dagskrá við Íþróttamiðstöðuna og menningarhúsi Berg.
0: Til stendur að stækka Mjóeyrarhöfn við Reyðarfjörð og verður alltaf 10 miljardum króna varið í uppbyggingu til ársins 2040. Framkvæmdirnar voru kynntar á íbúafundi á Reyðarfirði í gær. Verkið verður unnið í áfengum. Meðal annars stendur til að lengja hafnarkantinn rúma 500 metra og stækka gámasvæðið. Bæjarstjóri Fjarðabyggðar segir þetta verða mikla lyftistöng fyrir sveitafélagið og Austurland allt.
20: Umsvið fyrirtækja á svæðinu munu klárlega aukast með þessum framkvæmdum. Hér eru grímist tækifæri til enn frekari aukningar á bæði starfsemi fyrirtækja og flutningum hér á svæðinu og þessi uppbygging mun klárlega styðja við fjölgun starfa og fjölgun íbúa hér á Austurlandi.
0: 32 slökkulismenn voru útskriðaðir á Selfossi í dag úr grunnnámi slökkulismanna og 5 úr lengra námi. Núna starfa 160 slökkulismenn hjá brunavörnum Árnessýslu.
21: Athöfnin fór hér fram í björgunarmiðstöðun á Selfossi í morgun en þar eru brunavarnir Árnessýslu með höfuðstöðva sínar. Útskriftanemendurnir voru allir í sínu fínasta púsi enda 17. júní. Fjölmenni mætti við athöfna en þeir sem voru útskrifast úr grunnnáminu fengu nældan silfurlitan skjöld í sig og þeir sem útskrifust úr atvinnuslökkulisnáminu fengu afhenda svokalla öxi sem að búa að merkja þeim.
22: Þetta stæsti hópurinn sem við höfum útskrifað til þessa. Glæsilegur hópur sem dreifist alla sýslun okkar.
21: Akkur þessi mikli áhugi að vera slökkulismæður?
22: Ég held að sé bara svo gaman að vera slökkulismæður og í þessu glæsilega slökkulið sem við eigum hérna í Árnessýslu og fólk vill vera hjá okkur. Við eigum sem í dag 160 slökkulismenn og við erum með 7 slökkustöðar í dag og erum að byggja það 8. Þetta er hópur sem er búin að standa sig gífulega vel og búin að fara í gegnum mikla og erfiða þjálfun, mikla síu og hérna við höfum reynt ýmislegt á þau en þau hafa farið í gegnum þetta allt með bros á vör.
21: Fjórar konur útskrifuðust úr grunnnáminu en konur fjölgar alltaf smátt og smátt í slökkuliðum landsins.
23: Ég fór í þetta því það að koma ný björgunarmiðstöð upp á Borg og slökkulið þar þannig að ég ákvað skrá mig til að vera á þeirri stöð.
24: Já, líka á hlúðum. Þetta mjög spennandi, sko.
21: Og konum stöð þetta fjölgi í slökkuliðinu?
23: Já, mætti samt vera fleiri, myndi ég halda.
21: Þetta leggst allt vel í ykkur?
23: Já, mjög vel.
21: Og sjálfsögur var bóð upp á kaffi og veitingar eftir útskriftina, meira segja sérstaka slökkulíðsköku.
0: Þá veðri, norðaustan átt víða 8-15 metrar á sekundu. Rigningum landið austanvert en yfirleitt þurft vestanlands. Hiti verður á bilinu 5-15 stig og það verður mildast suðvestan til en svalast við austurströndina. Nánurum veðrið að loknum íþróttum.
25: Kylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson hefur leik á opna bandaríska meistaramótinu í golfi annað kvöld. Hann segir mikilvægt að fara pressulaus inn í mótið. Lionel Messi mætti til leiks með látum á HM í fótbolta þegar hann skoraði þrennu fyrir Argentínu og jafnaði marka með HM. Svo sjáum við svipmyndir úr bikarkeppni kvenna í fótbolta og úr toppslag bestu deildar Karla ásamt fleiru í þróttum hér eftir fréttir.
0: Og þá skulum við rifja upp það helsta í þessum fréttatíma. Leiðtogar G7-ríkjanna hafa náð saman aukinn hernaðarstuðning við Úkraínu og refsiaðgerðir gegn Rússlandi. Forseti Bandaríkjanna segir leiðtogafundin í Frakklandi hafa verið vel heppnaðan. Á 3000 ríkisstarfsmenn fá meira en 1,5 milljón í mánaðarlaun. Fjármálaráðherra segir hafa komið sér á óvart hve margir þeir eru. Norðmenn gleðjast með krónprinsessun sem gekkst undir lungna ígræðslu í Ósló í gær. Aðgerðin heppnaðist vel. Og 17. júní var haldin hátíðlegur allt land í dag þó veðrið hafi ekki allstar verið upp á sitt besta. En fjölbreytt dagskrá var í boði, bæði fyrir börn og fullorðna.
26: Fjölbreytt skemmtun

0: minn.
1: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
2: Á Rás 2.
3: Já, við erum með dama þetta kvöldvaktina hérna á Rás 2. Ég heiti Ingi Þór Ingibergsson og er að hlaupa í skarðið hérna í kvöld og við verðum hérna saman, spilum ykkur á tónlist til klukkan 10 í kvöld. Það bara svoleiðis.

Já, til hans The Blonde Shells og lag sem heitir Heart Has to Work So Hard. Heart Has to Work So Hard. Hjarta þarf að vinna svo mikið þegar erfitt verk, myndum að kvæsir, því að þetta. En 17. júni, það þjóðhátíðardagur okkur Íslandinga, fögnum ár hvert og þetta fæðingardagur Jóns Sigurðssonar. Sem að fættist 17. júni 1811 og dó síðan 7. desember 1879 og hann var oft nefndur Jón Fossetti og hann var helsti leiðtogi okkar Íslendinga í sjálfstæðisbaráttunni á 19. öld og þetta svo hátíðlegt lag Fjallabræður og Magnús Þór að flytja Ísland land þitt

0: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is.
1: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
2: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is.
3: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
4: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
6: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKI.
7: Íslensku úrin fást hjá Gilbert Úrsmið. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður. Laugavegi 62.

0: Lasso, Friðrik Dór og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Dórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull, okkar bjór,
2: áfengislaus.
3: Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
4: Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.
5: Já, það bara svolítið svo. Við skellum okkur í Mugison og þetta bara svona rúmlega mánaða gamalt frá þeim meistara. Og lagið heitir Kúrekin, ég trúi á lína.
6: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
1: á Rás 2.
2: Já, og við erum hérna í músikinni og ég heiti Ingi Þór og þessi gæði hérna, Nói Klós, hann verður fyrstur á svið á laugardaginn kemur á, á þessum stórtónleikum á Þingvöllum sem að bera nafni Bergmál klukkan hvorki meirinu minna 11 fyrir hátí þá stígur hann Nói Klós á svið sem heiti Vallar svið það eru tvö svið þarna að með sínist á, á hérna á dagskráni og svo eftir honum með 5K og svo Eiríkur Fjalar og fullt af fleiri tónlistafólki. Hlustum á Nói Klós, heyrir þú í kallinu.

gott hjá þessum að Nóa Klós heyrið þú í kallinu og ekki að vera að hann að syngja þingvelli talandi þingvelli og þessi stór tónleikar sem eru núna lögðan kemur, Bergmál, stórháttið á sumar sólstöðum ég hefði nú haldið að kalla og myndi headlina sko, en þeir eru hann klukkan níu, eða milli níu og hálf ellu eða byrja klukkan níu og enda hálf ellu og svo káka og svo Er það Júnus Meivand sem að reykur lestina hann hellanar þetta og hann var að gefa þetta lag bara hérna fyrir stuttu sér

Æðislegt lag frá þeim félagunum að Ræmsi Gauta og KK, 1000 fleiri ár og ég hjó eftir í viðtali sem ég heyrði við Ræmsi Gauta Gauta þeirra Þetta hafði verið á bucketlistanum, hann hafði strikað þetta af bucketlistanum og til að útskýra hvað bucketlisti þá þetta náttúrulega bara ennst orð en það svona skrá það sem að við komum til langar að ljúka áður en hann eða hún deyr. Þannig að þetta var bara á listanum hans Gauta að gera lag með KK og hann búinn að strika út og útkoman alveg frábær. En þetta frekar nýtt íslenskt Flesh Machine, Take My Time.

Beint í stúdíó eða með Fleetwood Mac og það sem að söngvarinn í Flash Machine var að syngja Shake Your Money Maker, þá skellum við Shake Your Money Maker með Fleetwood Mac.

0: Hæ, þetta Heiðar í botleðju. Við verðum heima með því Bæjarbíó 2005. og 2007. júni. Og þú líka.
1: Mér að Pixbotnes!
2: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
3: á Rás 2.

0: þetta er náttúrulega bara stórkostlegt lag frá honum Áskeiri Against the Current og það er hérna þetta er að nýjasta frá Hjálmum búið að vera að spila svolítið hérna á Rástöfum
1: Hvað gera fjöll? Hvað gera þau?
0: Við erum allavega fjallmyndarleg allavega eitt af þess að það gera

Vá, þeir hafa engu glemt maður, hjálmarni maður, virkilega flott sér og rosalegt sándið á þessum sólogítar hann maður, halló, Hafnarfjörður maður, uss, herðu áfram með músikina og þetta Somber, þetta ungstirnið hann frá Bandaríkjana með þessi bara eitthvað í kringu 20, alveg frábær, Potential heitir þetta lag.

Já, það er ungi Somber sem heitir eftir nafni Shane Michael Boose og hann fagnar 21 á sammáli bara eftir cirka tvær vikur einsku kjallinn og hann alltaf bara á fullu að ferðast heiminn og túra og spila tónleikum og hann alltaf bara, þetta bara það sem hann gerir það bara svolis en formóður og GTRN ég held að þetta sé bara topplagið þetta á Rástu ég bara nokkuð sem það, manstu heitileg

fallett. Og erðu Harry Kane var að klúra vítaspyrnu að hann móti Króatum. Þetta svakalegt maður. Hann hikaði kallinn. En það eru tímyndur tæpar liðnar á leik Englands og Króatíum. Staðan 0-0. Bara svo þess. Þetta síst tjón á tónum

Þetta er sannkallaði popslagari hjá hún og síst tón að það á tónaflöði. Það heldur að Harry Kane hafði ekki bara fengið annars sjens bara. Hann fekk að endur taka vítaspyrnuna út af einhverjum ástæðum. Ég veit ekki alveg hvað það var. En hann stóðst prófið þarna í setnaskiptið og staðan 1-0 fyrir Englandi. Ó, þessi gæði. Kallar þessi Way Dynamic frá Ástralíu og æðislega lag sem heitir Myth.

Þetta er einn 22 ára Dylan Young frá Ástralíu sem að kalla sig Way Dynamic og hann spilar á allt sjálfur algjör meistari sko. Lag sem heitir Lift It.

Þetta er svo gott lag, maður. Almost Cut My Hair. Þetta er að sjálfsög Crosby, Stills, Nash og Young. Og auðvitað verður að spila eitthvað með Neil Young, skilur hann er náttúrulega í þessu. Fyrst hann heiti Dylan Young, hérna, svo vorum að spila hérna á undan, Wii Dynamic. En Weezer, maður, hvernig fór þetta fram með? Nýlegt lag með Weezer og... það má þarna, minnast að það að bara lögadaginn var þá fagnaði hann Rivers Cuomo söngvari vísir 56 ára afmælisinu bara lögadaginn var til hamingju Rivers go away heitir leið

0: Hámarkaðu afköstin í vöruhúsinu. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að innleiða handtölvu og rattstýringarlausnir fyrir þitt vöruhús. Ofar, þjónusta í efsta stigi. Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Eko, Þórhóðar.
0: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
2: Það verður standandi, dansandi diskopartí í partíverkunum á föstudaginn. Sjá

0: hátíverkin á Rástfö.
1: Disko og dýfur á föstudagskvöldu. Dansiði með. When you
2: leave me. Já, þetta hljóðstinn Best Coast og ég var að furða maður hver var að syngja þetta með Rivers í þessu nýja lagi þarna með Weezer og það þessi hérna. Þetta hún Bethany Cosentino, söngkonan í Best Coast. Þetta var svona, kemur fram sem svona gestasönguna þarna með Weezer. En hlustum á eitt lag með henni sjálfri. Our Deal, heitir lagið.

That is not my deal, syngur hún aða Bethany, en í svipa, þetta er Magic Numbers og þetta hvað er síðan hvenær þetta er 2005, takk fyrir góðan dag love me like you

Helst vel maður, þetta lag maður The Magic Numbers kemur úr 2005 og þetta lag jafn gamalt honum og hann Gunnlaugur Árni Sveinsson Gunnlaugur Árni Sveinsson fættur 2005 eins og þetta lag pæli í því maður ha, og þetta merkilegt með þennan unga mann að hann að fara að taka þátt fyrstur Íslendinga á US Open í golfi sem að hefst bara að með skilst á morgun Takk fyrir góðan daginn. Þetta verður gaman að fylgjast með þessum dúta og flott fyrirmynd þessi strákur, bara stórkostlegur, Gunnlaugur Árni Sveinsson. En þetta The Band og lag sem heitir The Wait.

fallegt sko, ég segi það bara, það var fallegt já, 1-1 í staðan, England, Kroatía, en þetta hérna Johnny Blue Skies og lag sem heitir Situation, þetta kvöldvartinn og klukkan, hún ekki neitt.

0: Vá, hvað þetta er flott lag maður. Og þetta er Johnny Blue Skies og þetta er bara gæi sem að kalla sig Johnny Blue Skies. Hann heitir John Sturgill eða Sturgill Simpson. Fættur 1978, bandariskur og já, og bara er 48 ára og bara þú veist, rockin' it, geggja lag sko.
1: Þessar konur myndu sameiginlega skipa efstu sæti kvennaframboðslistans.

Yeah, þetta er Inspector Space Jam að dansa og bánsa og meira íslenskt, þetta er Kaktus Einarsson og sungirindar á enskur en lag sem heitir Glycerine og það er komin upp á þetta tími í fyrri hálfleik leik Englands og Króatíu og slaðan er 2-1 fyrir England.

Þetta er fínt lag hjá Kattasi maður To This Rain og það er bara eitt lag sem að ég sko tengi við lagið eða nafnið Glycerine og ég svona fættur í átturinn sko og var svolítið núlingur hana í nýjunni og þetta lag kemur út einhvern veginn í nýjunni sko Glycerine með hljónsetinu Bush og ég samt mér finnst Kattusar lagið flottara sko en sjá hvernig þetta hefur elst þetta voru fjör gamalt

Er spurning hvort þetta sé búið að eldast eitthvað vel, sko, ég veit það ekki, sko. En ef við erum með svona, höldum á, glycerine með kaktus í annar hendinu og glycerine með buss í hinni hendinu, þá er það lagi með kaktusi sem að vegur þingra, sko, en það algjört topp lag, sko. Og ég aftur að spila það oftar hérna, það alveg deginu ljósara. En þetta íslenskt hérna, Anja Shaddock heitir hún og lag sem heitir Ég sver.

Já, hún vil ekkert frá þér, hún sver, hún Anja Shadok og herðu, það datt inn óskala hérna og bara bætið við þetta, það þetta að senda með post á ingith@ru.is eða þið langar að heyra eitthvað lag, maður get ég skellt því á. Börkur eru á leiðinni heim eftir góðan dag, 17. júní dag og vildi fá að heyra sumagleðina. Ég

skellum okkur yfir til Ástralíu ACDC High to Hell og þannig lísti sko Angus Young hérna vegunum hérna löngu vegunum í Ástralíu ógeðslega heitt út að kýringum eigiðum örkmaði Highway to Hell

þetta er hressandi maður, alltaf gott að fá smá gott rock. Una Torfa, hún að fara í tónleikaferðalag og það hefst bara eftir, hvað einhverja, 9 daga, 27. júní, þá byrjar hún í á NASA eða sjálfstæðisalum og svo daginn eftir fyrir hún á Ísafjörð og svo bara beina leið þarna á Sláturhúsi, Egilstöðu, svakalegt nafnaður. Og svo það Anna Njúli höfn í Hornafirði, það var hún í hafinu og svo á, endar hún á sviðinu á Selfossi, hérna hún yfir strikið. Þetta lag, sko.

Þetta er rosalegt lag, sko. Ennþá gott og ég held að verði bara alltaf gott þetta lag, sko. Ég held að þetta segja svona lag sem að maður fær ekki leið á, sko. En hver veit, ég held samt ekki, sko. En eins og ég sagði, hún að fara í tónlingarferð að laga landið og byrja núna 2017. Byrjar í Reykjavík og endar svo viku setna á Selfossi. En ég auglisti hérna að það var að þetta sendi inn á ingi.th.ru.is og skiptir óskalugum. Og hér eru Íris og Stefán og þau byrja með þetta, Stockholmsvi með Hannes og Val.

sænski Hannes og hann var bara nýlega já, hann var í febrúar þá gaf hann út nýja plötu God Bless Sweden heitir platan og ég rendi henni aðeins í gegnum daginn bara fín sko en höldum okkur hérna á Norðurlöndunum og skellum okkur yfir til Norex og þetta eru hérna dúttarnir í Kings of Convenience og lag sem heitir I'd Rather Dance

virkilega vel hérna lag hjá þeim félagunum hana. Heldum okkur, skellum okkur aftur yfir til Svíþjóðar maður, ha? Skellum okkur í hana Robin hérna og Dancing on my own, þetta classic. Leikurinn ennþá í gangi hérna, já, England, Króatía, England 3, Króatía 2, 51 mínúta liðin af þessum leik. Ha?

þetta er svolítið, tjúnum við þetta aðeins niður þetta maður og skellum okkur í hérna eitt svona svolítið næs lag hérna með gæði sem heitir Devandra Banhart og þetta lag heitir Baby og þetta er kvöldvættin svolítið að hlusta á og klukkan bara, hún ekki neitt sko, hækkum bara í þessu

0: Next to me.
1: Frálla. Herðu, og kíkjum við aðeins á íslenskt og þetta nýlegt. Þetta tónlistamaðurinn Bjarni Daníel. Hann gaf út máskifum af væntalegri sóloplötu sem að kemur út núna í sumar og lagið heiti Diesel og þetta kom út núna í maí 20. maí og já, lagið heiti Diesel fjallar ást, ástarsorg eirðarleysi og óljósa hugmynd frelsi lagið Diesel

Vá, þetta er flott, Bjarni Daniel. Það var gaman að heyra þessa plötu í sumar þegar hún kemur út. Allavega byrjar þetta, þetta lofar góð á þessu lagi, Diesel. Og förum í eitt annað hérna sem að koma út í mæl líka og það voru hljómsveitin Skrattar og Banggeng að leiða saman hesta sína, sko. Og gáðu út lagið Stressed sem að koma út núna bara í bæ. Og... Það sé að Skrattar hafi hitt ömmu sína í samruna þessara ólíku afla í íslensku tónlistarlífi. Lagið fjallar Reykjavík eins og hún í raun þegar myrkur

Þetta eru snillingarnir Dú ert inn í Get Down Services sem að koma með þetta á spilu og erfið svona bara í fyrra og þetta var eitt af því skemmtlasta sem ég sá Eat Keys Sleep Repeat heitir þetta lag og þetta eru bara tvei dútar algjörir snillingar og talandi um snilling þetta snillingurinn Snorri Helgason og lag fínasta lag með honum sem heitir Haustið 97

Þessi dúti frá Liverpool, M.T. Jones heitir hann og þetta byrja að hljóma eitthvað hérna ára ástu held ég, alveg öruglega sko fyrir með það ég verið í Steven Sanchez og Chuck the Money

Stephen Sanchez að lama, þetta var maður Chuck the Money og þá er bara komið að loka með mér hérna í kvöld og við ætlum að enda þetta bara á hérna hljómsveitinni Chicago og 25 or 6 to 4 heitir lagið og ég heiti Ingi Þór Ingibergsson og hérna búin að sitja hérna frá eftir að sjónvarpsfréttir kláruðust stökk hérna og leysti af hérna á kvöldvaktinni En framöndan eru fréttir hérna á slæðinu tíu og svo að þeim lokkun loknum það pressan með henni Andrew Jungs. Takk ég vel að móta henni eftir og ég þakka fyrir ykkur fyrir sem að hlustu. Farið vel með ykkur. Bye bye.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Elín Hrönn Jónsdóttir segir fréttir. Rex Hjúermann hlaut í dag þyngstu mögulegu refsingu fyrir að myrða 8 konur hrottalega á Long Island í New York ríki í Bandaríkjunum. Hjúermann var giftur íslenskri konu Ásu Guðbjörgu Ellerup sem hefur verið búsett í Bandaríkjunum nær alla tíð. Hann mun afplana 3 lífstíðardóma auk 25 ára til lífstíðar. Dauðarefsing er ekki heimiluð í New York ríki. Hjúermenn játaði í apríl að hafa myrt 8 konur, kyrtar, bundið og dreift líkamslegum þeirra með fram afskektum ströndum Long Island. Morðin framdi hann á árunum 1993 til 2010. Rúmlega 2000 ríkistarfsmenn voru með meira en 1,5 miljón króna í heildarlaun á mánuði frá apríl í fyrra til mars í ár, samkvæmt minnisblaði að beðinni efnahags og viðskiptanefndar alþingis frá fjármálaráðuneytinu. Tæpur helmingur þeirra sem á listanum starfa innan heilbrigðiskerfisins, þar af flestir á Landspítalanum. Flestir hjá öðrum stofnunum á listanum eru hjá Landhelgisgæslunni og Háskóla Íslands, 67 á hvorum stað. Sá hæst launaði hjá HÍ með 2,4 miljónur á mánuði í laun en 21 hjá gæslunni með hærri laun en það. Sá hæsti þar með 4,6 miljónur á mánuði. Fjöldin kom fjármálaráðherra á óvart. Hann telur að í flestum tilfellum sé að ræða fólk í mjög háu starfshlutfalli.
1: Ég held að í flestum tilfellum þar sem að mjög háar launasummur að ræða að ræða fólk sem í meira en heilu starfi. Og þetta eitthvað sem við þurfum að skoða. Þetta ekki gott fyrir einstaklingin, þetta ekki gott fyrir þá þjónustu sem við að veita. Þannig að það stingur á liti í augun þegar að augljóslega að ræða meira en heilt starf.
0: Sagði Daði Már Kristoffersson, fjármálaráðherra. Norska krónprinsessan Mette Marit hefur gengist undir vel heppnaða lungnaígræðslu að því norska konungshöllin greinir frá. Prinsessan sem 52 ára hefur glímt við illvígan lungnasjúkdóm frá árinu 2018. Í tilkynningu frá sjúkrahúsinu í Oslo segir að aðgerðin hafi gengið vel en Mette Marit verði áfram á sjúkrahúsi næstu vikurnar samkvæmt venjubundnu eftirliti. Heimsmeistaramóti í fótbolta heldur áfram af fullum krafti. Stórlið Portugals gerði 1-1 jafntefli við liðstjórnar lýðveldi Kongo. Portugal skoraði strax úr 7. mínútu leiksins og virtust ætla verið forystu í hálfleik en Kongo skoraði rétt undir lok fyrir hálfleiks og jöfnuðu leikinn. Fleiri urðu mörkin ekki og þurftu Ronaldo og félagar að sætta sig við 1 stig. Stórleikur Englands og Króatíu í K-riðli var að klárast og endaði með 4-2 sigri englendinga. Ghana og Panama eigast svo við í 11-riðli klukkan 11 í kvöld. Hægt að horfa alla leiki á RÚV og RÚV 2. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
2: Þú ert að hlusta á RÁS 2. Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á RÁS 2.
3: Við erum ekki að leggja hana fram í neina samhengi við þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta bara athugun sem við erum sjálfstætt í og framhald af öðrum athugunum sem við farið í.
4: Að þarna í þessari höll gert ráð fyrir 8600 manns í sæti.
5: Og á meðan ábyrðin á foreldra en félagslegi þrýstingurinn að vera þarna annars staðar að þá verður svo erfitt að fylgja þessu eftir.
6: Hefur væntanlega fengið SMS frá sínu símafélagi ábendingar að þessi tæki mun ekki virka til neyðar símtals eftir þessu lokun.

0: og Samsung. Friðrik Dór og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Dórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull, okkar bjór,
2: áfengislaus.

Já, komið sæl og gleðilega þjóðhátíð. Ég ákvað að spila þetta lag, nota daginn, þetta náttúrulega svo skemmtilegt og hérna, já, og þjóðlegt. Og svo líka svo skemmtilegur titill á þessu lagi. Já, ég glemd að segja að þetta var hljómskála kvintettin. Þetta var hljóðritað eitthvað upp úr 2010. Það var nú ekki aldrei en það. En... Já, öxar við ána, við eigum náttúrulega öxar á og þetta við öxar á en ekki orðið slitið þannig sundur en held ég all börn og ég geri það að mér varst þetta verið svona öxar við ána. Eitthvað tengt nautum öxar við ána, svona nautalag en mjög þjóðlegt nautalag og ég ætla nú að vera bara, já, að spila íslenskt og vera bara gamaldags í kvöld og ætla að spila hérna aðra klísu. Blow

Já, 17. júni heitir þetta lag og kom út rétt fyrir 1980 og með þessari hljómsveit Dumbo og Steina og hann af Akranesi en textan samt í hann Haukur Ingi Bergson sem, já, til dæmis var í Dumbo og Steina með Selfossi bandinum sem var, já, Steini frá Selfossi en, já, hinn ekki þaðan Haukur að austan og trommarinn heldur bara reykingur en hvað það? Haukur Ingiberg samt í lagið en textan á Bjartmar Ingibergsson nei, ekki Ingibergsson heldur Bjartmar Guðlaugsson fyrirgefið og þarna já, þetta lýsir náttúrulega vel 17. júni hvernig hann mjög oft og hefur verið bara alltaf öðru hverjum nema að að hérna fjallkonan les ekki lengur ljóð eftir löngu dauðan kall til dæmis hér í Reykjavík var bara eftir mann á besta aldri Elín Hall að lesa eftir hann Valdimar Skúla frábært ljóð en já 17. júni mitt Dumbo og Steina en svo var til hljómsveit sem hét Dýrðin nefnum sér til en þá og hún lagði sér fram að búa til lög, ég held hún hef kannski gert þrjúlög svona hátíðsdaga en ég fann nú bara eitt er og það mitt 17. júni dyrðin sem svona punk pop hljómsveit eða var það

ljómandilega þarna með dyrðinni 17. júni og ég man ekkert hvað fólk var nákvæmlega þessar hljómsveit, það voru sískinni tvö en svo man ég líka hann var þarna hann Tobbi sem var trommari líka í risaeðlunni og líka kannski eða þessar hljómsveit taka sig af, alltaf upp aftur og ný en já, talandi pönk þá bara ein hér segasta pönk hljómsveit Íslandssögunar það eru freflarnir og freflarnir voru að senda frá sér nýtt lag og þetta lag heitir Stormur í blíðunni ég ekki maður hlust á teskan tekstan hefði örgleikki þessi leitt 17. júni en svo sem syngur þarna með freflunum Andrea Gylfadóttir

Já, stormur í blíðunni, þannig Andrea Gylfa greinlega stormurinn og fræflarnir blíðan. Hverjum hefði dottið það í hug? En glæsilegt líkna nýtt lag frá fræflunum með Andrea Gylfa sem gest. Og við fáum bara annað lag hérna með henni Andrea Gylfa. Og þetta svona fallegt, við reynum að spila eitthvað fallegt og eitthvað sem minnir á þjóðina. Og þetta lagið glæsilega í tígulega dal með hljómsettinni Tottmobil. Við minnum að Eyþór sig í aðalhlutverki svona í söngnum, en Andrea kemur þarna við sögu og þau öll hinn.

Hljómsveitin Tóttmóbíl með þetta glæsilega lag sem heitir Tígulaga, í Tígulaga dal og það nú reynda spurning hvort Tígulaga dalur sé eitt dalur það ekki bara fjórir dalur sem að líka saman í einhvers konar ring en hvað það með náttúru undur en já, oft er ár eða fljót í dölum ekki alltaf en næsta lag heitir að minnstu kosti fljótið og það eftir Svavar Knút en þetta að plötu sem þau gerðu saman hann Svavar Knútur og hún Kristjana Stefánsdóttir og já, heitir Faðmulög held ég endilega heitir því skemmtilega fallega lagi en það eru þau svo fallegt dúo Kristjana og Svavar Knútur við skulum hlusta á fljótið

það var Knútur og Kristjana Stefáns þarna á plötunni Hjartalag og með lag sem heitir Fljótið. En við skulum aftur hlusta hérna á Svava Knút og hann ennþá við vatn og hér alveg við ána. Í mínum huga fljót stærra en á getur náttúrulega stækkað og líka fljót. Þannig að þetta alls konar. Pelg eftir staðarháttum og allt það en hérna lag eftir hann Labba eða Óla Þórarinsson úr Mánum og hann sendi frá sér plötu árið 2020 og platan heitir Tímans tönn og þetta meðal laga þar á og hann fikk Svava Knút til að syngja lagið

Svava Knútur syngur hann að laga eftir hann Lappa Ólaf Þórensson á plötu sem hann sendi frá sér 2020 og heitir Tímans tönn og við ána þetta er hlýtur að vera Ölfusá en við skulum fá annað lag af þessari plötu og hér Lappi sjálfur að syngja og þetta lag heitir Frjáls og Tímans tönn heitir platan Og þetta svolítið það hvernig tímans tönn fer með ýmislegt, ekki alltaf til góðs.

Þetta er hann Lappi árið 2020 á plötunni Tímans tönn. Og ég held hann spili bæða bass og gítar í þessu lagi og sonur hans hann bassi spilar á trommur og áslátt og Tómas Jónsson, galdarkall, Jónborgs galdarkall, ég held hann sé þarna með að vera þarna með orgelið. En þetta sem sagt frjáls og ég las einhverstaðar Lappið sagt að hann samt þetta lag svona í smá tengslum við lag sem Mánar sendu frá sér árið 70 myndi ég halda og þar var frelsi og meira tala svona líkamlegt og rýmislegt frelsi þar í sambandi með líkamann og lifa en þetta frjáls hjá Lappa var svona meira andlegt frelsi ekki endilega í sambandi við peninga en stundum ferða nú við tengist þetta eða þarf að tengjast en ekki alltaf en ég ætla nú bara í framhaldi því að spila hérna lagið með mánum sem heitir Frelsi

Hljómsveitin Mánar frá Selfossi alveg þrösu hljómsveit hljóðrétta 1970 í Ríkisútvarpinu við Skúlagötu fjögur eða í Skúlagötu fjögur og bara ein taka ég veit ekki kannski að var, voru nokkrar æfingar, ég ekki alveg viss en það var bara taka upp þá í einni lotu og allir saman og alltaf svona mikið rokk í mánum Deep Purple og Júra Hip og eitthvað, Zeppelin, jafnvel. En hvað það, glæsilegt lag frelsi eftir hann labba í mánum og einstaklega frábært bassasólói þarna en það á hann Smári Kristjánsson sem lést fyrir skömmu síðan. En frelsi, já, það þjóðhátíðar dagurinn 17. júní og auðvitað fjallar frelsi og allir dagar eða náttúrulega fjallum frelsi hjá öllum en maður þarf svo sem að gera ýmislegt sem mann finnst ekki skemmtilegt en maður fær fyrir það sem að maður áskilið þá má segja alveg að það sé frelsi af því að það ekki gaman heldur að gera ekki neitt eða flestum finnst það en sumir vil ekki gera neitt og kannski eftir þeir bara fá að velja það réttu pent sem vilja vera atvinnulausir svo bara geta hinir unnið. Það ekki allir sem að geta verið eða vilja verið atvinnulausir. En öðrum finnst það bara þægilegt. En frelsi, meira frelsi og hér var Lára Rúnars með sitt frelsi. Og þetta svona held ég andlegt frelsi í sambandi við jóka eða eitthvað slíkt.

Lára Rúnars, dóttir hans Rúnars í grafík og þarna með þetta fína lag sem heitir Frelsi og þetta er, já, frelsi samvælti við jóka og slíkt andlegt frelsi og já, frelsi andans, ég ætla einmitt að spila þaðlega næst sem svona það bil 40 eldra heldur þetta lag hjá henni Láru þetta er hljómsveitin Trúbrot kom út á 1969 á þeirra fyrstu stóru plötu

Hljómsveitin Trúbrot árið 1969 og þetta fagra lagir eftir hann Gunnar Þórðarson en textan gerði hann Þorsteinn Eggertsson og svo falli hending þarna og jörðin orðin of yrðin. Það gert grína þessu sem við gerum það í gamla daga en mér þetta alveg snillt svona bara já, yrðin, það líklega ekki að jörðin tali heldur að kannski er hún orði of efnismikil, ég veit það ekki alveg en virkilega fallegt lag og fínt texti og þau sungu þetta svo fallega saman þrí rattað Rúnar Júlíusson, Sveinn Jóhanns og Gunnar Þórðarson og örlítið meira frelsi hér frelsi sem miklu nýra ég man ekki alveg hvenær þetta ekki mjög langs en þetta var hljóðritað þetta hljómsveitin fallega árstíðir og þau fengu hér Magnús Þór með sér og hann á held í lagi líka og það frókið og heimsbyggilegt frelsið býr í sjálfu sér

Já, frelsið býr í sjálfu sér lagotexti eftir hann Magnús Þór og þetta fluttan með hljómsveitinni Árstíðum. Og frelsið býr í sjálfu sér þá hann maður þar maður náttúrulega bara að leita frelsinu og fara inn í það. En meira frelsi, ég ætla næst að spila hérna lag sem KK flytur. En þetta frábær túlkur hans á laginu með nýjum dönskum frelsið.

0: fremst. Morgunútvarpið
1: á Rástvö.
2: Okkur finnst á okkur broti. Það er bara þannig. Og svo hvetjum við bara allir til að koma í Grindavík, bara taka rúm og sjá að það bara uppáslega gott að vera í Grindavík.
1: Reglur FIFA segja samt að það segja sko alveg stranglega banna að blanda saman fótbolta og pólitík.
3: Svo sumstaðar þetta bara það krullt að hérna, það gæti orðið bara pínu vesinn að synda út. Það bara mitt í stípi, sirka.
4: Er offita svona rosalega mikið vandamál? Eru kannski eitthvað annað bak við það?
5: Meðalaldur fólks í heiminum 76 ár í dag.
4: Já.
5: Þú ert ekki meðaldra 50 og eitthvað, þú ert 38 ára. Þá ertu meðaldra, þú ert bara 52 ára, þá ertu kortur í ellilífeyri.
0: Morgunútvarpið á Rás 2.
6: Fyrst og fremst.
0: Rás 2.
6: Þetta er Rás 2.

Já, við fórum frá KK sem var að flytja frelsið sem eftir hljómsveitina ný dönsk og í glæni hlag með þessari flottu hljómsveit sem bara kemur endalaust á óvart búin að vera lengi til og en bara hver plata sem við senda frá sér verður betur og betri en þetta lag að vísu algjörlega glænýtt og bara smáskifan í smáskifa frá þeim félugum og lagið eftir Jón Ólafsson en þeir eiga saman textan Björn Jörundur og Daniel Ágúst og heitir ekkert mál og afskaplega þjóðlegt bara halda íslenskunni og hver vill eiga ekkert mál kemur þar fram, það líka engin en það það eru margar þjóðir sem hafa mist tungumálið sitt vegna já, pólitíkur og bara verða að gefast upp fyrir hinum sterka heimi og ég man að það var einhvern tímann það var meiri sjá MTV þegar ég ágættu stöð þegar hún var ágætt stöð að þá voru svona kom innskot inn á milli og þar til dæmis var að verið að segja í Afríku dægi út eitt tungumál á 5 eða 10 minna fresti, eitthvað slíkt og þá eru þetta að tala svona lítil tungumál en þau eru líka tungumál eða svona mállýskur kannski en hvað það, ekkert mál og áfram held ég að vera hér þjóðleg, ég heiti Andriha og þetta pressan og það 17. júní og næst ætla ég að spila lag með hljómsveit sem að já, nýdönsk já, mér finnst nýdönsk hafa svolítið fengið frá þeirri hljómsveit þetta spilverk þjóðanna og við byrjum hérna á titillagi plötunar Ísland sem kom út bara rétt fyrir 1980

0: och litet regn för att dela er i andres friheter.
1: Ja, spilverk þjóðana með titillagið af plötunni Ísland sem kom út rétt fyrir 1980 og þetta lag, já, titillagið auðvitað heitir Ísland af því að platan heitir Ísland og þetta svona flott útsett og mjög stort og spilverkið það sem sagt Egill og Valgeir og Dittu og Sigurður Bjóla og Sigurður Bjóla hann söng svona aðalega þarna til að byrja með svo kemur eitthvað skondið inn þarna alls konar útsetningar á hljóðfærum mér sem stundum að þann spilverki sem svona svolítið þjóðlaga pop rock sveit missi sér stundur út í þegar vera stuð með nú jafnvel Pink Floyd en og koma þarna inn aðeins í íslensku þjóli heitin með því að aðeins að minna á ja, herinn eða bandarísk áhrif virkilega glæsilegt lag þetta lag sem heitir Ísland það lokalagið á í plötunni hjá þeim en upphafslagið heitir Reykjavík og mér langar líka að spila það mjög þjóðlegt

Akkurat. Þetta er fyrir 80 eða 80 og þannig vera, já, hvað ætlar þú að verða Reykjavík þegar þú ert orðin stór og örugglega náttúrulega hægt að segja þetta bara um öll þorp landsins, þorp og bæi og verða bara að tala eins, verða að byggja allt og mikið aðeins, já, þetta er yfirstrikið og allt það, já, já, margt algjörlega gagnrýnivert en svona gaman að, já, spilverk þjóðana og fleiri hljómsveitir hér stuðmenn það svo mikil bara sagnfræði í þessu poppi en já, þetta var Reykjavík með spilverki þjóðana en ég ætla að spila hér annað Reykjavík og hér þetta Ragnhildur Gísladóttir sem syngur aðal syngur lagið og þetta lag eftir hann Gunnar Þórðarson en hann samdi þetta við lag Einars Ben og þetta að plötu sem örugglega gefin út í sambandi við ammæli Reykjavíkur, ég bara gáa því ég glemdi að gáa því en algjörlega glæsilega hlungi hérna hjá Röggu Gísla við þetta stóra lag Gunnars Þórðarsonar

glæsilegt. Kom út á plötunni Reykjavíkur flugur. Afsækið. Og Raka Gísla var þarna að syngja lag eftir Gunnar Þórarson sem að bara samdi lögin á þessa plötu og stjórnaði upptökum og en þessi texti að þetta ljóð eftir Einar Benediktsson og þarna hefur hann áhyggjur á Reykjavík og reka grýna alveg eins og stuðmenn í miklu yngra kvæði en Einar Benediktsson hann fættist 1864 og lifði til 1940 eitt af okkar helstu ljóðskáldum og hugsuðum líka en já, þetta var háfleikt, ekkit háfleikt, bara háreist, segjum við það ekki bara Reykjavík, Gunni Þórðar og Einar Ben og Ragga Gísla og sem heyri hérna annað svona samstarf í sambandi við Gunna Þórðar og þetta samstarfi með Bjögga Halldórs en þeir gerðu saman vísna plöturnar tvær sem kom út eitthvað svona miðjan 8. áratíðin 75 eitthvað það bil og þetta líka svona sumalegt og íslenskt en sumir eru alveg brjálaðir af því að Gunni Þórðar var að bjóða til ný lög við þekkt svona barna og vísna lög en auðvitað voru mörg þeirra laga bara erlens frá eða eitthvað. En Bjöggi Halldórs hérna, bráðum kemur betri tíð. Og þetta svona sumalegt og bara íslenskt, svona íslensk bjartsýni.

Já, Bjöggi Halldórs þarna á vísnaplötunni annari kori, þeir gáðu tvær svona saman, Gunni Þórðar og Bjöggi, eða voru svona í að vinna saman við það. En meira samstarf við, við Gunna Þórðar, en hann starfaði mikið með Ríó tríói og við höldum okkur við að vera þjóðleg, en þetta náttúrulega, maður heyri þetta ekki mikið núna, en það var á tímabili, þar sem landið var bara fjúka burt og þurfti að gróður setja til þess að binda jarðvegin og þá til dæmis kom lúpínan við sögu og margir eru á móti henni núna, en það til ýmislegt verri en lúpínan, hún hefur virkilega bjargað ýmsu, þannig að fólk gætti kannski að hugsa það þegar að fyrir að gaggrína lúpínuna, hverju hún bjargaði. En landi fíkur burt, Ríó tríó og Gunni Þórðarsamt í lagið og Jónas Friðrik textan. Já, heyriði bara rokið.

Þetta var Ríó, landið fíkur burt og Atli og Helgi og Óli, Óli Þórðar. En Óli Þórðar, hann sá var, já, Gunni Þórðar reyndar útsetti þetta hjá þeim eins og flestar bara Ríó plötunar sem kom út. En Óli Þórðar, hann gerði mjög flotta plötu svo sem að voru svona íslensk þjóðlög og fekk alls konar fólk með sér. Ég bara man ekki hvort Gunni Þórðar var það líka, en hvað það? Ég ætla að spila hérna mjög fallegan samsöng, og þetta álfadans reyndar úr sirpu á þessari plötu, nú glatt í hverjum hól og kannski eitthvað jólalegt þarna líka, en þarna Óli Þórðar og Magnús Þór Sigmundsson og Regga Gísla sem syngja svo fallega þetta þjóðlega lag.

Já, þeir eru að hlusta á mjög þjóðlega pressu hér á miðvikudagskvöldi en þetta miðvikudagskvöld 17. júní og árið 2026 ef einhver skildi ruglast í því. Og þarna vorum að hlusta á, í manningjali hvort þetta hétt Íslensk þjóðlega, þetta svona sapplata sem Óli Þórðar svona hafði yfirsjón með, Óli Þórðar úr Ríó og blessu sig hans minning og... Þarna var hann svona forsöngvarinn í þessari sirpu og fekk með sér Röggu Gísla og Magnús Þór, Sigmundsson, Magnús og Jóhann og Magnús Allskonar til að syngja með sér og þau gerir það hressilega. En ég ætla reyndir að spila hérna eitt alveg glænýtt lag þar sem Magnús Þór kemur við sögu og syngur hérna með höfundinum honum Jónasi Björgvinssyni sem til dæmis í Fjallabræðrum og hefur gefið út sóloplötur og þetta lag bara mjög nútímalegt og heitir Í dag.

klein iets lag dat nou. Heet die dag. We hebben er nu... Og sá sem gefur út plötuna með laginu, bráðum, heitir Jónas Björgvinsson en hann fekk þarna Magnús Þór til að syngja með sér núið í dag. En ég ætla að fara reyndar næst svolítið aftur í tíman til 1981. Þá var Hörður Torfa í Kaupmannahöfn og hann samdi lag, mikið lag sem heitir Ættjarðarraul. Við minni hafði lesið einhvern tímann Ættjarðarraul 1981, hann hefur flutt þetta á 17. júni í Jónshúsi eða eitthvað slíkt. Já, kannski það vitleysa, en mjög minnir það. Og þarna var hann ýmislegt vantalað við sína þjóð, enda flúðan til Danmerkur vegna fordóma gegn samkynhöfðum. En þetta já, þetta bara svona, gjörðu svo vel. Ættjarðar Raul 1981 lagatext eftir Hörð Torfa

þekktu. Þú ert hvirfil punktur gleðinnar í mér. Já, hringa brynja sorgar minnar ertu. Margli þurrku blóm af þú mér sendi og þúsund

skaffuðum augum lærðum tá hafi undir himni geysist og sólin á

eða kannski ofsa púl, punktur, strik og komma. Þér að skilja molekúl skuli verða lesbu og hoppa.

sterkt lag og texti þetta frá Herði Torfa. Ættjarðarraul 1981. Nú þetta alveg að búið en við fáum hellismannakvæði frá Kolrössu. Núna. Og svo örlíti meiri viðbútt. Til klukkan 12 á miðnætti.

maður segja eiginlega þetta sé þjóðlega rocksveitin. Kolasa krókigen, krókriðandi miskust í þessu lagi. Frábært lag og þjóðlegalegt hellismanna kvæði. En fáum hér virkilega skemmtilegt lag. Og líka bara svo þjóðlegt. Mamma beglar munnin og þau eru að fara á bítlaball. Bjartmar Guðlaugsson. Smá textan, 17. júní.

0: Þetta er eitt besta lag Íslandssögunar. Fyndið og bara einmitt svona sögulegt Bjartmar Guðlaugsson Vestmannaeyingurinn og þarna reyndar komin í Reykjavík og að lýsa því að mamma og pappi eru að fara að sjá ég Gunna Þórðar að stjórna einhverju bítla sjói á Broadway. En ég heiti Andrea og þessi þáttur heiti Pressan og alveg að verða búinn og það þjóðhátíð til miðnættis. Við veitum að halda upp á þjóðhátíð, bara alltaf hafa bara hátíð, góða og skemmtilega hátíð. En lokalagið heitir Hvílík þjóð og það titillag plöt sem kom út með Stuðmönnum árið 1997. Og ég bara segi takk fyrir að hlusta og góða nótt. Já, þjóðhátíð blaður þarna. Já, góða nótt. Bless.
1: Þetta land, þessi þjóð, þessar sögur, þessi ljóð, þetta stórkostleg. Þessi lífseiga glóð, þetta höfðingja blóð, þetta gott. Þetta göfuga, gáfaða, alþýð fólk, þetta ótrúleg. Hér blómstra listir og menning

0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætur fréttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, undirritaði samning við Íran á kvöldverðarfundi með Emmanuel Macron, Frakklandsforseta í Versölum í kvöld. Stjórnvöld Íran hafa staðfest að forseti Írans, Masoud Pezeshkian, hafi einnig skrifað undir samningin. Samningurinn sem forsetar bandaríkjana og Íran hafa undirritað vilja yfirlýsing að þjóðirnar ætlaði að binda enda á stríðsátökin í Mið-Austurlöndum. Eiginlegar friðaviðræður og samningaviðræður geta því hafist og opnun Hormúsunds fyrsta skrefið. Bandaríkin ætla að aflétta herkvísinni í Persaflóa og jafnframt aflétta viðskiptaþvingunum á olíuiðnað Írana sem hafa lamað hagkerfi landsins. Í gær greindu bandarískir embættismenn fjölmiðlum einnig frá 14 meginatriðum vilja yfirlýsingarinnar milli ríkjana. Þar segir meðal annars að ríkin skuldbindi sig til þess að ná loka samkomulagi frið innan 60 daga. Rúmlega 2000 ríkisstarfsmenn voru með meira en 1,5 milljón í heildarlauna mánuði frá apríl í fyrra til mars í ár samkvæmt minnisblaði að beiðni efnahags og viðskiptanefndar alþingis frá fjármálaráðuneytinu. Tæpur helmingur þeirra sem á listanum starfa innan heilbrigðiskerfisins, þar af flestir á Landspítalanum. Flestir hjá öðrum stofnunum á listanum hjá Landhelgisgæslunni og Háskóla Íslands, 67 á hvorum stað. Sá hæstlaunaði hjá HÍ með 2,4 milljónir á mánuði í laun en 21 hjá gæslunni með hærri laun en það. Sá hæsti þar með 4,6 milljónir á mánuði. Fjöldin kom fjármálaráðherra á óvart. Hann telur að í flestum tilfellum séu að ræða fólk í mjög háu starfshlutfalli.
1: Held að í flestum tilfellum þar sem að mjög háar launasummur að ræða að ræða fólk sem í meira en heilu starfi. Og þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða. Þetta er ekki gott fyrir einstaklingin, þetta er ekki gott fyrir þá þjónustu sem við erum að veita. Þannig að það stingur auðvitað í augun þegar að augljóslega að ræða meira en heilt starf.
0: Sagði Daði Már Kristoffersson, fjármálaráðherra. Leikur Ghana og Panama hófst klukkan 11 og staðan í leiknum 0-0 nú í hálfleik. Liðin leika í riðli í HM í fótbolta og leikurinn sýndur á RÚV. Leikur Úsbekistan og Kólumbíu í K-riðli hefst í Mexikoborg klukkan 2 í nótt að íslenskum tíma. Englendingar unnu Króata með 4 mörkum gegn 2 í leik þeirra sem framfór á Dallas leikvanginum í gærkvöld. Og þá að veðri. Norðaustan 8-15 metra á sekundu en 13-18 við suðausturströndina á sunnanverðu Snæfellsnesi. Rigning á austanverðu landinu en annars skýja með köflum og þurrt að kalla. Fréttaverðina sagðir í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta Rás 2.